I'm gonna tell everybody about him. He's a righteous man.

uvijek kad te sretnem, pa kad se naši pogledi spoje, ja doživim električni šok, a dlanovi se odjednom uznoje. Kao da sam paraliziran, kao da mi se oduzeo dar govora. Kako da ti objasnim, kako da inspiracija krene, kad tvoja slatka trema

Dobro vam ovo blagdansko jutro koje je, evo, u Zagrebu osvanulo napokon uz puno sunca, ali i prilično je svježe, 14 stupnjeva je izmjereno u 5 sati. Nadam se da ćete današnji blagdan provesti neradno, da ćete ga provesti u krugu svojih najmilijih. A mi smo tu naravno za vas do 10 sati u rano jutarnjem dijelu našeg drugog programa. Dino Kalkan je u tonskoj realizaciji, Adriano Bernabić nam danas bira glazbu i ja sam Sabina Jaganjac. Još jednom dobro vam jutro i budite i danas uz drugi.

0: Jutro na drugom.
1: Dobro vam ovo blagdansko jutro, evo 6 sati i 10 minuta i očekivano su ceste jutros poluprazne, a kolnici su mjestimice vlažni još i skliski i ima magle, pa ipak pripazite ako ste danas negdje naumili krenuti ili ste sada negdje na putu. Zbog jakog vjetra u priobalju zabranjen je promet za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, to isto pretpostavljam da već i znate. Ako bude kakvih situacija, naravno mi ćemo vas upozoriti, ali isto tako tu je onaj naš besplatni infotelefon 0800 0022, pa možete slobodno dojaviti ako vi znate za neku situaciju koju bi trebalo podijeliti s ostalim vozačima. Što se vremena tiče, evo mali predah napokon od kiše i grmljavine, iako su temperature evo za ove rane jutarnje sate, pa mogu reći prilično friške. U Zagrebu je u 5 sati izmjereno 14 stupnjeva, u Štrigovi 9, u Kutjevu je 13, u Karlovcu je 10, 9 je i u Ogulinu, u Otočcu isto toliko, Ličko Lešće 8 stupnjeva, 6 je na Čabru, 8 je u Pazinu, a ove ostale temperature diljem zemlje su negdje od 12, 13 pa do 14 stupnjeva. Što se tiče vremena danas, evo, dakle, pretežno sunčano, samo povremeno uz umjerenu naoblaku, a poslije podne je onda na krajnjem jugu uz više oblaka moguć i poneki pljusak. Vjetar će biti slab, umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, a navečer na sjevernom Jadranu zapuhat će jugo. Najviša temperatura danas ovdje u unutrašnjosti ići će do 22, pa ponegdje i 25, a duž obale do 27. Dakle, krasan danas blagdan pred nama, pa iskoristite ga za boravak vani, jer već sutra nas očekuje novo naoblačenje, mjestimice s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom, uglavnom prvo na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana, a onda i u unutrašnjosti, pa onda ponovno subota mali predah od kiše, bit će i nešto sunca, malo manje oblaka, a nedjelja onda sunčanija. Dakle, još sutra jedna kišna epizoda, a onda bi subota i nedjelja trebali biti sasvim okej. Okay. Evo, 6 sati i 12 minuta, pozdravljaju vas Adriano, Dino i Sabina.

0: 6:29.
1: Drugi program. Novosti.
0: Blagdan je Tijelova, svetkovine presvetoga tijela i krvi Kristove. U Hrvatskoj i u mnogim evropskim zemljama obilježava se tradicionalnim tijelovskim procesijama. Predstojnik tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije Tomislav Hačko.
2: Dan je to kada posebnom svetkovinom častimo ono što zapravo crkva čini i slavi svaki dan, odnosno crkva evo svaki dan časti i slavi Euharistiju, odnosno Kristovo tijelo i krv, a upravo nam se po tom sakramentu Euharistije otkriva i tajstvo naše vjere. Izlaskom na ulice mi javno pokazujemo da Isus, koji je živi kruh, ne ostaje samo na oltaru, dakle ne samo negdje u crkvi, nego hoda s nama kroz život i želimo ga naravno i tim svojim životom posvjedočiti, pokazati ga ovome svijetu.
0: Zbog radova na Vjesnikovu neboderu do nedjelje navečer zatvorena je Slavonska avenija uz samu zgradu. Uklanja se sjeverna strana nebodera. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Velzek.
3: Regulacija će biti stalni isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se skrenuti desno i lijevo. Znači, tko god se kreće smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Varaždinčeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepa Radića i dalje svojim putem kamino.
0: Nakon što je Podgorica protjerala više od 80 srbijanskih državljana iz zračne luke u Tivtu zbog ugrožavanja nacionalne sigurnosti, Beograd je odgovorio zabranom prelaska granice za crnogorske državljane. Protjerani državljani Srbije, prema pisanju lokalnih medija, nastojali su omesti sastanak predstavnika Europske unije i Zapadnog Balkana, koji se od sutra održava u Tivtu. Iako je ondje najavljen i predsjednik Aleksandar Vučić, srbijanske sigurnosne snage savjetovale su mu da zbog visokog sigurnosnog rizika ne putuje. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, na krajnjem jugu i istoku kiša. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla, vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo, temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
4: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Gusta je magla na većini cesta kroz unutrašnjost zemlje. Zbog olujnog vjetra zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle na Jadranskoj magistrali između Senja i Karlobaga. Pojačan je priljev putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranska linija Pula-Zadar-Pula te brodska linija Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Uz Cro-Maris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
6: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
7: Dobro jutro.

0: Dobro jutro svima koji ste uz drugi, 6:39, a dobro jutro želimo i Josipi Kuzmić, dežurnoj jutros u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Josipa, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju na drugom programu Hrvatskog radija.
0: Josipa, jesam li to dobro vidjela? U 5 sati je u Zagrebu izmjereno 14 stupnjeva, a sad je temperatura nešto lagano pala.
1: Znači prema zadnjim mjerenjima u 6 sati temperatura zraka bila 14 celzijevi stupnjeva na postaji u Maksimiru. Na zračnoj luci je 11 celzijevi stupnjeva. Sad nisam sigurna što vas je
0: točno zbunilo. Da, na Maksimiru je bilo 14, a sad mi piše evo nešto malo više od 13. Ipak ono, malo nešto kao da je pala temperatura u odnosu na 5 sati ujutro.
1: Pa to ponekad taman...
0: To je normalno da tako varira.
1: Tako je, eventualno onim... zapravo možemo reći tamo nakon izlaska sunca još malo temperatura zraka padne i onda nakon toga počne rasti. To je nekako uobičajeni tijek temperature zraka u jutarnjim satima.
0: A danas nas Josipa ipak očekuje puno više sunca i mali predah od kiše.
1: Pa ako usporedimo odnosu na jučerašnji dan, da, danas će biti zapravo posve drukčije vrijeme. Jučer smo imali prolazak jednog sustava, oblačnog sustava preko našeg područja, dakle preko Hrvatske, preko Jadrana, koji je donio i lokalnu obilnu oborinu, osobito na području Dalmacije. Prema mjerenjima lokalno je palo i više od 100 litara kiše po četvrnome metru, dakle zaista velike količine kiše i to je palo u relativno kratkom periodu, tako da je bilo i puno problema. Danas taj sustav odmiče na istok, još se nešto vidi njegov utjecaj upravo kroz više oblaka, dakle na krajnjem istoku naše zemlje. Nešto vlažnog zraka je ostalo, pa onda ima i magle lokalno unutrašnjosti, međutim to će se uskoro izdići, ali evo kao što smo rekli, dakle taj sustav s vlažnim zrakom odmiče na istok, jača nam po visini greben toplog zraka, tako da danas ćemo imati puno sunčanog vremena i ponovno temperaturu zraka osjetno višu nego što je bila tijekom jučerašnjeg dana, tako da evo danas tijekom dana većinom pretežno sunčano, povremeno će samo biti umjerene na oblake i valja napomenuti da eventualno u onim poslijepodnevnim satima na krajnjem jugu naše zemlje može biti ponekog pljuska, međutim vjerojatno za to je ipak relativno mala tijekom današnjeg dana, tako da će uglavnom biti sunčano i puhat će slab do umjeren jugozapadni sjeverozapadni vjetar, navečer će na sjevernom Jadranu okretati na jugo i to će onda biti ponovno naznaka zapravo stabilnijeg dana sutra, međutim ipak treba spomenuti da to neće biti toliko jako izraženo kao što je bilo jučer. I evo, najviša dnevna temperatura zraka danas se uglavnom očekuje od 22 do 27 celzijevih stupnjeva, tako da evo ponovno bit će zapravo možemo reći osjetno viša nego što je bila tijekom jučerašnjeg dana, barem kada promatramo unutrašnjost na Jadranu, ipak isto nešto više nego jučer.
0: A onda sutra ponovno pogoršanje.
1: Sutra je ponovno nestabilnije, tako je, ponovno će nam se približiti jedan frontalni sustav koji će onda najprije u prijepodnevnim, jutarnjim i prijepodnevnim satima zahvatiti zapad naše zemlje, nakon toga će se premještati preko Hrvatske, tako da onda valja računati na mjestimice kišu, pa i pljuskove i grmljavinu, međutim ipak neće biti toliko nepovoljno kao što je bilo tijekom jučerašnjeg dana, bit će tu i sunčanih razdoblja, najviše prije podne u Dalmaciji i na istoku naše zemlje, tako da evo sutra je jedan onako promjenjiv dan, ali evo ako ga usporedimo s jučerašnjim ipak znatno povoljniji, međutim korisno je imati možda neki kišobran sa sobom jer zaista neće biti posve stabilno, tako da evo da vas ne iznenadi eventualno nekakav kiša ili nekakav pljusak.
0: Dobro, ali evo veseli nas da će danas biti puno sunca i idealan zapravo dan za provesti negdje vani u prirodi.
1: Pa tako, evo, puno sunčanog vremena, temperatura zraka isto, vjerujem, za većinu ugodna, od 22 do 27, ona najviša dnevna, tako da evo, vrijeme bi danas trebalo ići na ruku svima onima koji planiraju bilo što na otvorenome.
0: Josipa, hvala lijepa na ovim informacijama, pozdrav vama i cijeloj ekipi u Državnom hidrometeorološkom zavodu.
1: Hvala i vama i do slušanja.
0: Lijepi pozdrav, do slušanja. Dobro jutro, dobri ljudi. Dobro jutro.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Ne postoji malo ponižavanja.
6: Ne postoji malo batina.
7: Ne postoji malo vrijeđanja.
8: Ni malo prijetnji.
5: Djeci treba puno usmjeravanja.
9: I puno jasnih granica.
10: Djeci treba puno objašnjavanja.
11: Puno podrške.
12: I puno strpljenja.
13: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
14: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
0: HR mreža. Oglasi.
1: Dobro jutro.

20. Dobro jutro svima koji ste uz frekvencije drugog programa i na današnji blagdan. Vjerujem da ste uspjeli nekako produžiti ovaj vikend, da se malo odmorite, da ste uz svoje bližnje, a svakako danas možete uživati u lijepom i sunčanom vremenu. A ako ste negdje na cesti, onda informacija i za vas, odnosno upozorenje, jer imamo pješaka na autocesti A1 koji se kreće negdje na 33. kilometru između čvora Jastrebarsko i Karlovac u smjeru mora, pa se tamo vozi sada uz ograničenje od 80 km na sat. Budite posebno oprezni. Dakle, pješak između čvora Jastrebarsko i Karlovac u smjeru mora, smanjite brzinu i budite oprezni. Inače, prilično je gust promet na A1 između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, jer vjerojatno je i dosta vas zbog one jučerašnje kiše i ružnog vremena odgodilo putovanje za današnje jutro, pa evo, sretan put svima vama koji ste krenuli put mora. Sretan put vam žele Dino, Adriano i Sabina. Mi smo s vama do 10.

0: 7:30.
1: Drugi program.
0: Blagdan je tijelova, svetkovine presvetoga tijela i krvi Kristove. U Hrvatskoj i u mnogim evropskim zemljama obilježava se tradicionalnim tijelovskim procesijama. Predstojnik tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije Tomislav Hačko.
2: Dan je to kada posebnom svetkovinom častimo ono što zapravo crkva čini i slavi svaki dan, odnosno crkva evo svaki dan časti i slavi u Hristi, odnosno Kristovo tijelo i krv, a upravo nam se po tom sakramentu Euharistije otkriva i tajstvo naše vjere. Izlaskom na ulice mi javno pokazujemo da Isus, koji je živi kruh, ne ostaje samo na oltaru, dakle ne samo negdje u crkvi, nego hoda s nama kroz život i želimo ga naravno i tim svojim životom posvjedočiti, pokazati ga ovome svijetu.
0: Oprečene poruke dolaze iz Teherana i Vašingtona o tijeku pregovora o postizanju mira na Bliskom istoku. Iran je objavio da nema nikakva konkretnog napretka. Istaknuta je potreba prekida agresije na Bejrut, ali u pregovaračkom procesu nije postignut nikakav konkretan napredak, rekao je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Njegova je ocjena potpuno suprotna izjavi američkog predsjednika Donalda Trumpa. Kažu mi da pregovori idu vrlo dobro. Tko zna, možda će sve biti završeno već ovog vikenda, zaključio je Trump. Nakon što je Podgorica protjerala više od 80 srbijanskih državljana iz zračne luke u Tivtu zbog ugrožavanja nacionalne sigurnosti, Beograd je odgovorio zabranom prelaska granice za crnogorske državljane. Protjerani državljani Srbije, prema pisanju lokalnih medija, nastojali su omesti sastanak predstavnika Europske unije i Zapadnog Balkana, koji se od sutra održava u Tivtu. Iako je ondje najavljen i predsjednik Aleksandar Vučić, srbijanske sigurnosne snage savjetovale su mu da zbog visokog sigurnosnog rizika ne putuje. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Ivana Vukić, uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Poslije podne na krajnjem jugu uz više oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjereni jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
3: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Opasnost je od naleta na pješaka na autocesti A1 između čvorova Jastrebarsko i Karlovac u smjeru Dubrovnika. Pred naplatom Trakošća na autocesti A2 Zagreb-Macelj zbog gustog je prometa u smjeru Zagreba kolona oko 1 km. Veća je gustoća prometa na pojedinim dionicama autocesta u smjeru mora. Povremene su kolone i kraći zastoji u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Povodom blagdana tijelova za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona. Zabrana je prometa na pojedinim cestama u Istri i priobalju danas od 14 do 23 sata. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo, Maljevac, Gornji Varoš, Karasovići, Županja i Slavonski Brod. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Uz Cro-Maris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
6: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Ljubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Ljubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Ljub, boje mijenjaju dom.
7: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi od sad dostupni na leasing za novootvorene i mlade tvrtke. Više na visina.hr.
8: Dobro jutro.

7:45, dobro jutro svima koji ste uz drugi, dobro jutro naravno i svima vama koji ste na putu za svoju neku destinaciju, odnosno neku svoju oazu mira za ovaj produženi vikend. I dalje stoji upozorenje na stranici HAK-a za pješaka koji se kreće autocestom A1 između čvora Jastrebarsko i Karlovac u smjeru mora. Tamo morate smanjiti brzinu na 80 km na sat. Na istoj autocesti između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora vozi se usporeno uz povremene zastoje, dakle gužva je, a gužva je i na A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba. Trenutno je kolona tamo oko kilometra. Ako imate i vi kakvu prometnu informaciju, slobodno nam dojavite na 0800 00 22.

7 je 53, prva informacija za sve vas koji ste u automobilu. Dogodila se jedna prometna nesreća na državnoj cesti između graničnog prijelaza Pasjak i mjesta Pasjak, pa se tamo vozi otežano jednim kolničkim trakom. Budite oprezni, zagužvalo se kod Lučkog prema Karlovcu, isto tako i na A2 Zagreb-Macelj autocesti pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba, tamo je kolona oko kilometra, pa budite strpljivi i samo polako. A Papa Lav 14. sljedeći će tjedan

služiti misu u Sagradi Familiji, nedovršenoj bazilici u Barceloni koju je projektirao slavni arhitekt Antoni Gaudi, gorljivi katolik koji je na putu da postane svetac. Papa će boraviti u Španjolskoj od 6. do 12. lipnja, a u Sagradi Familiji predvodit će večernicu 10. lipnja u povodu 100. godišnjice arhitektove smrti. Naime, Vatikan je prošle godine Gaudija proglasio časnim slugom Božjim, što su dva koraka od svetosti. Danas milijuni ljudi posjećuju njegova djela koja su postala naravno unosan simbol masovnog turizma u Barceloni, unatoč tome što je arhitektu slava pričinjavala nelagodu. Samo prošle godine gotovo 5 milijuna ljudi obišlo je baziliku. Uvijek postoje oni koji na njemu žele i zaraditi, izjavio je Galdric Santana, profesor arhitekture na Katalanskom politehničkom sveučilištu i koordinator niza događanja kojima se obilježava 100-godišnjica Gaudijeve smrti. Sagrada Familija ponovno će biti u središtu globalne pozornosti 10. lipnja, dakle, kada će papa blagosloviti toranj Isusa Krista visok, središnji dio bazilike koji je dovršen u veljači. A završetkom tog tornja Sagrada Familija dosegla je maksimalnu visinu od 172,5 metara, što je čini i najvišom crkvom na svijetu. Potpuni dovršetak bazilike inače očekuje se za otprilike 10 godina. Za mene je evidentno čudo to što je stvorio djelo koje svi žele vidjeti, rekao je autor biografije ovog katalonskog arhitekta. Ateisti, budisti i ljudi iz cijelog svijeta dolaze u Barcelonu kako bi vidjeli ovu zgradu i to je samo po sebi svojevrsno čudo. Gaudi, kojega su nazivali Božjim arhitektom, umro je 10. lipnja 1926. u dobi od 73 godine. Evo, dakle, vjerujem da ako ste posjetili Barcelonu i obišli Sagradu Familiju, da ste zaista ostali impresionirani kao evo i milijuni i milijuni ljudi koji svake godine pohode prekrasnu Barcelonu i Sagradu Familiju.

Danas se u prostoru dvorca Pranda u Normanu u Valpovu počinje Vašar festival. Nakon premijernog izdanja od prošle godine, evo, organizatori Vašar festivala najavljuju značajno proširenje programa i produkcije. I ovogodišnje izdanje po prvi puta trajaće 3 dana, a posjetiteljima će uz koncertni program biti dostupni i popratni sadržaj i besplatan festivalski kamp. Program će uključivati izvođače s vrha domaće i regionalne glazbene scene uz najavljene suradnje i produkcijska rješenja koja nadilaze do sadašnja izdanja festivala. Poseban naglasak i ove godine stavljen je na spoj glazbe, prirodnog okruženja i ambijenta povijesne lokacije. Ove godine Vašar festival odvijat će se na čak 4 pozornice smještene unutar zidina dvorca, ali i ispred samog dvorca. Poseban naglasak stavljen je na dnevni program koji će i tijekom dana ugošćavati izvođače, brojne sadržaje, a pružiti posjetiteljima, dakle, iskustvo koje će trajati od podneva pa sve do jutarnjih sati. Dakle, uz glazbeni program bit će tu puno radionica, besplatan kamping i sve ono što vas očekuje u ova 3 dana možete naći na stranicama Vašar festivala. Tamo ćete naći podroban sadržaj i što se kada u kojem trenutku događa. Evo, dakle, Vašar festival donosi brojna domaća glazbena imena, a među njima je i mlada Maša Ravel, koju često slušamo i ovdje u eteru drugog, pa čućemo je i sada i njezin veliki hit Lutkica. Možemo

0: Ovdje ne bježiš od svijeta, ovdje mu se vraćaš. Osjeti snagu planine, dotakni slobodu. Nacionalni park Sjeverni Velebit, divlji, veličanstven, tvoj. Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan. Uz Cro-Maris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Dobro jutro, dobri

8 je i 18. Evo, prije naših novosti i onog opširnog izvješća iz Haaga, još jednom upozorenje na pješaka na autocesti A1. I dalje se on kreće onom dionicom između čvora Jastrebarsko i Karlovac u smjeru mora. Tamo morate smanjiti brzinu na 80 km na sat. Inače, vozi se usporeno od Lučkog prema Karlovcu uz povremene zastoje, pa budite strpljivi, a isto tako i pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je i dalje duga oko kilometra. Prometna nesreća dogodila se na državnoj cesti 8 između graničnog prijelaza Pasjak i mjesta Pasjak, pa se tamo vozi otežano jednim trakom. Budite oprezni. Dakle, evo, ima ipak dosta vas koji ste odlučili krenuti na put danas, jer vrijeme je puno povoljnije. Danas će nas pratiti puno sunca uz dosta visoke temperature, idealno vrijeme, ali ne naravno previsoke, neće biti neke vrućine, pa evo, idealan dan, odnosno blagdan ovaj, provesti negdje na otvorenom.

0: 8:30.
1: Drugi program.
0: Europska komisija objavila je konkretne preporuke za hrvatsko gospodarstvo za ovu i sljedeću godinu. Ističu da država mora bolje upravljati svojim troškovima kako bi se proračunski deficit zadržao unutar okvira od 3% BDP-a, te da mjere koje se uvode zbog energetske krize trebaju biti usmjerene na zaštitu ranjivih kućanstava i povećanja energetske učinkovitosti. Komisija želi da Hrvatska ubrza ulaganje u istraživanje i razvoj, te da kvalitetnije usmjeri socijalne naknade kako bi se smanjili siromaštvo i nejednakost. U crnogorskom gradu Tivtu počinje sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana, na kojem sudjeluje i premijer Andrej Plenković. Na njemu će se razgovarati o daljnjem približavanju zemalja Zapadnog Balkana Europskoj uniji i korecima koji mogu ubrzati taj proces u sklopu plana rasta za Zapadni Balkan. Tijekom boravka u Crnoj Gori, premijer Plenković sastaće se s tamošnjim Hrvatima u Donjoj Lastvi. Tom prigodom potpisat će se i ugovor o financijskoj pomoći radiju Dux, jedinom radiju hrvatske manjine u Crnoj Gori. A srbijanska sigurnosno-informativna agencija BIA savjetovala je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da zbog visokog sigurnosnog rizika ne putuje na samit u Tivtu. Priopćenje uslijedilo nakon što su crnogorske vlasti protjerale više od 80 srpskih državljana iz zračne luke u Tivtu zbog ugrožavanja nacionalne sigurnosti, a Beograd odgovorio zabranom prelaska granice za crnogorske državljane. Savjet Vučiću upućen je zbog neprijateljskog djelovanja vanjskih službi i kriminalnih klanova u Crnoj Gori. Bile su to novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Ivana Vukić, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas, pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Poslije podne na krajnjem jugu uz više oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni. Navečer na sjevernom Jadranu jugo. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
2: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Na Jadranskoj magistrali zbog prometne nesreće između graničnog prijelaza Pasjak te mjesta Pasjak vozi se otežano jednim trakom. Povodom blagdana Tijelova, zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i Priobalju bit će danas od 14 do 23 sata. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
8: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
0: HR mreža. Oglasi.
9: Drugi,

0: Dobro jutro.
1: Ostaćemo još u domaćoj, odnosno regionalnoj produkciji ako spomenemo ovu pjesmu koju smo upravo odslušali. Dakle, da, riječ je o regionalnom bendu, bendu iz Bihaća, Jalousie, koji radi obrade velikih domaćih naših hitova na francuskom jeziku. Bilo je ovo Ena, u suradnji sa Darkom Rundekom su snimili ovu stvar. A na jednoj od najljepših europskih pozornica, onoj na tvrđavi Svetog Mihovila u Šibeniku, nakon 13 godina diskografske pauze vraća se Luki, jedan od naših najkarizmatičnijih glazbenika. Objavio je novi EP Grad pored Luke, a Šibenik je idealno mjesto za povratnički koncert jer ga za Krešimirov grad vežu uspomene iz djetinjstva provedenog u društvu Arsena Dedića. Koncert će se održati sutra, dakle 5. lipnja, točno na rođendan same tvrđave. O koncepciji koncerta, repertoaru, glazbenicima koji će ga pratiti na ovom povratničkom nastupu, planovima nakon koncerta i naravno mjestima gdje će ga se i moći slušati ovoga ljeta, razgovarao je s našim Zlatkom Turkaljem i evo što je rekao.
2: Nastup je koncipiran tako da ima, možemo reći, teatarsku dinamiku, kako bi rekli teatrolozi. Dakle, počinjemo iz ničeg i vodimo koncert do potpune kulminacije i vraćamo se u ništa. Eto, tako je nekako koncipiran nastup. A repertoar će biti sastavljen naravno od novih pjesama sa EP-a Grad pored Luke, koje moramo sve predstaviti, znači sve nove pjesme ćemo svirati sa EP-a i puno starih, svima dobro poznatih pjesama od koje su neki evo ovih uskoro 25 godina rarite ćemo proslaviti do godine. Postali na neki način evergreenovi, eto, nekih 7-8 pjesama se i dan danas konstantno vrte u eteru, na radio stanicama, tako da mi je i kao autoru tih pjesama i kantautoru, to jest performeru koji ih izvodi, to izuzetno velika čast što su eto tako zaživile i ostale svo vrijeme među ljudima i na radijima radoslušane. A glazbenici su redom svi članovi naše glazbene udruge Made in Korčula, koja evo već 4. godinu djeluje ovdje u gradu Korčuli i na neki način smo htjeli osnovati udrugu gdje bi se sakupili svi, a ima ih jako puno, glazbenici koji njeguju urbane izraze glazbi. I imamo jako puno članova, jako puno bendova, evo već je u pripremi 7. ili 8. album u nekoliko godina koji će izaći, Made in Korčula, i mislim da takvu scenu trenutno rijetko, pa možda nema ni Split, ni Zagreb, ni Rijeka trenutno tako razvijenu scenu kao što se razvila ovih zadnjih par godina u Korčuli, što mi je izuzetna čast. Eto, jedan sam od osnivača sa mojim kolegama udruge Made in Korčula i svi glazbenici koji sviraju sa mnom tu večera, inače u bendu, a ima ih uz mene još 8, svi su ovdje sa Škoja, samo je klavijaturista iz Orebića. A nakon Šibenika nastavljamo dalje, Sali, Dugi Otok, Ploče, Gradina Solin, isto jedan predivan prostor, tamo Gradina u Solinu, pa nakon toga imamo već i Split dogovoren, Zagreb se upravo dogovara i još neka mjesta u kojima će na vrijeme svi biti obaviješteni. Težimo tome da ne izlazimo vani sa svim koncertima odjedan put, nego da idemo koncert po koncert, znači najavljivat ćemo i predstavljati samo onaj koncert koji slijedi. A što se tiče prvog koncerta 5.6. u Šibeniku, nadam se da se vidimo u Šibeniku u petak u što većem broju. Živjeli i svima svako dobro želim.
1: E da, evo, Luki se vraća na scenu ovim velikim povratničkim slavljeničkim zapravo koncertom sutra na tvrđavi Svetog Mihovila koja slavi i rođendan, a upravo ovim koncertom i otvara sezonu. Čuli ste, Lukija ćete nakon ovog šibenskog koncerta moći gledati diljem i slušati diljem Lijepe naše, a mi ćemo se prisjetiti i naslovne pjesme ovog novog EP-a Grad pored Luke.

0: Osjeti snagu planine, dotakni slobodu. Nacionalni park Sjeverni Velebit, divlji, veličanstven, tvoj. Uz Cro-Maris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Minute četvrtkom. Slušajte filmske minute u Sinestar. Spektakli, rođendani, matineje, obiteljski paketi, kids dvorana. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.

I dalje između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora vozi se usporeno, gužva je, povremeno su i zastoji, a pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je i dalje isto tako duga negdje oko kilometra. Pažljivo i sretan put svima. U 9.30 novosti, pa se ponovno čujemo.

0: 9:30.
1: Drugi program.
0: Zastupnički dom SAD-a prihvatio je rezoluciju koju su predložili demokrati, a kojom se nalaže povlačenje američkih snaga iz rata protiv Irana, dok Kongres ne odobri nastavak vojnih akcija. Novi je to udarac Donaldu Trumpu, koji je krajem veljače uključio SAD u ratni sukob s Iranom. Za rezoluciju je glasovalo i 4 republikanaca. Prema američkom ustavu, samo Kongres ima ovlast objaviti rat. No, ova rezolucija, kao i prethodna, ima tek simbolično značenje s obzirom na to da Trump ima pravo veta kako bi spriječio njezino stupanje na snagu. Drugog dana Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, ruski predsjednik Vladimir Putin odgovarat će na pitanja zapadnih novinara. Pretpostavlja se da će, kao i prethodnih godina, ova konferencija za novinare trajati nekoliko sati. Moskvi forum koristi kako bi Rusiju predstavila na međunarodnoj sceni i unatoč usporavanju gospodarskog rasta pokazala otpornost nakon više od 4 godine rata u Ukrajini i zapadnih sankcija. Prema informacijama Kremlja, za skup se registriralo oko 20.000 sudionika iz više od 100 zemalja. Slučaj računalne prijevare stiže iz Osijeka. Tamošnja policija sumnjiči 21-godišnjeg francuskog državljanina da je s računa 23-godišnjeg Osjećanina ukrao 350 eura. Naime, Francuz je Osjećaninu poslao SMS poruku s poveznicom za ažuriranje podataka mobilnog bankarstva. Osjećanin je otvorio poveznicu i upisao svoje podatke, nakon čega mu je francuski državljanin s računa skinuo novac. Policija je protiv njega podnijela kaznenu prijavu u općinskom državnom odvjetništvu. Još jedan put pozivaju građane da ne otvaraju poveznice za koje nisu sigurni da pripadaju novčarskim institucijama. Bile su to novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Ivana Vukić, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas, pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Poslije podne na krajnjem jugu uz više oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Navečer na sjevernom Jadranu jugo. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
2: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog pojačanog priljeva vozila u smjeru mora, usporeno uz zastoje vozi se na autocesti A1 između Zagreba i Karlovca. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 1 km. Pojačan je priljev putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Minute četvrtkom. Slušajte filmske minute u Sinestar. Spektakli, rođendani, matineje, obiteljski paketi, kids dvorana. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.
5: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi od sad dostupni na leasing za novootvorene i mlade tvrtke. Više na visina.hr.
6: Dobro jutro.

0: 9.52, stiglo je vrijeme rastanka, barem što se tiče mene i rano jutarnjeg dijela drugog programa za današnji blagdan. Dino Kalkan ostaje dalje uz vas, stižu i cure iz Blablaone, tako da nikako ne mijenjajte frekvenciju. Ako ste u automobilima, onda samo strpljivo i polako, sretan put svima koji ste na putu. Gužva je i dalje između Lučkog i Karlovca u smjeru mora, pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba i usporeno se vozi u zoni dvosmjernog prometa između čvorova Krapina i Sveti Križ začertje u smjeru Zagreba, pa pripazite i tamo. Lijepi pozdrav, čujemo se večeras u Avanturi promjene od 18.40, nikako nemojte ni to propustiti. Pustiti, nije nas sad bilo neko vrijeme, ali evo, profesorica Ljubica Udić-Vranić je spremna i večeras emitiramo Avanturu od 18.40. Lijepi pozdrav!
1: Hrvatska investicijska platforma Boskar Invest, koja je domaćoj javnosti vjerojatno poznatija kao vlasnik Mlinar Grupe, od 1. lipnja nudi svoje dionice na Zagrebačkoj burzi kroz sekundarnu javnu ponudu. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati do 10. lipnja, a postojeći dioničari do 15. lipnja 2026. godine uz raspon cijene od 25,50 do 26,50 eura po dionici. Tim povodom razgovaramo s Vanjom Vlakom, glavnim financijskim direktorom Boskar Investa. Dobar vam dan.
2: Dobar dan.
1: Gospodine Vlak, zbog čega ste se odlučili na izdavanje dionica koje ovog puta mogu kupiti i mali ulagači?
2: Nakon što smo prvi put izašli na burzu 2019. godine i nakon što smo u proteklih 5 godina stekli povjerenje institucionalnih investitora u Republici Hrvatskoj, primarno mislimo na mirovinske fondove, odlučili smo našu jednu priču oko Boskar Investa, jedne grupacije koja je po nama najdinamičnija i najbrže rastuća grupacija u Republici Hrvatskoj, ponuditi širen krug ulagatelja, primarno tu mislimo na male ulagatelje, kako bismo i njima dali priliku da sudjeluju u daljnoj fazi razvoja Boskar Invest Grupe.
1: Kome je ponuda namijenjena i koje su ključne razlike između razdoblja upisa za postojeće dioničare i nove ulagatelje?
2: Ponuda je namijenjena, kao što sam rekao, širem krugu ulagatelja ovaj put. Tako smo namijenili malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj, novim institucionalnim ulagateljima u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji te zaposlenicima naših kompanija u ove dvije zemlje. Novi ulagatelji mogu upisati dionice od 1. lipnja do 10. lipnja. Osigurali smo širok dijapazon kanala, uključujući poslovnice banaka, FIMU te digitalne kanale. Postojeći ulagatelji mogu upisati svoje dionice od 1. lipnja do 15. lipnja.
1: Poštovani slušatelji, čuli ste Vanju Vlaka, glavnog financijskog direktora Boskar Investa. Više informacija saznajte iz službenih dokumenata vezanih

0: uz ovu ponudu na stranici boskar.com/hr.
1: Ovo je drugi. Pjesma dana.
2: Josh Groban objavio je svoju verziju pjesme Stand By Me.

0: Ovdje ne bježiš od svijeta, ovdje mu se vraćaš. Osjeti snagu planine, dotakni slobodu. Nacionalni park Sjeverni Velebit, divlji, veličanstven, tvoj. Uz Cro-Maris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Minute četvrtkom. Slušajte filmske minute u Sinestar. Spektakli, rođendani, matineje, obiteljski paketi, kids dvorana. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.
2: Bla bla ona.

0: Blablaona.
1: Dobro nam došli, svi vi koji ste uz drugi, na ovaj blagdanski, ponovimo, blagdanski dan.
2: Koji je dan u tjednu, brzo?
1: Četvrtak.
3: Tijelovo je uvijek četvrtkom. Uvijek. Tako da uvijek možeš spojiti petak i...
1: To je namjerno tako. To su odmah riješili.
3: Odmah je to Isusek znao.
1: Kad krajem godine krene, još nije ni godina završila i onda kao, evo popis slobodnih dana za 2027. I onda kao da odmah vidiš što možeš.
3: Ali nismo mi uopće tu, kao mi mislimo za sebe da mi kao smo tu jako puno spajamo, imamo puno slobodnih dana, ali ne...
1: Imamo ih dosta,
3: ali pola Europe na šiša, samo da znate, od zemalja. Baš sam gledala popis. Tako da mnogi recimo imaju, ako je blagdan u nedjelju ili praznik, onda u ponedjeljak imaju nedjelju.
1: Da.
3: Mi to nemamo.
2: Ali dobro,
3: Slovenci recimo imaju.
2: Recimo ljetni praznici su im znatno kraći od naših školskih praznici.
3: Dobro, da, školski da. Ali zato jer oni imaju drukčije i praznike, oni imaju tijekom godine svako malo imaju po tjedan dana praznika i onda im se školska godina produži negdje do srpnja.
1: Da, Švicarska ima isti nekakav model gdje u stvari ti ljetni nisu ovako dugi kao u Hrvatskoj, nego su dosta kraći, ali svako toliko imaju neki drugi
3: čak
1: kao
3: mi se to čini
1: predah.
3: Bolje.
2: Da.
3: Jer, mislim...
2: Jer već...
1: Nisam
3: već ko može uzeti godišnji tri mjeseca ko oni. Ne?
4: Što će ti radi onda kroz godinu više pomalo?
1: Nisam jedino sigurna iz perspektive, s obzirom da imam u školskom sustavu supruga koji radi u glazbenoj školi. On kaže da zapravo ti česti prekidi su jako teški ponovno. Znači, s jedne strane, kad znaju klinci da idu neki praznici, onda već taj zadnji tjedan raspašoj, nikom se ništa više ne radi. I onda ih je teško opet dobiti nakon praznika. Znaš, opet dok se zalaufaš malo, dok se to nekako zakuha i veli onda malo opet radiš i onda opet kao pauza. Malo je teško taj ritam slijediti, ne? Ali dobro, to nije današnja tema.
3: Današnja tema je...
2: Čekaj, 10. Koja
3: je današnja tema?
2: Još nismo došli do najave današnje teme.
3: Radni naslov današnje teme je turizam naš svagdašnji. Pa vas pitamo, idete li na more ove godine? Jeste li već rezervirali ljetovanje? Kamo ćete?
1: I koliki kredit ste digli za to?
3: I da, je li Hrvatska zaista postala skupa? Ne samo za Hrvate, nego i za strance.
2: A onda ćemo malo i proširiti, osim novca, što nas još smeta u hrvatskom turizmu.
3: Da, imam nekoliko već
2: razmišljala
3: prigovora.
2: Sam o svemu tome o čemu smo razgovarale i nekako mi se čini mali iznajmljivači, s njima nemam zapravo loše iskustva.
1: Nego privatni misliš?
2: Nego ovi veliki, hotelski lanci.
3: Da, da.
2: I te neke stvarno meni sulude stvari koje nisu uključene u cijenu, koja je paprena i tako. Ali dobro. Kasnije ćemo se žaliti.
1: Da, žalit ćemo se, ali evo ja bih odmah skrenula pažnju i na dobra iskustva. Možete da pače pohvaliti, ne sad možda imenom i prezimenom u smislu da sad ne ispadne da bude reklama, ali ako imate neko dobro, lijepo iskustvo gdje vas je neko od hoteljera, ugostitelja, tih kampova lijepo razveselio, iznenadio, napravio neku gestu koja vam se baš svidjela, zbog koje ćete uvijek preporučiti to mjesto, može i to, da pače.
2: Jel vas dovoljno kupiti ovom čašom pića dobrodošlice?
3: Ali dobro, i to su te sitnice, znaš, koje
1: ostavljaju...
3: Da, upravo te sitne stvari evo mogu puno promijeniti. Bar ja sam evo takav gost da to cijenim.
4: S tim da neki to ekstra naplaćuju, a neki to kao poklanjaju.
3: To zamaskiraju u opću cijenu, onda ti kažeš, ok, platio sam, ali sam i dobio, a ne da ti platiš, onda ti dođe ovaj s poslovnim aparatom, 15 eura, dvije ležaljke na bazenu.
2: Sad već si započela, sad završi priču. Dakle,
4: mini bar u hotelu.
2: Dakle, radi se o jednom skupom kompleksu.
3: O jednom rezortu u Hrvatskoj, dakle, i ti sad platiš smještaj, polupansion puni, kako sad nije bitno, sve si platio svoje, ideš na bazen i dođe djelatnik i naplaćuje ležaljke 15 eura i to moraš uzeti dvije, ne sad jednu. Šta sad da ja odlučim sama, evo ići se kupat na bazen, ja moram dvije platiti.
4: Ili ako nemaš recimo partnera ili partnericu.
3: Da, i to, moraš dvije uzeti, one su 15 eura i sad ako imaš dvoje djece, to je dakle 4, to je 30 eura svaki dan.
1: Pa, jel onda imaš pravo uzeti tri ili moraš jedno uzeti četiri?
2: Ne, jer idu po dvije.
3: po dvije ti idu u kompletu i to je 15 eura. Pa sad računaj da si tamo 10 dana, ljeti na primjer, to ti je 300 eura za četvrt ljudi. Ali samo za ležaljku na bazenu.
2: A imaš još i situaciju kad ideš poslije doručka prvi put na bazenu, onda se mičeš sa ovog jakog sunca, ideš ručati, onda se vraćaš, jel ti vrijedi isto to? Ili?
3: Dobiješ račun, da. Aha, za popodnevnu smjenu.
1: Ali kao to je ako uloviš mjesto, vjerojatno.
3: Da.
4: Mm-hmm. Da. E da, jel ti sačuvaju tvoje ležajke?
3: Pa ne znam baš.
2: Mi smo bili
3: ostaviš
2: u jednom,
3: ručnik.
2: Mi smo bili u jednom rezortu gdje je isto cijena opaka i došli smo na bazen na kojem nije bilo slobodnih ležaljki. Rekli su pa da, pa nema. Puno je više ljudi u hotelu nego ležaljki. Ali nemaš gdje ni staviti ručnik jer nemaš. Ne možeš. U istom tom skupocjenom rezortu kartice hotelske nisu radile većinu vremena. I onda nam je gospođa
1: za sobe.
2: Rekla da, pa da, vjerojatno je bila negdje blizu mobitela. I mi smo rekli, bravo Šerloče, bila je u istoj torbi gdje i mobitel, jer nemamo posebnu torbu za karticu za hotel. I onda smo svaki put
1: kako
2: morali
1: to misliš?
2: Hodati
1: nemaš posebnu torbu
2: do recepcije koja je lijepo, na ugodnih 7 minuta hoda, što kad si naoružan svim onim artiklima dječjim za plažu je prekrasno iskustvo. I tako.
4: A ležaljke nisu bile slobodne oko bazena ili na plaži?
2: Ni jedne ni druge. Nema ih dovoljno.
4: Jo.
2: Jel da, baš lijepo. A uzeo si all inclusive uslugu.
4: Jer za bazen me baš briga, ali da mi na moru, na plaži.
2: Ali na plaži, tako smo se na kraju snašli, jer na plaži ti nije problem staviti taj ručnik na kamenčiće.
4: Da.
3: Ali ne znam uopće mi ta ideja, dakle ti naplaćuješ ljudima korištenje ležaljki, to kao da evo iznajmim sobu, dođem u hotel i kažu e, ali jastuk se plaća.
2: Ili krevet.
3: Čekajte, hoćete poplon.
2: Ali plaća se ekstra u mnogim rezortima sada i parking. I to po danu.
4: Da.
3: Dakle,
2: da.
3: Nije dovoljno što ti uzmu 4-5 tisuća eura
2: nego još
3: jedan
2: ekstra
3: dana, da. Nego plati još i ležaljke i
4: hoću i zastore morat nositi sa sobom.
1: Ako doletim na metli, mogu li nju besplatno parkirati? Ili?
3: To bi mogla u čošak. Postaću ko Ross, sve ću skupljati sobe, znaš, ove šampone, kapa za tuširanje, šta to je dio kao
4: paketa. Ali ako dođeš na metli, odmah će te zaposliti.
2: Opet me fasciniraš tim svojim poznavanjem prijatelja. I, znaš vjerojatno i u kojoj to epizodi bilo.
3: To je kad su bili, kad su išli na, on je imao tam seminar, ja mislim, negdje van, na nekakav
1: karizoli otop. Kad se Moniki i Kosa na Kovrča,
3: Mislim da, onda je on iz hotela nije izašao do zadnje minute, kao check out je, ne znam, u 11 i Ross izlazi u 11.00, nema. I sa koferom punim šampona, ovo sve što je besplatno.
1: Čak i novine čini mi se da je uzeo.
3: Sve, čak je stres, ovaj šećer. I tamo kak imaš za kavu kao malo, pa onda imaš one šećere, pa si je to streso.
4: A što mislite, jel su one šlapice, dobro šlapice su jednokratne, ali na primjer šlafrug.
2: To ne smiješ.
1: Ne, to ne.
4: Da, ima sigurno.
1: Ali to mi je jako fino kada dođeš u neku takvu sobu u kojoj te to dočeka, to mi je super za ujutro. Još ako ima za kavicu napraviti, nema mi dražeg nego ujutro pit da. Kavicu u šlafruku na
2: ne gola.
1: Ne gola, Bože mi. Nećemo plašiti ljude po hotelu.
3: A sada ide prva pjesma po Zlatinom izboru. Pjesma koju ona voli slušati u vožnji.
2: Da, za sve vas koji ste u automobilima, ne veze li stojite ili idete lagano prva, druga, pa onda tek stanete.
3: Pa onda opet tako.
1: Dobro,
2: želimo vam sretan put uz našu playlistu. Složila sam, Jelena, složit ćeš jednu do kraja.
3: Da, evo, sljedećih pet je Zlatinih, ali ovo je prva, pa novosti, pa se vraćamo.

0: 10:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: U moru kod pulskog lukobrana jutros je pronađeno tijelo za sad nepoznate osobe, izvijestila istarska policija. Pored plovila pronađena je još jedna osoba s teškim ozljedama koja je prevezena u bolnicu. U tijeku je istraga. Zbog rušenja sjevernog dijela Vjesnikova nebodera u Zagrebu, od jutros do nedjelje navečer zatvoren je podvožnjak i Slavonska avenija na tom dijelu, a na snazi je privremena regulacija prometa. Za razliku od prijašnjeg zatvaranja prometa, ovoga puta nema takozvanog bajpasa, objasnio je za HTV Alojzije Matok iz Gradskog ureda za promet.
2: Tako, nije se išlo sa bajpasom koji je bio prije dok su trajali radovi u početku, jer postavljanje bajpasa iziskuje puno više vremena. Znači, trebali bi jedan dan za postavljanje, drugi dan za uklanjanje. A obzirom da je danas blagdan, dolazi nam, prestoji nam i vikend, pa većina naših sugrađana je to sve spojila. Očekivati je manji promet i da će ovi obilazni pravci podnijeti sasvim ovo prometno opterećenje.
0: Ministri unutarnjih poslova država članica Europske unije sastaju se u Luksemburgu, gdje će razgovarati o provedbi pakta o migracijama i azilu, stanju u šengenskom prostoru, pravnom statusu ukrajinskih izbjeglica te sigurnosnim pitanjima u vezi sa stanjem na Bliskom istoku. Pakt o migracijama i azilu počinje se u cijelosti provoditi sljedeći tjedan, 12. ovoga mjeseca. Povjerenik za unutarnje poslove i migracije, Magnus Brunner, kao pozitivan razvoj događaja naveo je smanjenje broja nezakonitih dolazaka i rjeđe podnošenje zahtjeva za azil. Kina je uvela jednogodišnju zabranu ulaska za 4 novozelandska zastupnika nakon njihova posjeta Tajvanu. Kina je i prije nametala sankcije i ograničenja ulaska stranim političarima zbog pitanja koja smatra miješanjem u svoje unutarnje poslove, uključujući zastupnike iz Japana, Sjedinjenih Država, Ujedinjenog Kraljevstva i Evropskog parlamenta. Novozelandski ministar vanjskih poslova Winston Peters rekao je da su novozelandski zastupnici i prije putovali na Tajvan, ali bez sličnih posljedica. Parlamentarna izaslanstva iz niza zapadnih zemalja redovito posjećuju Tajvan. Izaslanstvo njemačkog Bundestaga posjetilo je otok prošli mjesec, što je izazvalo kritike Pekinga, ali nisu uvedene nikakve zabrane njihovim zastupnicima. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas, pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Poslije podne na krajnjem jugu uz više oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Navečer na sjevernom Jadranu jugo. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Pojačanje promet na važnijim cestama te pojedinim graničnim prijelazima. Na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora vozi se usporeno u koloni i uz povremene zastoje. Na autocesti A2 ispred naplate Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km, a usporeno se vozi u zoni dvosmjernog prometa između čvorova Krapina i Sveti Križ Začretje. Povremena su usporavanja i na dionicama državne ceste 1 Zagreb-Karlovac te Slunj-Udbina. Povodom blagdana Tijelova za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona. Na pojedinim dionicama državnih cesta u Istri i Priobalju zabrana je prometa danas od 14 do 23 sata. Pojačan je promet osobnih vozila te su čekanja na pojedinim graničnim prijelazima Bajakovo, Maljevac, Gornji Varoš, Garasovići i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Blablaona.

0: ispred vas. Kužiš.
1: Ne, ovdje više bilo.
0: Svaka situacija može se preslikat na prijatelje.
2: Pa dobro, da, istina je da su oni cijeli niz situacija prošli u tih svojih, koliko? 7-9 sezona?
0: 10.
2: Okay.
1: Jesi mislila da ne zna?
0: Kaže netko, meni je dosta iznajmljivača i njihovih nezasitnih želja i željica. Najbolje im sve platiti, a da uopće ne budete u prostorima koje ste platili. Sve se ekstra naplaćuje i nikad dosta. A iznajmljivači ležaljke, to je zaista posebna priča. Pozdrav vam dame direktno iz kabine kamiona iz lijepe Njemačke.
1: Mm-hmm. Gute reise!
0: Hoće gospodin onda na more u Hrvatsku ili će možda na sjeverno more ili...
1: Mislim da će u Hrvatsku.
0: Evo ja ove godine...
2: Gore s ležaljkama, to ne znamo.
0: Ja na plaću.
2: Ja bo ti grijače, grijače
1: odmah
2: uz ležaljke.
1: Odmah ih je vjetar.
2: Da.
0: Da. Uglavnom, evo, čekamo vaše komentare, a možete nas i zvati na 016-1670-002. Imamo i neke podatke za ovu godinu. Rađena su istraživanja, kažu da... preko, čak preko polovice, ali ne puno preko, 51% Hrvata si ne može priuštiti ljetovanje u Hrvatskoj. Ma mislim, ni van Hrvatske, ali u Hrvatskoj.
2: Da, iako se znaju spominjati ti podaci da je u određenim zemljama u inozemstvu jeftinije to ljetovanje, pa onda neki se odlučuju otići, ne znam. Spominje se Grčka, Cipar.
1: Turska.
2: Da.
0: Španjolska, sad, ali oni su još uvijek skuplji od, Španjolska je još uvijek skuplja, mislim, od Hrvatske.
2: Grčka imamo, i Španjolska da, su kao skuplji od Turske i Hrvatske.
1: Dobro, idemo malo svirat.
0: Idemo dalje, još nastavljamo tvoj izbor, evo ga.
2: Zato je, viš da gura na
1: da,
2: muziku.
1: Da,
0: gura,
1: da,
0: ajde.
1: Da.
0: Evo ga, Van Halen.

0: Bla bla ona.
1: Ja sam već cijelu moju playlistu za putovanja.
2: Objasni nam Miley, evo kako smo došli.
1: Trebali objašnjavati
2: Miley. To je jedna stara stvar.
3: Da, baš je ono stara, nije jedna od ovih kao recentnih zadnjih i to, nego ono, ne bih se sjetila, moram priznati.
1: A meni baš nekako, to mi je
2: pa
1: taj
2: ne, pa okay, da.
1: Ritam.
2: Za vožnju.
1: Za vožnju, da, mm. Da, da.
2: Kaže netko, moje iskustva sa smještajem su odlična, moja iskustva su odlična, a pogotovo pozdrav jednom hotelu u Vrbniku sa 3 zvjezdice, jer tamošnji zaposlenici su prva liga. Prvu večer smo se već častili, bilo je jako čisto i uredno. Evo malo i vaših iskustava. Danas vas pozivamo da nam se priključite i kažete možete li si priuštiti ljetovanje, koje su možda neki neobični zahtjevi ili naplate koje ste doživjeli tijekom vaših odmora.
1: Nenad nam piše da je platio apartman preko bookinga. Naravno, ono što je platio nije bilo ni blizu onoga što je prikazano na fotografijama. I nakon što su nekoliko sati čekali, dobili su apartman i kaže, ali doslovce, čovjek je od balkona napravio apartman na kat. U vodicama. A kaže, preživjeli smo i tu katastrofu, a ono što te ne ubije, to te ojača. 25 godina godišnjeg odmora, svaka godina neki novi izazov.
3: Ima i ona druga što te ne ubije, te osakati.
4: Da, ili se prehladiš, pa nakon toga...
2: Meni su super ove fotografije privatnog smještaja. Kad, čim vidim fotografiju, znaš, mjesto, pa onda plaža iz daljine, pitaj Boga, je li to ta plaža baš? Dakle, ono, fotografije mjesta, nebitne fotografije uglavnom, pa onda jednom žardinjera s cvijećem ispred apartmana, pa onda hoću vidjeti apartman. A onda tako ti iznajmiš, pa onda završiš u dvorištu koji ja jednom čuj.
1: Ili u kuhinji koja ima samo 2 vilice. To mi je možda isto jedna od dražih situacija.
3: Ili ono nož, ali ne može rezati ono putar, ne možeš praktički s njim namazati skoro.
1: Da, da, da.
2: Brinu o našem zdravlju, putar kao nije zdrav.
1: A to nije stvarno neka investicija u malo
2: da.
1: Dobro, nekoliko kuhinskih artikala.
3: Mislim da moje jedno gostovanje poslovno u okolici Osijeka u jednom hotelu pobjeđuje sve ove kategorije. Bio je 10. mjesec, dakle listopad. Vani nije bilo toplo više, bilo je prilično hladno, ali tople vode nije bilo. Ni grijanja, što je manji problem, jer i onako nisi cijeli dan u sobi, vani si radiš i to, na večer dođeš, tad se već i smanjuje grijanje i sve to okej. Ali ujutro, prije doručka, kad se trebaš spremiti, jer ideš na konferenciju, moraš biti pristojan, opran, oprane kose i slično, nema tople vode.
1: Ta hladna voda ti je isto dobra za kosu.
2: Da, zato se nisi...
3: Je, nakon toga nisam bila na blablaoni, ne znam, 2 tjedna, jer sam došla doma, dosta veselo.
2: Razmišljam kako bi ja svoju kosu oprala.
1: Ne bi ju.
3: Da.
2: Nema šanse. Pa prije nek što ideš.
5: Da.
2: Prije toga.
5: Jedino to.
2: A dobro, pa, je li bilo kuhalo za vodu?
3: Ne.
2: Malo ugriješ.
3: To bi se snalazila nekako.
1: Pa si još zapališ se.
2: Baš, kako bi to tek izvela.
3: Pa ne,
2: dok je spojeno na struju, ono.
5: Ma znam, dobro, za kratko ko se to izvedilo.
2: Malo u lavabou izmiješaš vruće i hladne.
1: Čekaj, stvarno, platiš hotelsku sobu.
2: A znam
1: se na
2: sve, ali kad je...
1: Da bi kuhala vodu i miješala ju.
2: A kod frizera bi išla.
5: Teško, ili to, da. Kod frizera.
1: Ali kod frizera se možeš naručiti 3 tjedna unaprijed.
2: I naplatiš hotelu kao frizeru kad ti dođe naplatiti frizuru, da. Kažeš hotel plaća.
1: Dobro, jesi li se žalila?
3: Jesam, zvala sam, znači ovako. Došla sam pod tuš, jel? Idem se otuširati, pustim vodu, voda je hladna. I sad mislim si, znaš, ono, ima nekih tih mjesta gdje treba vodi toplo i da dođe malo vremena.
5: Ili bojler upali to nešto. Da.
3: I sad to curi 5 minuta, curi 10 minuta, međutim tople vode nema. I sad nakon 10 minuta što voda curi, nemilice, mislim...
2: Već je ledena, očito je, mrzlo.
3: Da, očito je da nema tople vode.
1: Sige vis.
3: Da. Ja sam već se razodjenula, jer kao, ja ću
1: to
3: se
1: to,
3: tuširati.
1: To je to, rekao sam ti da moraš biti gola u
2: hčeri. Ti se ne tuširaš odjevena.
3: Ma samo ponekad, na nekim vjenčanjima. I i sad dolazim do telefona, zovem recepciju i rekao, prostite, nema tople vode. Čovjek me sluša, frajer me sluša i kao, kako to mislite? Pa točno tako kako sam i rekla, tople vode nema. Pustila sam vodu da curi 10 minuta, nije došla.
1: Gola sam.
3: Da, kao ono, trebam se oprati kosu i sve, ali ne mogu. Pa ne znam, mi nemamo kao prijavljenih nikakvih problema, sve bi trebalo biti u redu. Ja rekao, ali nije i ja, kako da se ja sad točno otuširam? Pa i nema odgovora, ne. I sad sam ja shvatila da u tom razgovoru ja neću ništa postići. Ja rekao, ok, hvala. Spustila slušalicu i ništa, idem na... I tako, i bilo je tuširanje veselo. I onda sam se sva sretno sušila kosu sa fenom jer je to grijalo.
2: Ajme, užas. Srećom imaš kratku kosu.
1: Ali ta sušila za kosu isto po hotelima znaju biti. Mislim, nije da,
2: da
1: imam,
2: ja imam svoj. Ja fen uvijek nosim.
1: Ne osušim
2: ništa. Da, ništa. Ono, jače si ja puhnem u šiške. Ono. Ali ovo što kaže Jelena, to sam ja doživjela. Dakle, prijaviš nešto, neku situaciju, problem. I kao, s druge strane imaš ono,
3: ali nije tako.
2: Nije nitko prijavio. Ba, u redu, evo ja sad prijavljujem. Mislim, šta onda sad to znači?
3: I onda sam se spustila dolje na doručak, na kraju obučena, osušena i sve, i rekla gospođi na recepciji, bila je tad neka cura, rekao samo da vam kažem, nema tople vode. Mislim, ono, nije okej, okay, niste neki bezvezan hotel, platili smo fino taj smještaj i sve, ono, mislim, najmanja stvar koju očekujem je da se mogu otuširati u barem mlakoj vodi, ono, to topljikavoj. E, da, da, evo, baš su imali nekakvih problema sa, ne znam, plinom, nešto, bla, bla, bla.
2: To plinom.
3: Da, to plinom, i, ali eto. Što je najgore od svega, onda sam se sjetila tek naknadno da sam na tom istom mjestu, u tom istom hotelu bila godinu, dvije godine prije toga.
2: Isto nego.
3: I da je bila ista situacija, samo što sam
2: nemoj
3: zaboravila.
2: Nemoj sezat, potisnula.
3: Sada, da, potisnula sam to zato što sam, bila je gužva, išli smo u obljetnicu Vukovara raditi, to mi je sve bilo prilično stresno, pa je taj dio, ono, ostao po strani. A to je isto 11. mjesec, dakle isto nije baš neko ljetno toplo doba.
0: Još hladnije, da.
3: A, tako da, vidiš, tome mjesto vidjeti više neće.
0: Da.
2: Buf. Fano su hrabri. Jako hrabro.
0: Ništa, ako ti bude vruće usred ljeta, znaš gdje se možeš rashladiti.
3: Da.
2: Da, netko nas već čeka na telefonu duže vremena. Hvala što ste strpljivi. Dobar dan.
6: Hvala. Dobar dan, lijepi pozdrav. Ovako, tokom ljeta često putujem na relacije Međimurje-Krk. Uh-huh. Jedini suputnik mi je vaš radio. Slušam vijesti, dobre, loše, pa nešto komentiram, dobro da ne čujete. Slušam muziku, pa i pjevam, dobro da ne čujete. Osim toga, prometne informacije mnogo, mnogo mi znače. I hvala vam na tome. Do sljedećeg putovanja. Pozdrav!
2: Pozdrav!
1: Pozdrav, hvala vam.
2: Gospođi, na pozivu nismo ni pitali kao gdje nađe smještaj.
0: Ali da. Gospođa, to samo ko govorni onaj automat.
2: Možda gospođa ima neki apartman na otoku Krku.
1: Vjerojatno, ili kuću, da, pa kad je često na toj relaciji.
2: Da. Evo, hvala što ste se javili.
3: I hvala što nam slušate i pjevate s nama.
1: Kako je rekla slušateljica?
2: Dobro što ne
1: čujete. Pa mi isto nekad pjevamo i vi to nažalost čujete. Ali...
3: Morate, htjeli ne htjeli.
2: A naši kolege iz Glasa mladih su nam snimili jednu anketu na pitanje najbizarnije stvari koje ugostitelji naplaćuju. Mm, osim ležaljki, što još ima u tome?
7: WC, WC, čaša vode, vjerojatno ono ima negdje na moru gdje ti naplate pogled na more, evo ne znam.
8: Za vani znam za Italiju da naplaćuje onaj koverto što samo ti dođe lik i pokaži ti da sjedeš, to naplati onak 4 eura, znam da su nas onako pokrali u Italiji.
9: Jo, iskreno nemam pojma, možda onak klimu ili tak nešto.
8: Ajme, meni ne znam. Ne, nisam stvarno čula, mislim, ja radim kao na sezoni uvijek, ali ono, mi smo sad malo prije bilo baš komentirali o tim cijenama kako zapravo previše naplaćaju pića, a on doslovno onak dođe ih jedna kola 60 centi boca, a oni nama naplate za 5 eura.
10: Ne, mislim sve je jako skupo, ali sad baš nešto određeno.
9: Da. Teško mi je reći ovako na prvu, mislim da je većina toga pravda, ne mogu reći. Svaka usluga ima svog kupca, tako da ko voli nek izvoli.
11: Zadra sam i nisam doživio da je nešto bizarno mi naplaćeno, uglavnom sve što je naplaćeno, što je rekao kolega, ima neku svoju cijenu i publiku koja će to doći i platiti.
0: Neko je rekao pogled na more, ali to se naplaćuje.
3: A to su sobe koje su nitekako skuplje.
2: Su skuplje, da.
1: Mi smo već razgovarali o vodi, to je moja bitka koju stalno vodim, koju uz sve što dakle potrošiš negdje, neka večera, nebitno, dakle ostaviš puno novca i neće ti donijeti čašu ili vrč vode. A mislim, neće djeca naručivati 7 sokova, jer im neću dana naručiti 7 sokova, žedni su, treba nam voda i onda nam donose tu buteljiranu vodu, otmjenu.
3: Dobro, ne
2: kažeš
3: svi,
2: voda
3: ne
2: iz pipe. Jel kažeš voda iz pipe ili kao voda i onda ti on donese flaširanu? Ili kažeš fine, kao vode.
1: Više, sve smo isprobali. Imaš vrć vode, pa ti kaže, nažalost, to nemamo. Ja kažem, aha, nemate vrć, nemamo. Onda vas molim čašu vode. A dobro, jednu će nam donijeti za sve. Da.
3: Dobro, ali evo...
1: Doživjeli smo i da ne želi donijeti vrć vode, jer onda će vidjeti ovi drugi stranci za drugim stolovima da imaju vrć vode i onda nećemo dobiti ni mi vrć vode, nego će nam radije svaki put nosi čaše vode.
2: Da. Ono, mislim, malo je to stvarno onako.
1: A u Austriji sam doživjela 2 eura je košto vrć sa 4 čaše vode.
3: Moram stati u obranu ipak onih koji, a ima onih koji prakticiraju to i koji te pitaju odmah u startu, želite li ono flaširanu vodu ili vam bokal donesemo.
1: Gdje su ti?
3: Ima ih, ne, stvarno ih ima. Okay. Evo, ne, ono, ne jednom sam doživjela.
1: Baš nijednom nisam doživjela da me to pitaju.
3: Ne, jesam.
2: Da, u ovom jednom zagrebačkom lancu Roštilj restorana, aha, kojeg ste spominjali, aha, i koji ima naziv po jednom dijelu tijela svileta, e, pa tamo ti donesu vrć vode. Bez problema.
3: Da.
2: Hoćemo malo na glazbu.
5: Ja sam samo htjela reći, WC su isto spomenuli, naplata WC-a je bizarna. Sjećam se u Splitu, onaj dio mola velikog prema trajektna luka, ajmo reći, to ima već sigurno 10 godina, ako ne više, 9 kuna je bio WC.
1: Ali dobro, to je, znači nije da si ti koristila tu neke usluge i plaćala neki ručak večeru pa si usput otišla na WC, nego je to kao javni WC, jer njima tu dolaze. Znaš koliko to more
5: kuna,
1: ljudi?
5: Jako sam htjela napraviti nuždu broj 2, a nisam mogla. Čisto je bilo 9 kuna.
1: Ali taj dio razumijem s naplatom WC-a, jer stvarno im prolazi tamo na tisuće ljudi.
5: Ok, ali stavi
1: nego cijelo vrijeme to treba čistiti.
5: Stavi euro, a nešto bi danas bilo, ne znam.
3: Pa dobro, to je blizu 9 kuna.
2: Meni su u Minhenu naplatili WC u jednom lancu brze prehrane. Dakle, kupila sam hranu, pila sam, tamo sam sjedila i onda sam išla na WC.
1: Nisi dobila kupončić kao na penzinskoj.
2: I naplatile su mi gospođe na ulazu.
1: Da, mislim da je to taj problem kad imaju stvarno previše ljudi i neko non stop mora to i čistiti i donositi ovaj potrošni materijal i sve ostalo i da su zato uveli, jer inače imamo jedno odmorište na autocesti A1 gdje se ne naplaćuje WC i to se vidi, nažalost.
3: Da.
1: Stvarno se vidi.
3: Dobro, što bi bila, evo, sad između nas 4 rasprava, što bi bila korektna cijena za plaćanje WC-a?
2: Po meni 50 centi.
5: Da. A pazi, uzmem jer koliko ljudi.
2: Po Evropi je od čak i do 2 eura.
1: Evo, kaže nam netko, u Mađarskoj 2 eura.
2: Da, 2 eura. Evo, ja sam prošlo ljeto bila u Amsterdamu i cijelim putem do tamo...
1: Si trpila.
2: Ja mislim da smo samo na toalete ostavili jedno skoro 40 eura sam zbrojila, što nije malo.
5: Preko kojih država ste vi putovali?
2: Austrija, Njemačka.
1: Koliko ali dobro, ali ako kad staneš na autocesti, benzinskoj, okay, da.
2: Da, to moraš platiti, da. To ti je tak.
1: Ali ne moraš
2: ali
1: ako...
2: Ali bilo je i u ugostiteljskim objektima u gradovima, u Minhenu, evo, u Minhenu, u Amsterdamu. Bez obzira što ti sjedneš u restoran, naručiš si to kad ideš na WC.
3: Ne sjećam se da sam to doživjela.
1: Da, nije.
3: Ali ne putujem toliko puno, pa možda.
2: Pa evo, mi jesmo prošlo ljeto, sad je li to neka nova praksa, ne znam, ali baš me to iznenadilo. Pa mi smo, baš smo zbrajali jednu, skoro 40 eura je otišlo u zahod.
5: 40 u zahod, 130 na ležaljke.
1: Going down the drain.
2: I ljetu i budi na odmoru. Evo sad ide moja
1: najbolje
2: playlista.
1: Najbolje da ostanemo doma.
2: Najbolje doma.
1: Najbolje kad su blagdan i vi lijepo na posao kao mi i onda će tu štedjeti.
2: Nema gužve.
1: Ne možemo ni kavu danas kupiti, eto.
3: Što više, zaradit ćemo. Jel, zarađujemo, radimo.
1: Tako je.
5: E, a što se tiče samo prije tvoje muzike, da pitam što mislite o informaciji ovoj u Grčkoj što su uveli sad naplate u lukama. Dakle, recimo konkretno u Mikonosu i na Santoriniju tijekom ljetnih mjeseci svaki putnik plaća 20 eura, a u ostalim grčkim lukama naknada je po 5 eura. Dakle, 5 eura po osobi, ako si na kruzeru kad dođeš u luku.
3: A to ako siđeš s broda ili čak i ako ostaješ na brodu?
5: Pa vjerojatno čim kročiš na njihovu zemlju. Pretpostavljam, neće ti na brodu naplatiti.
3: Da.
5: Nego kad izađeš iz broda i... Jer ti kruzeri cijeli dan imaš landranje.
3: Kako neka turistička kova taksa, kako se to zove, boravišna.
5: Da.
2: Ove te lučke, pristojbe.
5: Je. Da. A znači 20 eura po osobi, da. To baš nije malo.
3: To je poprilično, pogotovo ako je samo za jednu luku. Ono,
1: znači, mislim da je previše turista. I da to žele tako riješiti.
2: Da.
5: Da, pa to razumijem. Evo što smo pričale i što ide sve u more, te fekalije i koliko se vjerojatno prlja, ali 20 eura mi baš zvuči puno. Dobro.
3: Ostavljamo vas na, i dajemo na razmišljanje i slušamo, krećemo sa Monikinim ovim kruz sa stvarima.
2: Ide Sonic, ide Sky.

0: Blablaona.
1: Turistička danas.
2: Danas malo turistička, evo stižu nam i vaše poruke. Kaže, vratio sam se prije 5 dana godišnje kojeg smo ove godine potrošili, proveli u Austriji. U svemu je skuplje od Hrvatske, od parkinga u gradovima, kolača po kafićima, ulaznica za muzeje, gorivo, doslovno sve. Kapućino nisam popio, a da je koštao ispod 5 eura. Soba s doručkom u hotelčiću u jednom manje poznatom mjestu u Tirolu je koštala 120 eura za noć plus boravišna taksa. Jedino im je pivo jeftinije. Kolač u Salzburgu i 2 kapućina 35 eura.
3: Ja vidim dosta jednostavno rješenje. Samo udaraš po pivi.
2: Pa da.
3: Ništa, šta, morate jest kolače, šta mislim, u ostalom piva je prehrambeni proizvod.
2: U dućanu kupiš kruh, malo salame i pivo. To je ono, da se prisjetite kako se nekad ljetovalo.
1: Ljetovalo. Jesi ti tu jeftinu pivu malo? I ne, onda ne. I onda ona rajčica ili paradajz, onako samo si malo u moru, opravo.
2: Pa to je ne? Fino.
1: Da, i kruh i pašteta.
4: Ukrao iz dvorišta negdje tamo.
2: Netko nas čeka 10 minuta na telefon.
1: Ozbiljno.
3: Zadavit će nas.
5: Halo.
2: Halo.
6: Dobar dan, je više od 10 minuta.
2: Ovo, ali... sad samo zato jer ste tako strpljivi, poslat ćemo vas jednu šalicu. Može?
6: A može, ali slušajte me. Moram vam reći da ste me, da me niste isključili javno, pa sam sve slušao što ste razgovarali.
2: Dobro.
6: Dok je glazba svirala.
2: Opala.
6: Opala.
2: I što nam želite reći?
6: A ništa, šalim se, mislio sam da ćete se iznenati jer ko zna šta se pričala. Ne,
2: ovo.
3: To su najzanimljivije priče.
2: Neko ostane među nama.
1: Znači, sad znamo, osim što znamo vama da ste strpljivi, znamo i da ste duhoviti.
2: Da. Dalje,
1: što nam je želite od sebi?
2: I da ste mučki provokator.
6: Malo, slušajte, jako cijelo slušam kamion.
2: Sad je kukla linija. Sad iz početka recite.
1: U tunelima na malo.
2: A gdje
1: signal.
2: Je sad ušao? Gospodin je ušao u Sveti Rok.
1: Šta je ne znam, ali ubrinje.
2: Ali imam broj, sam zapisala zbog šalice, tako da nazovite
1: čućemo
2: nas.
1: Čućemo se. Nemojte vi zvati nas, mi ćemo nazvati vas.
2: Jel? Si sigurna?
1: No dobro, javio nam se jedan slušatelj iz Dubrovnika. Kaže, obišao sam Split, Makarsku, Crnu Goru, ali definitivno mi je najbolje bilo u Albaniji, cjenovno. Supruga, on i troje djece, hotel na plaži, 5 dana, djeca su imala svoje krevete, supruga ja svoj, za 5 dana 350 eura s doručkom.
2: I vrata su se mogla zatvoriti.
1: E, to sad ne znam, da, možda je bilo koga tebe. I sad tu su cijene i hrane, koje stvarno zvuče nevjerojatno, 2 jumbo pice, 2 velike porcije pomfrita na samoj plaži, 12 eura.
2: Sve skupa,
1: sve skupa. Pa večera, bolja večera, uključujući i stejkove i miješano meso i rižoto, ribu, sve.
3: Njihove turističke zajednice.
1: Kaže, za nas petero 58 eura. Evo sad kaže, do neki dan sam čuvao račune jer mi nitko nije vjerovao.
2: čekaj, 58 eura za koliko?
1: Za 5 osoba večera.
2: Da.
3: Čini mi se ovaj...
2: To je super cijena. Dajte nam još, napišite gdje je točno.
1: Evo imamo dolje, sve, imaš čak i smještaj.
2: Pogledat ću, mislim.
3: Stigao nam je poziv, čini mi se, natrag je gospodin koji nam se izgubio.
2: Dobar dan, jeste izašli iz tunela?
6: Dobar dan, ma nisam u tunelu, nego ovdje kod Udbine uvijek na jednom mjestu, ne sam što sam htio reći, ne bi se složio s onim gospodinom što je nazvao i tražio neke muške. Ima samo neki sport, nešto ovo, lijevo, desno, mazim se toga. Ovdje jako lijepi. Zanimljivi stvari čuti od vas i poučni i šta da kažem, drugi put kad idete u Austriju i sve, u Austriji su vam sve i jedan parking, obični Jasinagov parking koji ima kafe aparat i aparat za zvukove i besplatan vam je WC.
3: A, dobro je znati.
2: Dobro.
6: A čarovu izbjegavajte u širokom luku u Austriji jer daleko, daleko je skuplja od Njemačke i od svih drugih. Čak i u Francuskoj su je puno jeftinija kava nego u Austriji. A što se tiče naplate, prije par godina je to bilo u Zadru na Kalelargi. Sjeli smo ručat obiteljski, familijarno. 5 kuna je košto beštek. Možno. To sam prvi put doživio. Beštek?
2: Da.
6: Ja ne znam što ću da jedem.
1: A jeste mogli recimo donijeti svoj?
6: A mi rekli, ja sam htio dati u novine, toliko me je to bilo izbacilo iz takta i naljutilo. Od sestre čiri je rekla, naručila je picu i rekla, meni ne treba, vratite, ja ću rukama jes picu.
3: Da, pa razumljamo.
2: Mi koji južni Indijci onda. Hvala vam lijepa, evo opet je negdje kod Udbine gospodin nestao, ali čućemo se nakon emisije, vas zovemo da vam šaljemo šalicu, a sad moramo svirati do novosti.
1: Ajde.
2: Jer će mi, odrezat će mi pola pjesme.
1: Ajde, brzo, brzo.
3: Brzo sviraj.
2: S kojim beštekom? Plastični?
1: Papirnata žličica kad mi zadere po zubima, ajme.
2: Ili papirnata slamka, nema gore od toga.
1: Da se raspadne brzo.

0: 11.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Tragedija u Puli. Jutros je u moru kod Lukobrana pronađen potopljeni gliser i uz njega tijelo nepoznate osobe. Na Lukobranu je bila još jedna teško ozlijeđena osoba koja je prevezena u bolnicu. Policija istražuje okolnosti događaja. U istragu je uključeno i Županijsko državno odvjetništvo. U velikoj akciji Carinske uprave i nekoliko policijskih uprava u Zagrebu, Zagrebačkoj i Krapinsko-zagorskoj županiji zapljenjeno je više od 2 milijuna cigareta i gotovo 9 tona duhana. Pretraženo je 7 lokacija, protiv 9 osoba pokrenuta je istraga. Procjena duga za neplaćene trošarine je oko 1,5 milijuna eura. Napeto je sinoć bilo u Tirani, gdje su treći dan zaredom prosvjedovale tisuće ljudi protiv izgradnje luksuznog odmarališta na ekološki osjetljivom dijelu albanske obale. Projekt vrijedan 1,4 milijarde eura trenutačno istražuje albansko tužiteljstvo, a povezuje ga se sa zetom američkog predsjednika Jaredom Kushnerom. Riječ je o močvarnom kraju u kojem obitavaju plamenci i tuljani, a lokacija je to i na kojoj se gnjezde morske kornjače, inače strogo zaštićena vrsta. U povodu blagdana Tijelova u Bazilici Presvetog srca Isusova u Palmotićevoj ulici u Zagrebu u 19 sati održat će se misno slavlje, a nakon njega i procesija središtem grada. Bazilika se nakon potresa nekoliko godina obnavljala, a za vjernike će ponovno stalno biti otvorena u prosincu ove godine. U kojoj je to fazi, otkrio je za Radio Sljeme župnik Stipo Balatinac.
2: Glavna stvar obnove je novi svod koji je napravljen sa željeznom konstrukcijom i koji je sada siguran. Tako da je bazilika obnovljena, ali i sigurna za vjernike, što nam je, evo, zajedno sa svim stručnjacima bilo vrlo, vrlo važno.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Antonio Rašpolić, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: I još o vremenu danas. Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Poslije podne na krajnjem jugu uz više oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Na večer na sjevernom Jadranu jugo. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Usporeno se vozi u zoni dvosmjernog prometa između čvorova Krapina i Sveti Križ u smjeru Zagreba. Na Istarskom Ipsilonu povremeno se vozi usporeno u zoni radova između čvora i tunela Učka u oba smjera. Na državnoj cesti D1 povremeno se vozi usporeno na dionicama Zagreb-Karlovac te Slunj-Udbina. Povodom blagdana Tijelova zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju. Biće danas od 14 do 23 sata. Povećana gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Crispy Habanero. Hrskav kao nijedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi od sad dostupni na leasing za novootvorene i mlade tvrtke. Više na visina.hr.

0: put u Babloni u dva dana.
1: Da, jučer sam ju čula kod vas, ali meni je ovo stvarno pjesma koju nikad neću preokrenut kad je čujem na radiju, bez obzira što traje 6,5 minuta.
2: A tekst... nekad ju želiš malo prerezati pa ti se kolegice uzrujaju pa ju ne odrežeš.
1: Da, ali evo, gledaj koliko smo je sad, 20 sekundi smo ušle, ha? Zaj, zamisli sad remix ovoga, pa to bi bilo sve to grđe, pa misli, ne može to. Ne može. Još je jedna moja ostala na playlisti. Samo sam vas htjela malo informirati. Hoćete malo podataka?
2: Daj.
1: Ajde, recimo.
2: Baci.
1: Građani će ove godine na odmoru u Hrvatskoj provesti više vremena nego prošle, u prosjeku 10 dana, što je gotovo dan dulje nego lani. Ipak i dalje prevladavaju kraći odmori. Polovica ispitanika ovog istraživanja planira putovanje do 7 dana, osobito mlađi i oni s nižim primanjima. Rast ukupne potrošnje prati i povećanje dnevnog budžeta. Građani planiraju trošiti oko 117 eura po osobi dnevno, što je 12 eura više nego prošle godine.
3: To je smještaj.
2: To nije da oni žele trošiti, nego moraju.
1: Dakle, čak
3: planiraju trošiti.
1: Da, 37% planira trošiti više od 100 eura dnevno, a najviše troše oni koji putuju s partnerom ili prijateljima. S druge strane, obiteljska putovanja i dalje su umjerenija kada je riječ o potrošnji. Evo, recimo, jedan novi trenutak u mojim odmorima je bio taj da sam nekad ljetovala na način da sam se hranila vani. Jer kao na odmoru sam, pa neću sad 7 dana kuhati. A sad je već druge navike. Kuham. I to već uplaniram svoj budžet.
3: Da, to isto onda ovisi da ćeš ići u ovaj resort skupi.
1: Ma ne, to ne idem nikad preko ljeta, uvijek privatno,
3: sam.
1: Da. Ne, hoteli mi nisu izbor za neko baš ljetovanje, moram priznat. Nemam osjećaj nekakvog odmora, privatnosti i slično.
2: Isto, nije da te ove 3-4 tisuće eura ubiju.
1: Ma da, ma imam. Ma,
2: ne, ti si sad, dala.
1: Prvo,
2: ti
1: malo
2: dala,
1: si rekla.
2: Ali ne.
1: Malo si rekla. Neći. Ja sam sad bila ja u onom resortu i onda sam se kao ono, naš, na recepciji. Dajte, molim vas, cijenu za 7. mjesec, 7 noćenja, 4,5 tisuće eura.
3: Samo.
2: I još moraš plaćati ležaljke svaki dan.
1: I još ležaljke. I nemam ručak.
3: I skuplje.
1: Da, nisu, ne, ja sam je kao rekla, dala sam neki, izmislila sam datum, čisto da vidim ja sad koliko bi me to koštalo u sezoni.
2: Čisto da se zna, ja sam se bacila u more, prekrasno, ali ležaljka na toj plaži, a isto su u paru, 35 eura.
3: Dvije ležaljke ili dvije ležaljke i suncobran?
2: Dvije ležaljke i konobar, dvije ležaljke sam, da.
3: I sunce dobiješ.
2: I sunce dobiješ.
1: E, ali ovo za 15 isto je bio suncobran.
2: 35 eura. Da, da, to je taj paket koji ti prodaju.
1: Ma šta je to?
3: Ne mogu se sjetiti, evo, prošle Sitnici. Godine nismo bili ni u kakvim velikim rezortima, bili smo kod prijateljice u apartmanu u okolici Šibenika i jedna mala plažica koja je najbliže. Na plaži je doslovno ono ugostiteljski mali objekt koji ima nešto svojih barskih stolaca, nešto onak malih onih ležaljkica, ono di polu sjediš, polu ležiš i tu možeš u stvari zakupiti ležaljke i suncobran. Ali mislim da je bilo 20 eura po danu,
2: bagatela.
3: Dvije ležaljke i suncobran. Da, čini mi se. Ne mogu se sjetiti, meni da je ovaj zaboravim.
1: Evo zanimljiva situacija. Moja sestra je prije nekoliko godina iznajmila veliku kuću u Opatiji za cijelu obitelj nas osmero. Kad smo došli, vlasnici su ležerno kuhali ručak. Mi šokirani, a vlasnik kaže da bi oni ostali u kući, pa ima mjesta za sve. I onda su se žalili agenciji i uglavnom imaju vrlo loše iskustvo. By the way, kaže, pokraj televizora je bila velika zbirka porno CD-ova.
3: Možda su se oni htjeli družiti.
1: A nije, je bio pampas u
3: ananas
1: dvorištu. Ananas,
3: da, ananas na stolu, a pampas na ulazu.
2: Da, čekajte što?
1: Ananas. To su ti to znakovi smo... prepoznavanja za grupna druženja intimnom
3: za
1: smislu.
3: Za swingere.
1: Da,
2: ananasi.
1: Da, ananasi, pampasi u dvorištu.
2: I jedno i drugo mora biti.
3: A ne, jedno ili drugo.
2: Znam puno ljudi koji imaju pampas u dvorištu.
3: Čekaj, mi imamo doma pampase.
2: Evo vidiš.
1: Ne znam, ja lupce, daj da se ja odmakne malo.
2: Slučajno kupila ananas.
1: Kad se odmaknut, nikad se ne zna.
3: Rekla da je slučajno kupila onaj avionski.
1: Dobar dan, želimo nekome.
4: On. Pozdrav. Vaša vjerna slušateljica Liljana iz Varaždina.
3: Pozdrav, Liljana.
4: Pozdrav. Ja sam prijašnje godine kad sam mogla ići, lijepo bila na odmoru u Novom Vinodolskom u jednom apartmanu kod gospođe Marine. Bilo mi je super, plaža mi je bila lepa. Hranili smo se v Konzumu, međutim zadnja godina Konzum nije imao gotove hrane, isto sam si morala doma kuhati. A dobro, nije bilo niti preskupo na plaži. Bilo je izvrsno, bilo nam je lijepo, našli smo hladovinu, uživali smo, lijepo je bilo. Sad zadnje dvije godine nisam mogla ići radi zdravstvenih uvjeta, ali ovu godinu imam terapije, tako da ne mogu. Idem jedan dan s umirovljenicima u Mošćeničku Dragu, 9.9. iz Varaždina idu umirovljenici na jedan dan kad nam grad plaća.
2: Baš lijepo.
4: Ja ovak ne budem stigla, idem 23.7. na rehabilitaciju u Varaždinske Toplice. To vam je 21 dan do 21.8. onda ne stignem više. Ja sam znala koristiti zadnje one 15 dana u 8. mjesecu, to mi je bilo najljepše, više nije bila velika gužva,
3: nije bilo više
4: tako velike temperature, vrućine, našli se više hladovine i tako.
3: Da,
4: i
3: a, još uvijek lijepo vrijeme i još uvijek onaj dojam ljeta.
4: Da, lijepo vrijeme, išli smo prek Vinceka s busekima, tako da nije bilo niti skupo.
1: U apartmančeka.
2: Lijepo.
1: Hvala vam gospođo Ljiljana i želimo uspješnu rehabilitaciju fizikalnu i evo vi iskoristite te Varaždinske Toplice onda i za malo odmora, ne samo za...
2: A onda 9. rujna Tulum s umirovljenicima.
1: U Mošćeničkoj.
2: Super.
4: Da.
1: I jako parti u autobusu. Hvala vam Ljiljana.
4: Molim. Pozdrav. I sretan vam praznik.
2: Hvala
3: vam. Također.
2: Da,
3: bilo bi zanimljivo čuti kakva bi playlista njima bila na Tulumu. To.
2: Ma slušat će drugi.
1: Ja sam Varaždinec, vraćala sam se s mora
3: i bus nam je krepao i onda su nas, dio našeg busa su prebacili u neki bus sa pun samoboraca koji su imali rakiju, gitaru, isto penzići, ali ludi ko šibe. Fenomenalno je bilo.
1: Pa jel da?
3: Da, eto vidiš.
1: Je bilo nešto narezat ili?
3: Ništa.
1: Samo cuga.
3: Ne,
1: samo
3: Alberneta je bilo.
2: Želudac to je.
1: Malo da dezinficira ovo.
3: Možda su to već pojeli na početku, kad mi nismo bili još s njima u busu.
1: Kaže nam netko, kao učiteljica sam prošla s učenicima Hrvatsku uzduž i popriku, iako je bilo hoteljera koji su se ponašali prema učenicima kao prema gostima drugog reda, većina njih bila vrlo ugodna i susretljiva.
2: To me strašno smeta. Ljuti. Kad vidim da se bilo ugostitelji, bilo hotelijeri odnose prema starijima i prema djeci kao prema osobama drugog reda.
1: Da, kao ono, ranjivije skupine, joj šta ono.
2: Da, šta će oni sad
1: nije bitno,
2: reći?
1: Ne, da, to bitno, stvarno nije u redu.
2: Jako mi je to ružno.
1: Da.
3: Slažem se.
1: A možemo li čuti anketicu? Mogu li si naši ljudi priuštiti ljetovanje?
2: Probat ćemo.
1: Ajmo čuti.
5: Znam dosta ljudi što idu van jer je jeftinije. Doslovno odu bilo di, ono odu u Grčku, ispadne ih jeftinije. Ja srećom imam nekakvu kuću na moru, pa me to ne ispada ono da bankrotiram nakon toga, ali teško. Sezona, skupo krene sve biti. Tako da, čuj, sve se može, samo oblik uživanja i života koji želiš voditi tamo, to je drugo pitanje. Evo.
6: Ja sa svojom obitelji mogu. Znam da puno ljudi ne može, imam jako puno prijatelja koji ne mogu i ja sam stvarno onako jako zahvalna za to što mogu, ali da, mislim da onako stvarno cijene u Hrvatskoj su jako opasne.
7: Ja iskreno mogu, ali mislim da jako puno ljudi ne može i ono, ako već nemaju neko svoju rodbinu dolje ili nešto, da idu po bazenima ili tako nešto.
6: Pa, mi možemo jer imamo kuće na moru.
8: Da, ali kao da ali se sad skupo platimo, onda ne nikako.
6: Jako je skupo.
8: Da, da nemamo smještaj, onda ne.
1: A znaš šta, nisu ni bazeni što su nekad bili.
2: Ne, ma daj, odlazak jednodnevni na bazen.
1: Pa da, ono, pogotovo ove sa terme koje imaš oko Zagreba, gledala sam ulaznice, evo za nas troje, 55 eura, pa ti vidi još plus nešto tamo pojest, popit.
2: Doći do tamo.
1: Da, mislim, halo.
2: Da,
1: pa ti idi sad, ne znam, 10 puta tijekom ljeta, teško je to. Netko nas zove, čini mi se, van granica. Halo, guten tag.
9: Halo.
1: Jel netko iz...
9: Ja, neko smo tak.
3: Mi gijec, dir.
9: Ja, pa mi je gijec, on pa jedan.
1: Ti, Luce, znaš njemačku.
3: Ne znam dalje. Lako je slušati.
2: Kako je, prešla odmah na ti, kako je izbacila sve. Dobar dan.
9: A, dobro, ništa, dobar dan. Pa eto, da sam onaj vozač iz kamiona koji vam je slao poruke na WhatsApp. Samo vas želim lijepo pozdraviti.
2: Hvala.
9: Znači, divne ste, vaša emisija je ono brutalno dobra. Sve teme su onako jako interesantne i zanimljive. I vezano eto sad za ovu temu koju imate danas, za apartmane, ljetovanje i takve stvari, mislim, svako ima svoje mišljenje i svako

0: Da, ono, gospođo, sutra idemo na plažu, tad vraćamo se oko četiri.
1: Da. Tako da evo, ako neko prepoznaje možda u toj priči tu obitelj koja nas je ugostila na Orebiću, ili ako su oni sami možda uz drugi, hvala vam puno, evo, pamtit ću vas, vjerujte mi za uvijek.
2: Ja ne želim reklamirati jer će onda biti gužva, ali pozdrav gospođi Mireli Slastova, isto je, dobili smo šalšu, dobili smo štrudle, smijeli smo paradajze iz frižidera, domaće, uzimat svašta. Mislim, Lastovo općenito imam baš jako lijepo iskustvo što se toga tiče. Normalno je da možeš brat paradajze iz vrta i tako dalje, ali evo, Mirela je baš bila još ekstra iskustvo. I stvarno jako
3: poljno. Neki bi ti sad rekli, jesi sigurno si paradajze brala na Lastovo?
2: Po me.
3: Je.
2: Ali oni su malo s riječima i naglaskom nisu toliko tvrdi ko, ne znam, Spličani ili Otočani drugi.
3: Gledam sad, čisto da budemo i u toku sa ovim zbivanjima na cestama, 4.47 otprilike treba do Splita trenutno.
2: Kaže navigacija. 47.
3: Kaže navigacija.
0: A ima gužve, evo vidim na jedan između Lučkog i Bosiljeva 2 u smjeru mora, vozi se usporeno u kolonu iz povremene zastoje, to je onako općenita informacija, ako znate gdje je Lučko i gdje je Bosiljevo 2, ali to je popriličan ono komad.
3: Pa ono, 70 km.
0: Da, ceste i sad računajte tamo ovo, prva, druga, eventualno treća. Ne znam, možeš u četvrtu, evo, javite nam se s ceste ako ste negdje tamo, a ovdje na A2 pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko kilometra. Usporeno je i u zoni dvosmjernog prometa između Krapine i Svetog križa Začretje.
3: Mislim da su nam na ovim informacijama najviše zahvalni oni koji rade danas i mislili su, ajme, što je jedini, moram ostati doma i sad mi se neka. Nek sam ja doma, ali ima na poslu.
0: Ima gužve i na stare cesti, na DC, dakle državna cesta 1, ova Lička magistrala tamo, to je moj uvijek odabir za putovanje, usporeno na Zagreb-Karlovac-Slunj-Udbina, dakle sve je ono. Zagreb-Karlovac,
2: sve je usporeno.
0: Od Slunja do Udbine isto ima to cijeli ovaj dio proć. I jedno se vozilo pokvarilo na vijaduktu Bandalova Kosa u smjeru Dugopolja. Tamo je privremena regulacija. Uglavnom, evo, čak je odustao čovjek koji smo htjeli primiti u eter, ono rekao, ovaj je krenula iščitavati.
1: Zato što moraš najaviti svoju sljedeću.
0: E, moja zadnja današnjeg odabira je malo, ide malo u hip-hop. Ali ova je baš za ono kruzanje. Kako tebi Chris Isaac, tako je meni ovo. 50 i The Game. Hate it or love it. Yes, yes.
3: Pa to je taj ritam, da.

0: Bla bla ona.
1: Moram priznati da je baš ova tvoja da za kruzanje i ovo je za ove male brzine. Nećeš ovo slušati, ne, ovo voziš. Ne, ovo je
2: stara cesta,
1: 130.
2: Za laganini vožnju, da. Ima, ima.
1: Ja prije sam, i poslije janjetine.
2: Teško sam birala 5, jer naravno da bi ja 55, ali...
1: Ti, ne.
2: Evo sad, za ovaj krug 5, sljedeći put ću neki drugi 5.
1: I Luce!
3: 5 do jedna ova koja traje kod dvije.
2: Evo, da, ovi Eaglesi su 6,5
1: minuta. Luce, ti si dobila zadatak kao i svi 5, pa si je dobrala 6.
3: Za svaki slučaj. Pa kao, nije, nisam mogla odlučiti koja od tih, imala sam tu još jednu, možda bi nju, možda ne bi, nek se nađe.
1: I kamo nas vodiš?
3: Moje su super ljetne. Prva je, prvo ćemo malo da se kupamo, onda je i dalje sunčan dan, ako slučajno negdje pada kiša, onda idemo na Copacabanu za sve one koji imaju novaca i kao Hrvatska im je bez veze. Onda malo sambe, pa ti za ove malo starije generacije, ne starije, pardon, zrelije generacije, njihova ljetovanja su često bila s tom pjesmom.
1: Bile su i, samba, pa ti.
3: Da. I onda, pošto se vozimo i Kuzma i Šaka Zulu se isto voze, ali ajmo mi prvo s crvenom jabukom se kupati.
1: Ali pet ih je najavila, stavila ih je 6. Joj. Znači, di je ta 6? Aha, ne vidim.
2: Ne, pa nećemo stići.
3: Nema, joj, daj, sam ih samo.
2: Sličaj malo.
1: Jelena,
2: čekaj, stani, prije pjesme.
1: Jelena samo čeka.
4: Ja samo čekam da dođem na svoje, odnosno da bude onako kako sam rekla.
2: Pa bit će, već je gotova, gotova je stvar.
1: Predale smo meč.
2: A gledaj, netko nas čeka na telefonu da vidimo je li dovoljno strpljiv javi. Opa, evo ga. Ja sam mislila pustu crvenu jabuku. Halo?
5: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
5: Dobar dan, evo ja se baš vozim prema Zadru i išla sam po staroj cesti i mogu reći da nije bilo nikakvih kolona ni zastoja, tako da je sve super. Sad sam malo ušla na A1 i vidjela sam jednog vozača koji pretiče po desnoj traci, pa sam se malo iznervirala. Mm-hmm. A zašto sam vas nazvala? Nazvala sam vas zato da vam kažem svoje iskustvo sa unajmljivanjem apartmana. Mm-hmm. Naime, bila sam u Sarajevu i kad sam se vraćala prema Zagrebu, htjela sam prespavati u Jajcu i rezervirala sam si jedan smještaj. I kad sam došla u Jajce, tražila sam po Jajcu na toj adresi kuću, međutim kuće nije bilo. I nazvala sam gospođu na kraju na telefon i ona mi je rekla da nije znala, da je isprobavala staviti na booking svoj apartman i kad je to uspjela, nije mogla maknuti, a apartman još nije bio izgrađen.
2: A vi se niste čuli s njom prethodno?
5: Pa ne, sve je bilo potvrđeno, to je taj dan baš bilo i onda plaćeno? Sam morala potražiti, nisam platila na svu sreću, trebalo je biti plaćanje ono po dolasku, mm-hmm, i onda sam morala pronaći drugi smještaj, bilo je baš ono zanimljivo. Da, i da,
2: plaćanje po izgradnji apartmana.
5: Da, rekla je gospođa, kad izgradim apartman pozvaću vas prvu večer gratis. Ne znam, još gleda nije izgradila, ali eto, to je to. Druga stvar koja mi je bila grozna, kad sam bila opet u jednom smještaju na nekako isto kao konferenciji, međutim došla sam već pred kraj kad je sve bilo rezervirano i dobila sam smještaj koji je bio u potkrovlju. Na kraju kod krovića je bilo apartman povezan sa toaletom. Tako da ovoga
2: veselo.
5: Cijeno,
2: pa fino je bar mirišalo.
5: Koji je išao na WC.
2: Da.
4: Bome, ovo ne bi očekivalo, ovu prvu priču koju ste ispričali, jer to mi ni u najluđim snovima ne bi palo na pamet. Ali,
5: evo ga, super je bilo.
2: Evo.
5: Ali na kraju je bilo sve super i sad je to ono jedna fora anegdota i to je to.
4: Odnosno dvije.
2: Da. Hvala vam lijepa na pozivu.
5: Hvala, pozdrav. Pozdrav. Ugodan vam dan.
2: I vama. Pa ti moraš naći onda alternativni smještaj u Jajcu, ni manje ni više.
1: Da, sam došla recimo kasno na večer.
4: Da. Ili po noći. Ja nisam shvatila ovo drugo. Znači, kroz njen apartman se moralo u WC.
2: Ne, bilo u potkrovlju, a ono je bilo spojeno.
4: WC valjda bio odvojen od sobe, ja sam tako shvatila, pa si morao nešto prijeći da bi došao uopće do WC.
1: Ali ne samo ti, nego svi drugi korisnici.
4: Da.
2: Da, ima tih zanimljivih situacija. Ali ja, evo, ovo što se gospođi dogodilo, ja uvijek nazovem, nema kod mene, uvijek nazovem dan, dva, tri, pet, ako idem na 10 dana, nazovem ja 2 tjedna prije, da ja čujem tog čovjeka ili gospođu, da ja vidim ima li tu neki.
4: Hoćeš reći da gospođa nije čovjek?
2: Naravno da hoću reći. Zar su žene, čovjeci,
3: ljudi. Ljudi.
2: Uglavnom, evo, preporučam svima, ako na Bookingu ima kontakt vlasnika, uvijek to učinite, nikad ne znate. A možete nekad i kroz telefonski razgovor procijeniti je li sve u redu, zaista.
3: Postoji li apartman?
2: Da, da, jer mi smo tražili jedan, nije ga bilo, onda smo shvatili da je kamera, Google kamera snimala 2011. Ovo je 2026. Dakle, nadamo se da je izgrađen u tih 15 godina.
1: Da,
2: da se izgradio.
1: Pa rekla je gospođa da misli da joj se čini da nije, valjda prolazi.
2: Ovaj u jajcu, da. Ali kažem, tako sam ja jedan tražila, pa ga nije bilo još, a nije bio još izgrađen.
4: U međuvremenu je nastao.
2: Da.
3: U međuvremenu, ali možemo sad na malo muzike.
2: Može. Ide.

0: Žena, žena, mislim si, a kaj si ti?
1: Danas sam mačka.
0: Ali ove, č.
1: A mora biti cijela.
0: Četiri žene.
1: Jedna koja se osjeća ko mačka. Bla, bla, ona.
2: Ovo dugo nismo puštali.
3: Da. Ima još nekoliko takvih džinglova. Stižu nam fotke gospodina koji kaže da danas radi, ali sve je prazno i posluje fotku ovih šlepera i kamiona.
0: Ajme, koliko ih ima.
2: A gdje radi?
3: Pa to je negdje na van cesti. Granica.
1: Pa je li to ovaj naš slušatelj koji nas je izvao?
3: Pa ja mislim
1: pa
3: da
1: je.
0: Rekao je da je.
1: Tako je.
3: Pozdrav, Boko.
1: Kaže, to je život naš šofera, odnosno vozača kamiona.
3: Je, je.
0: Neko nam piše na Facebooku, vrak ti more, em gužva prema tam, em gužva natrag, em gužva na plaži, em gužva na putu do plaže gdje eventualno nema gužve.
1: Ali onda moraš platiti ležanku 40 eura.
3: 140 u svakom slučaju. Imamo, još nam je ostalo malo
2: anketa. Da, pitali su naši dragi kolege, čuli smo prvi dio priče, mogu li si ljudi priuštiti ljetovanje. Ostala su nam dva mlada gospodina još začuti, oni su se malo raspričali, pa evo da čujemo njihova iskustva i razmišljanja.
4: Ja mogu jer imam smještaj i to, ali da su cijene malo bahate, mislim da jesu. Da bi usluga mogla biti bolja, mislim da bi mogla i da bi trebali malo, da ljudi svi u turizmu i ugostitelji i iznajmljivači, da bi trebali malo spustiti cijene, jer mislim da ovo kako trenutno oni vode te cijene će dovesti do toga da strani turisti se odluče za neke malo drugačije destinacije tipa Španjolska, Turska, možda neki jug Italije, cijene su ako ne jeftinije kod nas, ali tu su rangu s nama, a usluga je puno nekako kvalitetnija i tako da mislim da bi trebali malo prilagoditi cijene i našem standardu životnom i, ili već ako uvode takve cijene, onda mogu uvesti razliku između cijena za strance i cijena za nas domaće, jer nije u redu da se bogatiš na svom stanovništvu.
5: Uspijem nekako izdvojiti uz dosta studentskog rada, ali mislim da mi studenti nismo mjerodavan primjer. Ti trebate uzeti u obzir mlade obitelji kojima je cilj otići odvesti djecu na more. Njima je tjedan dana mora jako teško priuštiti, toga trebaju biti svjesni i ljudi koji su odgovorni za to, vladajući, ali isto tako kao što je kolega rekao, i ljudi koji se bave turizmom. Dakle, ne možete samo iznajmljivati apartmane, imati restoran i živjeti toga cijelu godinu, a na uštrb drugih ljudi, mislim da to nije korektno. Opet treba razumjeti ugostitelje, ljudi žive od toga, ali svi zajedno bi trebali na tome poraditi da se turizam za Hrvate, za naš narod dovede na neku normalnu granu kao što je nekad bilo prihvatljivo svima.
1: E, tu se sad otvorilo bezbroj pitanja, jel tako, Jelena?
2: Pa je, da. Ja nisam toga stava da, i sad znam da će biti oni koji se sa mnom neće složiti, ne možemo jednima naplaćivati jednu cijenu, a drugima drugu. Nije, ali mi to fair, jer u konačnici ja kada dođem u, ne znam, Ljubljanu, Pariz, London, očekujem da jednaku cijenu imam ja kao i taj čovjek iz Londona.
0: A imaš li? Ne znam kako je to.
2: Mislim da da.
0: Vani.
2: Nisam primijetila vani da imaju razliku između ono kao domaćih i stranih. Možda griješim.
1: U Hrvatskoj i u Dubrovniku samo, barem koliko ja znam.
2: Da, u Dubrovnik je nekako spominjen kao najčešći primjer i to sam doživjela i
1: ja
2: osobno.
1: Doživjela.
2: Stvarno, je, stvarno jesmo, ali nekako mi to nije fair, ne znam.
1: Pa kad moram platiti 10% manje mi je fair.
2: E, ha, da. Ali nije.
0: Iako njihov standard za ne znam koliko posto veći nego
1: da,
0: naš.
1: Da, pa to o tom ali se da. I radi, ali da, razumijem. Da.
3: Recimo, kod nas bi mi bilo u redu da se plaćaju manje neke lokacije, tipa evo ulaz na Plitvička jezera.
2: Ok, ali to i to
3: možda
2: većinom,
3: neke crkve.
2: To većinom mi imamo. Recimo evo konkretno Dubrovnik, za Dubrovačke zidine, ako si stanovnik Hrvatske, barem je prije bilo, prije koju godinu kad sam prvi i jedini put bila, imao si 50% ili čak i više jeftiniju ulaznicu za Dubrovačke zidine, ako si građanin Hrvatske.
3: To evo znam za to, ali
1: dobro,
3: za Plitvičke jezera nema.
1: Zagrepčani, evo, čisto možemo ostati i doma, a Zagrepčani ne plaćaju žičaru. Dok ako imaš prijatelja Grka, on će morat platiti. Ili
3: da.
1: Otkud je prijatelj? Njemačke.
3: Pa moj prijatelj, jel imam stranih prijatelja?
1: Dobro, okay.
0: Ovo su neka životna sad pitanja Jelena u glavi.
2: Ne,
0: kako su moji prijatelji? Kako su moji prijatelji?
1: Ali možda je porijeklo.
2: Mislim, imam, ali ne bih...
1: Mi imamo Slovenca u obitelji, on mora jedini uvijek plaćati karte što je... malo smiješno.
0: Ali spomenuo je ovaj dečko omjer usluge i cijene, tu se isto slažem. Da, da. Možete da kod nas što manje da potroše, a da što više naplate. Ili da. Ono kad platiš 3 pomfrija i 2,5 lignje, 35 eura.
2: Pa, ali je li stvar lud? Možda onog da nam se čini da je trava negdje drugdje zelenija?
1: Pa to je sigurno, barem
2: znaš,
1: dio priče.
2: Ali tu smo doma, pa kao i ovdje, tu je sve najzelenija.
0: Ali ja stvarno... Pomfrijem mnogobrojniji.
1: Mislim, evo, mi imamo svježi primjer iz Istre, gdje je bilo posvuda reklamirano da je Aperol Spritz 7 eura. Kao vrlo povoljna cijena. Uh-huh. I onda dobiješ taj Aperol u onoj čaši za bijelo vino. Mhm. Uz puno leda i sve sastojke koje unutra idu.
3: Ali
1: dakle,
3: fali
1: tekućine nema. A da. Mislim, vrlo jednostavno je usporediti travu, odnosno Aperol, u susjednom Trstu. Znači, ne moraš biti baš Sherlock Holmes da sjedneš u auto, odeš u Trst i vidiš što tamo znači dobiti Aperol za 5 eura u velikoj čaši sa svim što ide u Aperol, plus staklenka čipsa, plus staklenka maslina. Da, to me zapeklo, ne da. Financijski, nego baš što se, maslinasto me zapeklo, što se
3: pristup,
1: tiče usluge
3: da,
1: i pristupa. Pristup, znači, jako smo blizu, tu smo, pa vidjet će i drugi turisti, od kod god dolazili, da je jednostavno tamo ta usluga i to sve skupa je ljepše, bolje napravljeno nego da. Ovdje. I cijena je još povoljnija.
3: Da.
0: Pogotovo jer ljudi žele experience, takozvani, odnosno iskustvo.
3: I nije ti žao platiti. Mislim, da. Nije ti kad znaš što si platio, jer čovjek nije isfrustriran kad dobije ono što
1: naravno.
3: Je, nego kad ne dobije da. I onda naravno nebitno zapravo, čak i kod jeftinijih stvari, ako to nije to, znaš, naši imaju stav, joj šta ćeš ti, nama je recimo iznajmljivač privatnog apartmana komentirao kad smo rekli da malo teško ulazimo u to dvorište, teško nalazimo taj parking, treba, malo je problem bio izaći s autom iz njegovog dvorišta, a planirali smo ići u velike ove dućane upravo zbog toga što kuhamo, pa trebam kupiti namirnice i onda je on nama komentirao pa da po šta ćete ići, kao kućete vi sad svaki dan ići, šta?
2: Nisi valjda došla na godišnji odmor da se vozikaš okolo.
3: Općenito taj pristup i komentari, recimo, evo, smatram da bi bilo kakvi komentari o tome kako tvoji gosti provode vrijeme su sasvim suštini i nepotrebni. Da. U ostalom svatko svoj odmor zamišlja na određeni način. Nisam došla na pusti otok pa da ležim cijeli dan, nego eto, život me natjera da moram i do dućana, da. Moram i tako, a teško je ljeti na 37 po zvizdanu hodat. 2 km sa vrećicama.
1: Ali nije ni bitno, zašto bi moralo objašnjavati?
3: Pa da,
0: ili
3: to,
0: kada pumpaju cijene, jer im je ciljana klijentela ekipa sa puno novaca, ali i ta ekipa s novcima ne želi se osjećati prevareno.
3: Oni pogotovo, cijene svoj novac i neće...
0: Da.
3: Baš, ne žele ispadati budala, jel?
0: Da, da.
3: Netko nas čeka, jel stignemo mi telefončić?
1: Halo,
3: stignemo.
1: Ali
6: imamo... 8 minuta i 38 sekundi.
0: Uh-huh. Otprilike.
3: Koliko...
6: Otprilike.
1: 8.38.
6: Bože, što se... Pa dobro, cure, šta vi radite danas? Zar vi ne preznikujete danas?
3: Ne, pa mi smo vam u takvoj branši da... Baš sam jučer objašnjavala, ne možete spajati.
6: Jelica s vama.
3: Jelica je tu.
6: Jelicu nisam, da Jelica danas ima... Ne, bez jezika, jel?
3: Ma ne može doći do riječi
2: niste dobro slušali.
3: Pa niste slušali priču kak nije se imala otuširat gdje.
6: Pa nisam to, kasnije sam se priučio. Joj, vi danas radite. Pa
3: da da. A recite nam, vi hoćete na more, gdje ćete?
6: Ja, Međimurje.
3: A gdje?
2: Bravo.
3: A gdje?
6: Tako već, idem po U19, pa za Zagreb i dovest.
3: Dobro, ali vi, vaš odmor?
6: Šta moj odmor?
3: Pa gdje vi, jel idete ovo ljeto na godišnji odmor?
6: Pa ide, da.
3: Pa gdje idete?
6: Pa to će još biti južno dole.
3: Aha, idete na jug. Dobro.
6: Sad ću vam nešto konkretno reći.
3: Ajde, budite brzi.
6: Ja sam imao vodom iz Rame. Uh-huh. Meni je more 130 km dole, Brela, Baška, Omišća.
2: Dobro.
6: I jednodnevno idem. Dođem u Ramu, moram se pokrivat. Ne treba mi klima. A dođem dole, onda ako ću paliti klimu, onda je skuplje. Plaća više. I onda te komaci, te nemaš spavati svako onako. Ja za sat i po dođem na plažu. Mm-hmm. I onda na večer kad završim, ode kući u Ramu svoju i ode gore i ogladi. I svaki drugi dan ili svaki dan mogu. Evo. to sam zadnje vrijeme sad, prošlu godinu, evo, to ću i ove godine tako prakticirati. 100 eura neću plaćat apartman, 120 ili koliko. Evo, to će biti moje.
3: Dobro, dobro. Dakle, ali dobro, to nije loša kombinacija. Doma ste, a blizu vam je more, dajte, i možete svaka dva dana, ako ne,
6: da,
3: ima
6: ne moram,
3: jezera, evo, u Bosni
6: idem,
3: ima.
6: Sutra ne moram, drugi, treći dan idem i tako. Jel?
3: Je,
6: a
3: da.
6: Mogu i svaki dan.
3: Je,
6: da, sad tipo sam ja preko granice dole na moru, Kamensko, odnosno Aržano, spustim se dole, miram plažu, ne moram uvijek na istu.
3: Mm-hmm.
6: Dole se pojede nešto, ako se nešto, pa ne ponete, većinom dole ručamo.
3: Mm-hmm.
6: I tako nešto. Na, večer, na večeru, a u selo kad dođeš uvijek ima neko nešto.
3: Dobro, evo, hvala vam lijepa na informacijama. Moramo vas malo skratiti, prekinuti,
2: novosti
3: jer već
2: stižu.
3: smo zaglibile.
2: A bome imamo, da, i Sinestar koji moramo spomenuti, tako da ćemo zamoliti našeg Dinu da pripremi onaj 1-0-0-3-4, zna on dobro te šifre.
3: M-0-0-30.
1: To je kao ono kad daš u stewardese neku šifru, pa onda znaš da slijedi neka katastrofa.
3: Da, ali danas,
2: joj, nemoj, molim te, te
3: danas vas ne vodimo u kino, samo ćemo vas onako ukratko informirati o tome što je u kinima, ali možemo to možda i nakon novosti. Ha?
1: Možemo i nakon novosti. Čače nam kopa kabana.
3: A, čače nam.

0: 12.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: I dalje je velika razlika u plaćama među zemljama članicama Europske unije, pokazao je najnoviji Eurostat. Najveću neto plaću dobivaju građani Luksemburga. Ona u prosjeku na godinu iznosi nešto više od 50.000 eura. Odmah iza su Irska i Danska. I to daleko iznad europskog prosjeka, koji iznosi nešto više od 26.000 eura. Na dnu ljestvice je susjedna Mađarska, čiji stanovnici u prosjeku na godinu zarađuju nešto manje od 13.000 eura. I Hrvatska je ispod europskog prosjeka. Naši građani na godinu u prosjeku zarađuju nešto više od 17.000 eura. Za usporedbu, u Sloveniji je prosječna godišnja neto plaća oko 22.500 eura. U crnogorskom Tiftu počinje sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana, na kojem sudjeluje i premijer Andrej Plenković. Na njemu će se razgovarati o daljnjim približavanju zemalja Zapadnog Balkana Europskoj uniji i koracima koji mogu ubrzati taj proces. Na sastanak stiže i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, unatoč upozorenju srbijanske sigurnosno-informativne agencije da zbog visokog sigurnosnog rizika tamo ne putuje.
2: Vidim tamo, veoma je važno da predstavljam Srbiju, tako da sve normalno. O drugim stvarima govorit ću u Crnoj Gori. Ne ovdje, nego ću da odem dole do ulice, kažem sve što imam da kažem. Oko raznih tih igara gdje je Srbija predstavljena kao mala Rusija, a oni kao mučene baltičke zemlje, otprilike uvijek ugroženi od nas i tako dalje. Dakle, o tome ću da govorim, ali u Crnoj Gori. Znate, pošto se ja ne plašim da govorim istinu i o tome ću dole da govorim.
0: Gotovo 8.000 Zagrepčana sudjelovalo je u anketi u kojoj su iznijeli svoje prijedloge o tome što žele u budućem velikom parku Novog Zagreba. Većina novi park vidi kao prostor za svakodnevnu rekreaciju, boravak na otvorenom, obiteljske aktivnosti, šetnju i druženje. Najveći dio ispitanika dolazi upravo iz Novog Zagreba, no sudjelovali su i stanovnici drugih dijelova grada, što je omogućilo šire razmatranje uloge novog parka kao javnog prostora važnog za cijeli Zagreb, navode iz grada. Toliko u novostima. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Antonio Rašpolić, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: I još o vremenu poslijepodne. Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Na krajnjem jugu uz više oblaka moguće i pljusak. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Na večer na sjevernom Jadranu jugo. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog pojačanog priljeva vozila u smjeru mora, usporeno uz zastoje, vozi se na autocesti A1 između Zagreba i Karlovca, na Istarskom Ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, te na staroj cesti D1 na dionici Slunj-Udbina. Pojačan je priljev putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Bla, bla, ona.

0: program pod pokroviteljstvom.
1: A to je pokroviteljstvo Sinestara koji nam se eto vratio, tako da ćemo vas informirati o tome što je novo u kinima od danas, pa odmah skoknuti na Mrak film, kultnu franšizu, vjerujem da ste gledali, koja se vraća s novim nastavkom u kojem se legendarna ekipa ponovno okuplja kako bi bez zadrške ismijala sve ono što suvremena horor industrija danas smatra nedodirljivim. 26 godina je prošlo nakon što su pobjegli maskiranom ubojici koji je neodoljivo podsjećao na Ghostface. Junaci kultne horor parodije ponovno se nalaze na meti i ovaj put ni jedna horror franšiza nije sigurna.
2: A imamo i Amazing Digital Circus, virtualna internetska senzacija koja dolazi do svog dugo iščekivanog završetka u cjelovečernjem kino izdanju. Tu se kombinira 8. epizoda s potpuno novom jednosatnom 9. epizodom i ono što vrijedi reći, Amazing Digital Circus prikazivat će se od 4. do 7. lipnja. Možete ga pogledati u 4DX formatu. Ulaznice su naravno već u prodaji.
3: A u prodaju su i ulaznice za predpremjerne projekcije Priča o igračkama 5. Predpremjera je 17. lipnja, a film možete pogledati u IMAX i 4DX formatu.
4: A u srijedu 10. lipnja očekuje nas odlična prilika da uživamo u najnovijim filmovima po posebnoj cijeni. Bez obzira što se gleda, filmove se može gledati od samo 2,90 eura. Dakle, to je cijena ulaznice toga dana jer slavi se rođendan.
1: Da, i oni će se vezati na nogomet. Za vrijeme nogometnog prvenstva svoje omiljene grickalice možete naručiti u ekskluzivnim kockastim navijačkim to-go pakiranjima koji su naravno inspirirani nogometnom atmosferom, popcorn to-go i mega nachos to-go. Možete ih uzeti i kupiti na blagajnama svih Sinestar kina ili naručiti putem aplikacija za dostavu.
2: Vidiš sad, sve nema, trebaš, zaboravio si kupiti uloške, halo, glovo, može, sve ide.
3: Evo, uloške.
2: Možda je dobar, kino dobar izbor za ovaj vikend, jer je smanjen broj stanovništva, bar ovdje u Zagrebu, ne znam
1: vidimo
2: kako je u Splitu.
1: Da? Gospodare svemira.
2: Pa uživajte u filmovima. Samo bi za kraj evo pročitala jednu poruku. Kaže nam gospodin ili gospođa, idemo na Cipar ovo ljeto. 9 polupansiona u Pafosu, hotel s 5 zvjezdica, drugi dio lipnja, uz plažu 2 km od centra za dvije osobe ukupno 1250 eura.
1: Hmm.
2: A, Cipar, malo razmislite. A i došla je jedna onako, malo ljuta poruka jedne iznajmljivačice koja kaže da mi to sve tu nešto kritiziramo, ali žena nije zapravo shvatila da mi nismo htjeli negativan stav prema privatnim iznajmljivačima.
4: Čak što više, na početku smo rekli da imamo dobra iskustva s iznajmljivačima, a sa hotelskim velikim resortima lošija.
2: Da, ja svakako bolja, ja već preko 30 godina privatno ljetujem i to su zaista sporadične ovako situacije koje mogu spomenuti, ali u nazad 5 godina u hotelima mogu spomenuti bar 5 situacija.
1: Da, a u ostalom ona fina ribica i da, salata da, i to sve da, koja nam je stigla.
3: I moja šalša
2: da,
3: i domaće pome.
2: Ali i moraju i oni shvatiti isto kao što oni imaju neugodna iskustva s nekim gostima koji zaista znaju biti loši i ostavljati da, svakakve apartmane u različitim stanjima. Tako imamo i mi koji dolazimo. Nije uvijek baš sve onako kako izgleda na fotografiji, tako da samo malo više tolerancije i sve okej.
3: Okay. Da.
4: E, ovaj
2: mi
4: kraj.
2: Mi idemo sada, ali nema nikog iz sportke, možete još pričati.
4: A Turk je danas sportaš, vidi ga kako
3: Turk
4: se...
3: Turk je došao sa šibom, ajde više, izađite van.
2: Kao dosta, ne, daj čovječe.
1: Jelena Vlačić i Dino Kalkan još uz nas, 4 i do sljedećega tjedna i nekih novih tema.
2: Doviđenja! Slušamo se, ovo su Lucine, evo, Kuzma i Šaka Zulu.
3: Evo još jedna moja ide, da, za kraj.
1: Idem ja birat pjesme.
4: E, ne može, rekla si da nećeš.
2: Čekaj, evo, Jelena, nek tvoj bude drugi način, piši mi.
3: E, a to je isto moja.
2: To je Lucina.
4: Jer Luc je uzela.
3: Znala sam da će trebati jedna
4: koliko
3: viška.
4: Znači, koliko si sad ti odabrala?
3: 6.
2: Ali čekaj, pa treba to do jedan odsvirat. Aha, a došao da, je ovaj sportski, ne, to će manje odsvirat.
4: I ovaj sportski, ne.
2: Kolega, pardon, kolega.
3: Žene, kako ajde, ide ona najavno?

0: 12.45.
1: Sportske minute.
0: Dobar dan i dobrodošli u nove sportske minute na drugom. Krećemo s nogometom. Nakon što je protiv Belgije upisala poraz, hrvatska reprezentacija fokus prebacuje na posljednji pripremni susret prije početka svjetskog prvenstva. U nedjelju je u Varaždinu očekuje ogled sa Slovenijom. Više u prilogu Damea Ramića Kovačića.
2: Jučerašnji kišni dan na Kvarneru vatreni su proveli analizirajući učinjeno u utakmici s Belgijom. Izbornik je već u utorak poručio da poraz nije dramatičan, već može biti poučan za ono što slijedi. Korekcije će se raditi na treninzima, s time da je radni dan nakon utakmice bio regeneracijskog karaktera. Trening su odradili oni koji su igrali manje ili nimalo, dok su pošteđeni pojedinci koji su iznijeli veći dio meča s Belgijom. U prvom redu najmlađi član ekipe koji je i najviše igrao.
3: Luka Vušković je jedini igrač naš koji je igrao svih 90 minuta protiv Belgije. Kako ste vi, Luka, to doživjeli u ovoj prvoj pripremnoj utakmici?
4: Pa sigurno nije bila naša najbolja, ali imali smo dosta dobrih stvari i na lošima ćemo učiti i ništa, idemo dalje, pripremiti se za Sloveniju i to je to.
3: Dobrim igrama ste se izborili za početnu postavu, kako vam djeluje pogotovo ovo relativno za Hrvatsku nove formacije?
4: Pa meni je iznimno drago što izbornik vjeruje u mene i potrudit ću se to opravdati. I ništa, imamo još prostora za učit, učit ćemo i bit ćemo još bolji.
3: Slovenija još dobar test u nedjelju?
4: Je, naravno, dobra reprezentacija, da ćemo sve od sebe, da se još više posložimo za svjetsko i to je to.
3: Hvala i sretno.
2: Protiv Slovenije priliku će jasno dobiti i oni koji nisu protiv Belgije. Nedjeljna utakmica u Varaždinu bit će završna provjera prije polaska u Sjevernu Ameriku, gdje vatreni lete u utorak. Prije leta pridružit će im se i Ivica Olić, koji ovih dana vodi reprezentaciju do 21. godine, a potom će se priključiti stožeru Zlatka Dalića kao pojačanje tijekom svjetskog prvenstva.
5: Ono što je najvažnije je to da nema, da se ništa ne preklapa, da ja sam svoje utakmice odradio, poznam te dečke sve, znam njihov način rada, po meni je to sasvim jedna logična i normalna odluka, tako da evo idem pun elana i volje i želje da napravimo jedan pozitivan rezultat. Ja sam u tom sustavu bio već 6 godina, tako za mene ništa novo i kad sam otišao bili smo u stalnom kontaktu sa izbornikom Dalićem, tako da meni je to ništa novo. Idemo dalje i nadam se da će prije svega svi igrači ostati zdravi, što je najvažnije, i imamo dovoljno vremena da se pripremimo.
2: Uz aktivnosti mlade vrste, Olić je naravno pozorno pratio i meča reprezentacije s Belgijom, te naglasio.
5: Tu se moglo dosta vidjeti, moglo se vidjeti dobrih stvari, moglo se vidjeti naravno i onih stvari koje se trebaju popraviti i to je i zato bilo važno da ima utakmica, da bude ovakav protivnik i takva kvaliteta kao što je Belgija. Jer na svjetskom prvenstvu već u prvoj utakmici ćemo se susresti sa protivnikom koji je u najmanju ruku te kvalitete.
2: Na kraju dodajmo da su Olićevi mladi vatreni jučer odigrali drugu od 3 prijateljske utakmice planirane ovih dana. Nakon remija s Grčkom protiv Katara su pobijedili 2-0, dok ih još čeka susret s Irskom u Vrbovcu u subotu.
0: Da, kao što smo čuli, hrvatska U21 reprezentacija u Rudešu je s 2-0 svladala Katar. Oba pogotka pala su u nastavku susreta, a mrežu gostiju zatresli su Prpić u 57. te Barzić u 83. minuti. Izbornik Ivica Olić od prve je minute priliku pružio igračima koji do sad nisu imali veću minutažu ili nisu uopće igrali u reprezentativnom dresu, a sada ćemo čuti njegove dojmove nakon uspješno odrađene provjere.
5: Mislim da je i prvo poluvrijeme bilo te dominacije, međutim nismo bili konkretni u samoj završnici. Protivnik koji je prije nekoliko dana pobijedio Grčku upravo na ovakav način, Grčka je dominirala i oni su iskoristili 1-2 kontre u prvom poluvremenu, u drugom poluvremenu 1, i to je protivnik koji igra tako, jednostavno oni drugačiji ne mogu se mjeriti s nama jer su svjesni svoje kvalitete i ovo rade jako dobro, jako su strpljivi, organizirani, tako da u drugom poluvremenu smo uveli malo naše jače snage i znali smo da ćemo još biti opasniji, konkretni, što je na kraju i dalo ovaj rezultat.
0: A protivnik Vatrenih na nadolazećem svjetskom prvenstvu, nogometaši Paname, pobjedili su u pripremnoj utakmici Dominikansku republiku s 4-2. Ostajemo na nogometu, nova sezona HNL-a počeće 1. kolovoza, poznati su i parovi prvog kola, Dinamo će u obranu naslova početi na domaćem terenu protiv Slaven Belupa, novi prvoligaš Rudeš prvi će ispit imati u gostima kod Rijeke. Preostali su parovi Varaždin Hajduk, Istra Lokomotiva te Gorica Osijek. Košarkaši New York Knicksa poveli su 1-0 u NBA finalu nakon što su u San Antoniju svladali Spurse 105-95. Gosti su do velike pobjede stigli nakon preokreta jer su tijekom treće četvrtine zaostajali čak 14 poena. Junak susreta bio je Jalen Brunson s 30 poena, od čega je 13 zabio u posljednjoj četvrtini. Kod Spursa je najbolji bio Victor Wembanyama s 26 poena. Druga utakmica finalne serije igra se u noći sa subote na nedjelju, ponovno u San Antoniju. Na drugom Grand Slam teniskom turniru Roland Garrosu

0: finalu izborili Talijan Arnaldi kojem je sunarodnjak Berrettini predao meč u drugom setu. Teko Boli koji je svladao Kanađanina Ažera Sima s 3-1 u setovima. Bez finala mješovitih parova ostali su Nikola Mektić i Amerikanka Muhammad nakon poraza od njezina sunarodnjaka Kinga i Kanađanke Dabrovski. Teniskim vijestima dodemo da je jučer Lucija Čirić-Bagarić poražena u prvom kolu WTA 125 Makarska Opena, dok je odgođeni jučerašnji meč zbog kiše uspješno odradila danas Petra Marčinko koja je sa 6-1 i 6-0 svladala Šveđanku Henneman i plasirala se u osminu finala. Danas će u prvom kolu još nastupiti Tara Virt, Tena Lukas i Lea Bošković. I za kraj smo ostavili informaciju iz rukometa, francuska reprezentativka Assitou Kouyaté, nova je igračica Podravke. Iskusna desna vanjska je tijekom karijere nastupala za Nicu, Besakon, Brest i Rapid Bukurešt, a od 2018. godine članica je francuske reprezentacije s kojom je osvojila srebrnu medalju na Europskom prvenstvu 2020. godine. Cijenjene slušateljice i slušatelji, bilo je to sve u današnjim sportskim minutama. Pozdravljaju vas za tonskim pultom Dino Kalkan, za mikrofonom Mateo Novaković. Želimo vam ugodan ostatak dana.
1: Pjesma dana.
2: Josh Groban objavio je svoju verziju pjesme Stand By Me.

0: Under pressure. Najbolja glazba, najbolje priče. Svijet diskografije i Zlatko Turkalj.
1: Dobar dan, ja sam Zlatko Turkalj, a današnju emisiju Svijet diskografije tonski realiziraju Jadranka Besednik i Nenad Bubanović.

Pjesma Someone Loves You Honey u izvedbi June Lodge ima zanimljivu priču. 1980. povezala je country melodiju s opuštenim reggae ritmom. Iako je verzija June Lodge najpoznatija u Europi i na Karibima, pjesma je zapravo američki country klasik. Pjesmu je napisao kanadski autor Don Divine, a prvi ju je snimio Johnny Rodriguez 1974. godine. Veliki hit u Sjedinjenim Američkim Državama postala je 1978. kada ju obradio slavni country glazbenik Charlie Pride i došao do broja 1 na američkoj country ljestvici. A kako je nastala ova reggae verzija? June Lodge je rođena u Londonu, ali se još kao dijete sa obitelji preselila na Jamajku. Surađivala je s ekipom u studiju u Kingstonu, a producentski tim odlučio eksperimentirati i pretvoriti country baladu Charlie'a Pride'a u pjesmu stila Lover's Rock. U pjesmi, čuli ste ovaj muški vokal, sudjeluje DJ Prince Muhammad, poznatiji kao George Nooks. Pjesma je snimljena 1980. no pravi europski hit postala je 1982. godine. Jedan lokalni DJ u Nizozemskoj počeo je puštati pjesmu koja se u kratkom vremenu proširila i postala hit u zemljama Beneluksa. Provela je 6 tjedana na broj 1 nizozemske ljestvice i postala najprodovaniji single te godine u Nizozemskoj. Također je osvojila i prvo mjesto top liste u Belgiji. Unatoč komercijalnom uspjehu iza kulisa su se odvijali pravni problemi. Budući da je pjesma postala platinasti hit, originalni američki izdavači i vlasnici prava shvatili su da je Joe Gibbs snimio obradu bez potpunih dozvola i isplata autorskih prava. Pokrenuli su tužbu zbog čega su producenti s Jamajke izgubili veliki dio novca, a sam Prince Mohammed kasnije izjavio da zbog pravnog kaosa nikad nije vidio tantijeme od tog velikog hita. Bez obzira na pravne bitke, verzija June Lodge i Prince Mohameda ostala je upisana u povijesti kao jedan od najljepših i najuspješnijih spojeva country glazbe i reggae ritma. I dok pjesma Someone Loves You Honey govori o bezuvjetnoj ljubavi, privrženosti i pružanju utjehe voljenoj osobi, u pjesmi Matador, koju ćemo sada čuti, koristi se metafora borbe bikova kako bi se prikazali ulični život, opstanak i ponos u urbanom okruženju. Povlači se paralela između matadora koji riskira život u areni i običnog čovjeka koji se svakodnevno bori za opstanak na opasnim gradskim ulicama. Pjesmu je napisao američki kantautor Garland Jeffries 1979. godine, a u njoj čujemo još jedan zanimljiv glazbeni spoj, reggae ritam i dramatične elemente španjolske tradicionalne glazbe, marijačija, truba, mandolina, violina i flamenko ugođaja.

Garland Jeffries i Matador na frekvencijama drugog, a na današnji dan 1983. godine grupa The Police započela je četvrotjedni boravak na prvom mjestu britanske ljestvice s pjesmom Every Breath You Take. Bila je to njihova peta, ujedno i posljednja pjesma na samom vrhu u Velikoj Britaniji. Pjesma im je na dodjeli Grammy 1984. godine donijela čak dvije nagrade. Sting je osvojio nagradu za pjesmu godine, dok je bend proglašen najboljim u kategoriji pop izvedbe. A kad smo kod Stinga, on ponovo stiže u Hrvatsku. U srijedu 17. lipnja u sklopu svoje svjetske turneje legendarni glazbenik održat će koncert u Zagrebačkoj areni.

0: Svijet diskografije.
1: 4. lipnja 1984. godine upisan je kao dan kada je Bruce Springsteen objavio legendarni album Born in the USA. To je postao i najprodavaniji album 1985. godine u Americi, ali i najuspješnije izdanje u Springsteenovoj karijeri. Album je izjednačio povijesni rekord s čak 7 singlova koji su završili na top listi 10 najprodavanijih single ploča, što je prije njega uspjelo samo Michael Jacksonu s Thrillerom, a kasnije Janet Jackson s albumom Rhythm Nation. Prvi single Dancing in the Dark na američkoj ljestvici Billboard Hot 100 proveo čak 21 tjedan, a stigao najviše do drugog mjesta.

Nakon Springsteena iz 1984. godine, glazbeno selimo u 1994. godinu. Na današnji dan te godine škotski band Wet Wet Wet započeo je 15 tjedana dug boravak na broju 1 britanske ljestvice singlova. Riječ je o pjesmi Love is All Around iz filma Četiri vjenčanja i sprovod. Pjesmu je napisao Reg Presley, frontman grupe The Troggs, za koje je ova stvar još 1967. godine bila veliki hit. Zanimljivo je da je Presley pjesmu napisao za samo 10 minuta, a inspiracija mu je došla nakon što je na televiziji gledao nastup Vojske spasa, koji su izvodili emotivnu, duhovnu pjesmu.

0: 13:30.
1: Drugi program.
0: Zrakoplovna nesreća blizu Medulina. Nešto prije podneva srušio se manji zrakoplov. Poginule su 4 osobe, a za dvijema se još traga. Neki mediji prenose da je riječ o stranim državljanima koji su letjeli prema Puli. Na terenu su sve hitne službe, a policija za sad ne iznosi detalje o nesreći. Evo što je za HRT rekla ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić.
2: U 11:25 dispečerski centar zavoda dobiva informaciju od strane 112 o padu manjeg aviona na području između Krštijuna i aerodroma Medulin. Dakle, odmah je aktivirana i hitna helikopterska medicinska služba i sva tri tima hitne medicinske službe ispostave Pula upućene su na mjesto događaja.
0: Nisu poznate ni okolnosti i tragedije na Pulskoj obali, gdje su jutros pronađeni potopljeni gliser i tijelo nepoznate osobe. Još jedna osoba je pronađena u teškom stanju na Lukobranu i hitno prevezena u bolnicu. Očevid i dalje traje. Nevjerojatna priča sa sretnim završetkom stiže iz jednog od najsurovijih dijelova našega planeta, Mount Everesta. 52-godišnji Šerpa spašen je s najviše planine svijeta, gdje je proveo gotovo tjedan dana, sam bez hrane, vode i dodatnog kisika. Nepalski vodič posljednji je put viđen potkraj prošloga mjeseca pri silasku s vrha, kamo je vodio poljskog penjača. Poljak se uspješno vratio u bazni kamp, no nije jasno u kojem se trenutku odvojio od svojeg vodiča. Šerpo je pronašao tim koji je nakon završetka sezone penjanja čistio planinu. Zadobio je ozebline, prevezen je helikopterom u bolnicu, no u dobrom je stanju. Nepalska vlada ove sezone izdala rekordan broj dozvola, njih 494. S vrha svijeta nije se vratilo 5 penjača i vodiča. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Antonio Rašpolić, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: I još o vremenu poslije podne. Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Na krajnjem jugu uz više oblaka moguć pljusak. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Na večer na sjevernom Jadranu jugo. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Pojačan je promet na važnijim cestama te pojedinim graničnim prijelazima. Na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Bosiljevo u smjeru mora gustoća prometa sada je manja nego prije podne, ali se na nekim dionicama i dalje vozi usporeno u koloni i uz povremene zastoje. Usporavanja su osobito u zonama naplatnih postaja, odmorišta i tunela, te ulaska i izlaska s autocesta. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Povodom blagdana Tijelova za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona. Na pojedinim dionicama državnih cesta u Istri i Priobalju zabrana je prometa danas od 14 do 23 sata. Pojačan je promet osobnih vozila, te su čekanja na pojedinim graničnim prijelazima u oba smjera, a najduža na graničnim prijelazima Bajakovo, Maljevac, Gornji Varoš i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Svijet diskografije.

0: DJ save my life.
1: Ovo je drugi.
0: Last night a DJ saved my life from a broken heart.
1: Drugi.
0: Good times.
2: The eye of the tiger.
0: Call me.
2: Under pressure.
3: Svijet diskografije.
2: Da-da-da.
3: Autor i voditelj Zlatko Turkalj Turki.
2: Okay.
4: Danas u svijetu diskografije gostuje Vladimir Delač, skladatelj, diskograf, organizator, producent, gitarist i glazbeni urednik Radio Zagreba. Dobar dan.
5: Dobar dan.
4: U najavi sam rekao sve što jeste, ali nisam rekao da volite i slikati. Kada sam vas kontaktirao za ovo naše druženje, rekli ste mi kako upravo uživate u slikanju. Kojih motiva najčešće?
5: Ja sam već ko klinac se bavio tim crtanjem i to je bilo, nije bilo nekakvih, pa i sve do sad, do pred, evo, nekakav jesen života, nisam razmišljao o vrstama ili bilo čemu, da pa će zapravo otkrivam, malo crtam sa akrilima, bojama, ne, pa malo sa pastelama, pa malo, i kak mi kažu prijatelji da je to jako odlično, odnosno da je jako lijepo, a i ja znam da je, i eto to, ali ja vam nisam samo i što se tiče slikanja, nego vam ja volim odmah razmišljam o rami, onda idem kupit ramu, onda ja to režem. I tako da se zapravo s time zabavljam.
4: A koji su motivi najčešće na vašim slikama?
5: Pa ima mrtve prirode, ima, evo sad zadnja slika koja mi je gotova, je slika violončela koji je naslonjen na jedan kao zid, pa slomljeni ima vrat.
4: Slušate li glazbu dok radite, dok slikate?
5: Da, ali ne uvijek. Znam, jako često znam, recimo, pa slušati televiziju. Uglavnom, stalno mi nešto mora biti kao pozadina.
4: Mora svirati.
5: Ja.
4: Ima li neka pjesma ili više njih uz koje vam se javljaju, vraćaju slike nekih davnih vremena, ljudi, događaja?
5: Je, kad se sjednem, pa, a to je jako rijetko kad, pa si uzmem stare snimke nekakvih meni dragih pjesama koje sam nekad svirao u bendu i čak pjevača. Najmanje slušam svoje pjesme, to mi je jako žao, ali ja jednostavno nemam svoju nikakvu niti evidenciju, niti
4: neku bazu.
5: Bazu svojih pjesama. Pa to onda me jako iznenadi kad nešto čujem na radiju, to me razveseli.
4: Električnu gitaru svirate još uvijek ili spremljena negdje u koferu?
5: Nije, sviram i evo upravo sam nedavno napravio, a čujete, to zapravo svaki autor kaže da ima hit. A evo, napravio sam jednu jako dobru pjesmu, samo je sad upravo kod, evo, Željka Krznarića da izradi tekst.
4: A dobro, čekamo onda taj
5: to
4: novi
5: rad. Svakako.
4: A što je s harmonikom?
5: Harmoniku sam ja zapustio.
4: Mislim, tako ste počeli.
5: Je. Harmoniku sam zapustio odmah. Iz razloga jer kad sam, ja sam zapravo završio harmoniku do Divernoa. Oni koji znaju, znaju šta je to. To je već jako napredni dio harmonike. I tad sam upoznao, odnosno čuo pjesmu koja me fascinirala, Topovsko Tane, Divenedija. I onda sam potražio tu pjesmu na Luksemburgu i na taj način sam počeo onda raditi, pronalaziti i druge pjesme, a to su bili u to vrijeme Shadows i Hurricanes i tako. I to me je fasciniralo i jednostavno sam ostavio harmoniku koda nije nikad postojala.
4: Da, ali vrlo važna je za vaš život početkom 60-ih, to je bio početak vašeg glazbenog obrazovanja, upoznavanja zapravo sa glazbom. Sad ste mi rekli kako je došlo do toga da harmoniku zamijenite električnom gitarom koju svirate od 64. godine. Svirali ste u manjim vokalno-instrumentalnim sastavima na plesnjacima u Zagrebu. Taj duh plesnjaka je nestao odavno, ostale su samo legendarne priče, sjećanja i filmovi koji potvrđuju kako je to nekad bilo. Što su u to vrijeme plesnjaci značili za glazbenika, mladog glazbenika koji se tek trebao dokazati?
5: Pa to je zapravo, znate, kad ste mlad čovjek onda bi se htjeli pokazati, dokazati i kod prijatelja i kod, ali i financijski nismo baš stajali odlično, a ta glazba nije harmonika i tu je trebalo ulagati em instrumente, em pojačalo, em svašta, ne? I tako da je to je bio jedan ovaj mukotrpan rad, a plus toga je bilo jako malo snimaka koje smo mogli čut.
4: Mm-hmm. Radio Luksemburg je bio izvor.
5: Da, ono na samim počecima Radio Luksemburg i to magnetofon smo morali kupiti jer...
4: A to su još onda bili uređaji. Ja kad sam lovio Radio Luksemburg, trebali su biti povoljni meteorološki uvjeti, dobar kut antene, prsti koji drže antenu i onda se nešto uhvatilo.
5: Jasno.
4: Ne uvijek čisto.
5: Jasno, jasno. A inače smo slušali. Nisam ja odmah imao kazetofon, jer to, mislim, niti moji roditelji nisu imali tad financijskih mogućnosti da mi pomognu, pa trebalo je dugo vremena da se ja sebi kupio kazetofon, magnetofon i sa tim magnetofonom sam ja zapravo skidao, snimao pjesme od recimo od Shadowsa, mm-hmm, u to vrijeme i onda se počelo za ozbiljno skidati, inače nismo znali cijelu pjesmu. I zbog ovoga što jednostavno nije dijelovi
4: kad zašumi
5: radija, da,
4: ne,
5: da,
4: nestane,
5: da,
4: otišelj. Nestane frekvencije.
5: Dakle, da. Svaki

0: Mali trg, pjesma iz 1971. godine. Pjesmu su snimili Grešnici, a autor glazbe i aranžmana je moj današnji gost, Vladimir Delać.
1: Najbolja glazba, najbolje priče. Svijet diskografije i Zlatko Turkalj.
0: Plesnjaci su bili jako važni u to vrijeme. Publici su oni značili sve, ali trebali su samo do 22 sata.
2: Tako je. Da.
0: Tad je bio fajrun, bila gotovo.
2: I gotovo, ja.
0: I ono što je najzanimljivije, publika je dolazila slušati pop, rock, jazz i swing hitove.
2: Ova moja publika, to je bila publika nas mladih. Mi nismo baš swing, to nam je bilo ono kao, ko kad bi vam sad neko svirao, ne znam, Ivu Robića ili ovako nešto. Mm-hmm, ne? To mm-hmm. je bilo onak za stare. A za nas mlade su bili u to vrijeme više niti Shadows, ni to se više nije sviralo, eventualno jedna ili dve pjesme na početku zbog samog otvaranja plesnjaka, ali uglavnom su bili, već tada su bili Beatlesi, Rolling Stonesi, Beach Boysi, to puno manje, zato jer je to trebalo pjevat, a tad se nije baš ni mikrofon nije bilo previše i tako dalje, ne?
0: Nakon tih plesnjaka, odnosno ti plesnjaci su rezultirali da ste postali i dio sjajne ekipe Zlatni akordi, u kojima su bili uz vas Josip Alisac kratko godinu dana, Zlatko Miksić, Fuma i brat Ivica, oni su bili i glavni čvrsta okosnica djelovanja cijelog benda. Davor Šten, Zlatko Pejaković, Srećko Antonioli, Rajko Dujmić, Ivan Piko Stančić, Boris Turina, Zoran Antoljak i tako dalje i tako dalje.
2: Da,
0: puno sjajnih glazbenika.
2: Bio je i Parač na samim početcima kad je došao sa Josipom. On je došao sa Josipom.
0: Vama su isto važni Zlatni akordi. Ko ste pekli zanat?
2: Je. To smo, a ta smo već bili...
0: Uigrani dobro
2: i bili smo na festivalima Omladinskom festivalu u Subotici nekoliko puta. Imali smo nekoliko nagrada tamo čak. I tako, bili smo jako popularni u Beogradu.
0: Ono što je važno, ti Zlatni akordi zapravo su bili prijelaz. I sami ste mi rekli da ste radili svoje pjesme. Yeah. Ali niste to mogli pokazati u Zlatnim akordima, pa onda odlazite u grupu Grešnici. Nakon njihove pauze.
2: Da, sa Zlatnim akordima sam ja još uvijek bio samo izvođač, odnosno imitator pjesama. A onda se pojavila želja za vlastitim pjesmama, jer krenuli su Bijele strijele, krenuli su, pa i prije mene je Drago Mlinarec imao svoju pjesmu Osmijeh. I jednostavno sam shvatio da bend, ako neće imati svoju pjesmu i po njoj biti eventualno poznat, taj bend nije mogao egzistirati. Mi smo imali jednu single ploču kao Zlatni akordi sa 4 pjesme, ali je to već bilo, to nije bilo bendovski, nije bilo onak čvrsto, nešto drugačije. Tako da sam ja onda odlučio napraviti bend gdje ćemo mi pokušat postat popularni sa jednom pjesmom koja bude onda bila reprezent našeg benda, ne?

0: Zlatni akordi iz 1966. godine, te godine objavili su EP Moja generacija. A na tom izdanju moj gost Vladimir Delač potpisan je kao solo gitarist i vokal. Ploča sadrži prepjeve poznatih svjetskih rock i pop hitova, a jedna od njih je i ovo koju smo čuli, Lady Jane, koju su u originalu proslavili i snimili Rolling Stonesi.
1: Svijet diskografije by Zlatko Turkalj.
0: Kad govorimo o grešnicima, oni su osnovani 65. godine, pa onda bila pauza, pa vi dolazite 69. godine i tu zapravo kreće taj cijeli uspješni
2: da.
0: Dio benda i onda singlovi Rijeka snova, Zadnji ocjej sreće, Tiririri Juanita, Mali trg, Pjesma bez riječi i tako dalje i tako dalje.
2: Dok sam bio zeleni mladi.
0: Tako je,
2: da.
0: Susret.
2: Je.
0: Moj bicikl, Mija Kalember.
2: To je Mija Kalember. Tako. To sam ja već počeo raditi kao autor. Već sam imao aspiracije da budem i kompozitor, ne? Odnosno da radim s nekim pjevačem i tako.
0: Pa kad govorimo o tim suradnjama, suradnja sa Zdenkom Kovačićem, Koliko sreće kobra prije ili kasnije?
2: Da, a to su... To su mi drage pjesme, ali najdraža mi je zapravo, i s tim se ponosim još dan danas, Hello Mr. Elton John.
0: A baš za Zdenku.
2: Baš za Zdenku, i to je bila pjesma koja je bila onako, baš je bila svjetski napravljena. M je bio funky, to se još niko u to vrijeme nije usudio uopće razmišljati da bi snimio, a kamoli iskomponirao i to. A Ivica Krajač, pokojni, on je s menom radio pjesme, odnosno tekstove, i on je bio isto lud za ovak nekakvim novotarijama, nešto posebno i drugačije. I kad smo mi napravili tu pjesmu, Hello Mr. Elton John, on je bil, oduševljen je bio. Onda smo nakon toga odmah napravili Ja imam ideju s Marijanom Kašem. A to su zapravo pjesme koje... Hello Mr. Elton John vam je pjesma koja je, ne znam 100%, ali siguran sam, u svijetu se nije čulo da je neko u to vrijeme repao. A ja dođem Zdenkici i velim, Zdenkica, tu ima još dio teksta koji nema smisla da ga uglazbljujemo, nego daj ti to i izrecitiraj. I sad ona vela, kak ću to, bez veze, kaj da otpjevam? Ne? Ja rekao, ne pjevat, izrecitiraj. Ma ne bom recitirala, to je glupo. Ma nije glupo, ali moraš ono, nekako se moraš derat nešto, moraš ono, grubo izgovorit. Ne? I ona to, ono, pa idem probat. I nama se to tak zdopalo da smo to onda ostavili na snimci, ne? I tak da je to prva pjesma u Hrvatskoj, sigurno prva pjesma, odnosno u Jugoslaviji tadašnje, koja je bila repana.
3: Najbolja glazba, najbolje priče. Svijet diskografije i Zlatko Turkalj.

0: Kad govorimo o Zdenki Kovačiček, kad smo čuli pjesmu Hello Mr. Elton John, moramo spomenuti, vi ste bili sa Zdenku Kovačiček i na više mjesečnoj turneji tada u Sovjetskom savezu, Grešnici i Zdenka.
1: Jesmo. I to smo jako lijepo obavili, bilo je krasno. Plus toga bili su i 4M. Uh-huh. Ivica, ne? Uh-huh. I to smo baš imali lepu zabavu i druženje i rađenje novih pjesama i dogovaranje i sve, to je bilo prekrasno. I bili smo 4 mjeseca, smo bili 4,5. Čudo kako smo dugo bili. Jer nekad su bile te turneje tako da su vas zvali na 2 mjeseca i onda ako smo zadovoljili prvenstveno politiku, a onda poslije toga i stalo im je da dolaze publika, da dolazi, ali da ne radimo nekakve spektakle koji nisu...
0: Sve moralo biti u granicama.
1: Tako, sve u granicama. Naravno, mi smo bili u granicama jer smo bili u prvom redu jako veliki prijatelji, u drugom redu smo se puno družili, a u trećem redu svi smo imali vremena i tad smo jako lijepo zarađivali, tako da je nama to odgovaralo da tak radimo i zato su nas onda, pa možete još 15 dana, pa možete još 15 dana, tako da smo bili, kažem, 4,5 mjeseca smo produžili na toj turneji.
0: Spomenuli ste i sami Ivicu Krajača, imali ste mega hit 78. godine na Zagrebačkom festivalu Da mi je to što nije. Marijan Miše pjesmu izvodio.
1: Tako je. To je bila isto jedna pjesma koja mi je strašno draga. Ta pjesma je zapravo trebala, ja sam ju radio, još nisam znao da postoji Marijanka,
0: Miše.
1: Miše. Ali sam napravio pjesmu za Čolića i poslao na Zagrebački festival i ja velim Vanja Lisak, tadašnji direktor, ko bi ti to pjevao? Ja rekao Čolić, velim, a ne bi ti on sad nekakav novi album napravio, ne znam, nešto, i ne bude ti on to. Pa dobro, ne znam, vidjet ćemo. I on nije, i sad ko će pjevat tu pjesmu? I onda je Đorđe rekao, veli, pa gle, pa Marijan pjeva fenomenalno, on pjeva slično. Još dan danas ljudi kažu, pa to Čolić pjeva, ma nije.

0: Pjesma za sva vremena, voljela je Sjaj u travi i Indeksi. Za ovu pjesmu stihove je napisala Maja Perfiljeva, a glazbu moj gost Vladimir Delać.
1: Svijet diskografije by Zlatko Turkalj.
0: Što vam znači radio? Kada ste zavoljeli radio? Rekli ste sami, slušali ste Radio Luksemburg, snimali pjesme sa radija, ali kada ste baš zavoljeli i kada je inženjer građevinarstva ipak odlučio bit ću glazbeni urednik Radio Zagreba?
2: Pa i ja vam zapravo nisam nikad se osjećao inženjerom. Zašto? Zato jer iako imam strašno smisla za to, evo, i zato i crtam jako lepo i sve skupa, ali taj dio, ja sam završio škole i sve, i onda sam rekao, evo tata, tu ti je moja diploma, i odo ja u glazbenike. Nijednu roditelju to baš nije tak drago, pogotovo mom tati koji je bio pismoslikar, odnosno obrtnik zagrebački. On je imao radionu u Tomićevoj ulici kod Uspinjače, tamo odmah levo. I jasno da mu nije to bilo na neki način drago, ali vidio sam da se ponosi s menom jer mu dođu prijatelji, pa to tu, juhuj, za pjesme, ne? I tak da je... A onda je jednostavno došao moment kad sam... Ja sam se družio sa ljudima s radija, ne? I onda je bila varijanta... Često puta smo se znali uzrojavati na nekadašnje starije kolege, glazbene urednike, koji su, pa nisu jednostavno pratili tok vremena sa glazbom i sve, a to si morao pratiti, to nema, ne smiješ biti glazbeni urednik, a ne pratiti to. Ne?
0: Što se događa?
2: Jasno.
0: Na glazbenoj svjetskoj
2: sceni. I onda je
0: sceni.
2: Bila varijanta, pa daj, dođi, pa buš dva, tri puta radio kao glazbeni urednik, i tak meni se to isto svidilo.
0: I lijepo ste ostali od 81. do 94.
2: Tako je.
0: Da. E sad, kako je bilo raditi kao glazbeni urednik, a s druge strane ste skladatelj, surađujete sa izvođačima, kako su drugi gledali na te dvije stvari?
2: Pa bilo je puno, bilo je puno i zlih jezika, pogotovo u ovom našem, pa ja sam i prestao se baviti glazbom zapravo samo zbog tih zlih jezika, jer ima jako puno ljudi koji većina nisu ni glazbenici, ni ništa od toga, jer kad malo bolje pogledate, vi možete imati smisla i napraviti jednu, dve ili tri pjesme koje su zgodne, pa pogotovo ako je se to zdopalo nekakvom jakom pjevaču, pa je on uzeo jakog aranžera, pa je onda napravio iz toga još bolje, i onda je to tekstopisac koji je napravio odličan tekst, i to je bio hit svakako za, recimo, tako nešto. Ali biti autor, aranžer, jer ja sam pisao, ne uvijek, ali za svoje pjesme, recimo na Splitskom festivalu ili na Zagrebačkom festivalu, ja sam znao napisati za svoje pjesme aranžmane. Ne uvijek. I bilo je jako puno ljudi koji su onda iz zlih namjera znali, ma taj nema pojma, taj ti nije, ja, gle.
0: Jer ih je smetalo, radite na radiju, pa ste skladatelj.
2: To je bilo, ali ja sam vam se jako trudio da svoje pjesme jako malo sviram. Ja osobno.
0: Prema vama ovoga u redu? Ako su bile dobre, a bile su, spomenuli smo neke legendarne.
2: Pa znate šta, ja sam vam čak, kad je bila ova pjesma od Đurđice Barlović, Osjećam to, onda sam radio na Sljemenu. I radio sam te emisije na Sljemenu uvijek, kad je bil neki festival, pa sam uzeo 3-4 pjesme, pa nek sljemenska publika izabere šta je hit, šta nije, šta je dobro i šta im se sviđa. Evo, to sam jedan jedini puta, dobro, i znao sam koji put odsvirat svoju pjesmu, ali jako, jako rijetko, i ja sam uzeo tada, kažem, nakon festivala, uzeo sam Đuđićinu pjesmu, bila je pjesma od Tončija Huljića, ali ne znam ko je pjevao, mislim da su bili bend ovaj...
0: Magazin.
2: I još, recimo, dve ili tri pjesme, da vidimo ko će pobijediti. Uj, to mi je bilo posle žao jer sam ja pobjedio. Mislim, ne ja, nego Đurđica. Ali to je stvarno lepa pjesma bila. A i Đurđica je bila u to vrijeme, ono, bilo bi čudo da nije uspjela, ne?

0: Osjećam to i Đurđica Barlović albuma Za tebe ću, kojeg je objavila 1985. godine. Za ovu odličnu pjesmu Krste Juras je napisao stihove, a glazbu gost emisije Svijet diskografije Vladimir Delać.
1: Svijet diskografije by Zlatko Turkalj.
0: Vi ste uvijek pratili što rade mladi ljudi, pomogli mladim ljudima. Evo, bit ću konkretniji, 89. godine zajedno sa kolegom Nenadom Marjanovićem Zulimom. Da, ste napravili pjesmu za Kasandru, Tamno zrno nevjere, koja je izvedena na Zagrebačkom festivalu, ali ste godinu dana kasnije ponovo bili s Kasandrom na Zagrebačkom festivalu, Može se srušiti svijet, stihove napisala Alka Vujica. Kasandra u to vrijeme totalno nepoznata.
2: Da, je. Pa i znate ko još?
0: Tajči, Noć od kristala.
2: Noć od kristala sa Marjanovićem. 87. Da, 87. godine, to je bilo čudo, a plus toga tekst mu je bio fenomenal. Ja sam vam jako se trudio da, recimo, evo, kolege, prijatelje u taj posao ufuram, gde inače svi drugi izvođači, pjevači, kompozitori su izbjegavali da bi pomagali nekom, da bi s nekim radili. Tako da ja sam, evo, Zulima nagovorio, ja sam nagovorio Tibora Benkovića, koji je bio isto glazbeni urednik, daj, vidim te, da kužim te, ja ne mrem tekst napisat, mogu, napisao sam 2-3 teksta, ali hoću reći, tako da je, recimo, Tibor Benković je napravio tekst jedan fenomenalan. Ja sam radio sa Đorđem Novkovićem dosta, jer Đorđe Novković me cijenio baš kao em prijatelja, em muzikanta i kompozitora. I to mi, evo, to mi je drago i volim to uvijek istaknuti.
0: Gospodine Delać, i sami ste spomenuli Đurđicu Barlović, to je jedna od naših najboljih pjevačica, godina 85. Zagrebački festival, Osjećam to, vi, Krste Juras, ste napisali pjesmu za Đurđicu, to je bio megahit. No, vratimo se godinu dana ranije, kada je objavila svoj prvi solistički album pod nazivom Đurđica. Na tom albumu su pjesme Čujemo se, vidimo se, Pokraj naše stare škole, Učini nešto za mene, Dalje moram sama, i tako dalje, i tako dalje. Kako je izgledao taj vaš prvi susret kada ste radili strategiju kako će Đurđica zvučati nakon Novih fosila? To sigurno nije bio lak zadatak, jer publika je od Đurđice očekivala najbolje. Đurđica je bila sinonim za zvuk Novih fosila.
2: Je, to je bilo, prvom redu je bilo problematično iz razloga jer šta god budem ja napravio kao fosili, ispašće da sam kopirao Rajka, fosile, i da sad ona ne može ništa drugo i ne može drugačije. A ja nju znam, mi smo se znali još 60 i neke godine, ne znam kad smo se upoznali, mislim 64. treće, ona je došla u Zagreb iz Splita i htjela je isto pjesme i tak smo znali pričati o tome. Znao sam njen repertoar koji je ona u ono vrijeme isto pjevala i bavila se glazbom. Naravno, to nije ličilo na te fosile koje je onda kasnije ona pjevala. Ali isto tako sam znao kao profesionalac i u tom poslu već pomalo lukavac, da ne možeš sad nju jednostavno okrenut 100% na drugu stranu i radit druge pjesme. Nego to mora biti jedan lagani prelaz da ni sama publika to ne osjeti.
0: Prelaz na što? Na što ste željeli napraviti prelaz?
2: Na nešto modernije i drugačije. Ono što ona zapravo je u mojim emocijama i osjećajima značila. Znači, vi imate pjevača, recimo, šta ja znam, neću reći imena, ali imate pjevača koji bi puno bolje pjevali da ne pjevaju takve pjesme koje pjevaju. Mm-hmm. Ali to su one mta i samo da se zaradi lova. To nije dobro. je, teško je uspjet sa kvalitetnom pjesmom i ozbiljnom pjesmom, puno teže. I sad sam ja morao napraviti pjesme na neki način slične Fosilima i jesam napravio, ali je tu već pomalo bio nekakav drugačiji zvuk, plus toga naravno bio je drugačiji zvuk jer i nismo Zeca uzeli da pjeva to, nismo pa i s njom smo se trudili, nemoj ovak, daj malo, malo drugačije, dok nismo otkrili da ćemo napraviti naravno napravili smo jedan ili dva albuma prije onoga gdje smo Đorđe i ja zajedno radili. Ti su albumi bili odlični, ja sam zadovoljan bio, ali nisu imali uspjeha jer smo gurali pjesme koje nisu fosilske. I onda je Đorđe rekao, daj idemo, idemo nas dva zajedno napraviti, to bi baš lepo bilo, jednu stranu ti, jednu stranu ja. I idemo se utrkivati ko bu bolji. To neću zaboraviti kad je to bio rekao. I onda je on napravio svoju najjaču pjesmu s kojom je računao da bude Đuđici bilo dobro, a ta se zvala pjesma Zaboravi me Gorane.
0: Uh-huh.
2: Zaboravi me Gorane, zaboravi. A ovaj, a meni se je sviđala Đuđica sa tim svojim baršunom od glasa i načinom, ona je malo imala, a to se u Fosilima nije toliko osjetilo, dalmatinskog u izričaju, izgovoru, svemu. I napravio sam ovu, osjećam to. I onda smo to napravili.
0: I to je mega hit.
2: I to je bio stvarno, ono, tad je zapravo Đuđica postala Đuđica i nažalost nije bilo okej.
0: Okay. To je drugi album za Tebeću, rekli smo suradnja sa Krste Jurasom, ali na tom albumu je i pjesma Ja nemam tvoju sliku, ili recimo Ljubiš me u vrat, to je bio duet sa Oliverom.
2: Tako je.
0: Davne 85. godine. Nakon toga ste snimili album Ti si to moje nešto, na njemu su pjesme A mogli smo zajedno, Tako mi dođe da zaplaćem, ponovo Vi Krste Juras i Utjeho moja. I onda zadnji album, 88. Da odmorim dušu, Požalit neću, Zagreb Fest 88. Opet vaša suradnja i uspjeh na festivalu.
2: Tako je. I vidite, ovaj album prije zadnjeg albuma,
0: Ti si to moje nešto.
2: Ti si to moje nešto, to je bio totalno već odmaknuto od ovog Fosila, a već je ona imala izgrađen jedan svoj i s tim sam ponosan, jer to je jedan dobar autor, ako uspije napraviti, onda je dobar autor. Ne, ako terate stalno jedno te isto, jednog dana će postati dosadno, to je definitivno.
0: Kakva je bila Đurđica kao suradnica? Što bi vi rekli o suradnji sa Đurđicom?
2: Jako nekvalitetna, nego ona je živjela za to.
0: Bili ste prijatelji? Emocije su vas malo sada uhvatile. A to je normalno.
2: Ne. Đurđica je bila, prvom redu je voljela glazbu. Drugom redu je voljela posao koji je radila. Ne samo pjevati, nego putovati. Voljela je publiku. To je i publika osjetila.
0: Hvala vam lijepa na gostovanju, puno zdravlja, svako dobro i javite nam svoje nove glazbene poteze.
2: Laži budem. Pozdrav.

0: Ovo je drugi.
1: 14:30.
2: Drugi program. Novosti.
1: Tragedija blizu Medulina. Malo prije podneva srušio se manji zrakoplov. Prema prvim informacijama poginule su 4 osobe. Iako policija do završetka očevida neće iznositi pojedinosti o nesreći, o tome što se dogodilo za Jutarnji list govorio je pilot Nijaz Delić, koji se i sam često koristi sportskim aerodromom u Medulinu na koji je zrakoplov trebao sletjeti. Otkriva da su osobe u letjelici došle iz Austrije. Pilot je prema njemu dostupnim informacijama napravio spiralu i zabio se u zemlju. Okolnosti se još utvrđuju. Na terenu su sve hitne službe, a za HRT ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić.
3: U 11:25 dispečerski centar zavoda dobiva informaciju od strane 112 o padu manjeg aviona na području između Kaštijuna i aerodroma Medulin. Dakle, odmah je aktivirana i hitna helikopterska medicinska služba i sva tri tima hitne medicinske službe ispostave Pula upućene su na mjesto događaja.
1: O događaju je u međuvremenu obaveštena i Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Za istarsku policiju još jedan nerazriješen slučaj. Istražuje naime što se točno dogodilo u Pulskoj, na Pulskoj obali kod Lukobrana. Jutro su ondje pronađeni potopljeni gliser i tijelo nepoznate osobe. Još jedna osoba pronađena je u teškom stanju i hitno prevezena u bolnicu. Zbog blagdana Tijelova i produljenog vikenda pojačan je promet na svim važnijim cestama, posebice onima prema moru, u trajektnim lukama i pristaništima te na pojedinim graničnim prijelazima. Više o tome u izvješću Hrvatskog autokluba odmah nakon novosti. Vozače se upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. A zbog rušenja sjevernog dijela Vjesnikova nebodera u Zagrebu, od jutros do nedjelje u 20 sati zatvoren je podvožnjak te Slavonska avenija na tom dijelu. Na snazi je privremena regulacija prometa. Pojedinosti je za HRT otkrio Alojzi Matok iz Gradskog ureda za promet.
4: Znači, smjera istok prema smjeru zapada idemo gornjom razinom raskrižja, a iz smjera zapada prema istoku imamo dva obilazna pravca, znači gore Savska, ulica Grada Vukovara, Hrvatske bratske zajednice i dalje Slavonska prema istoku, ili Savska, Prisavlje, Marohničeva, Slavonska avenija i dalje prema istoku. Za vrijeme tih radova preusmjerena autobusna linija 107 i smjera istoka ide isto gornjom razinom kao i vozila i također iz smjera zapada ide Savska jug, Prisavlje, Marohničeva i dalje Slavonskom avenijom prema istoku. Uspostavljeno je privremeno autobusno stajalište kao i postojeće tramvajsko kod nebodera sa zapadne strane.
1: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Antonio Rašpolić, uredila Irena Dizdarević.
2: Novosti.
1: I još o vremenu poslije podne. Sunčano, povremeno umjeren na oblaka. Na krajnjem jugu uz više oblaka moguće pljusak. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Na večer na sjevernom Jadranu jugo. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru mora. Trenutno se vozi bez kolona i zastoja. Pred naplatama Lučko i Demerije nema dužih čekanja. Na autocesti A7, zbog vozila u kvaru, između tunela Draga i čvora Sveti Kuzam u smjeru Križišća, vozi s jednim trakom uz ograničenje brzine. Na istarskom Ipsilonu povremeno se vozi usporeno između čvora i tunela Učka u smjeru Istre. Povodom blagdana Tijelova, zabrana prometa za teretna motorna vozila, najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i Priobalju, danas je do 23 sata. Povećana je gustoća prometa na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Svijet diskografije.
6: Veliki pozdrav svim slušateljima drugog programa Hrvatskog radija. Ja sam Lamija, a vi premjerno slušate moj novi singl Ruku da ti rukom grijem. Pjesma Ruku da ti rukom grijem donosi priču o bliskosti, ljubavi i nekim našim bitnim ljudima koji ostaju uz nas čak i onda kad fizički više nisu tu. A sama pjesma je nastala nakon osobnog gubitka, inspirirana uspomenom na moju prabaku. Ono što je meni baš bilo jako važno kad smo radili samu pjesmu, a to je da ne nosi neku tešku i mračnu atmosferu, kao što nekako ljudi pretpostavljaju da će biti kad im se spomene tematika. Mi smo tu ipak donijeli osjećaj topline, nježnosti, ali ono što je meni najvažnije je osjećaj zahvalnosti za sve ono što ostaje iza ljudi koje volimo, a ono što ostaje je najvažnija stvar, a to je ljubav. Sama pjesma govori o tome kako nam netko može nedostajati, čak i među poznatim licima i poznatim mjestima, taj osjećaj ne nestaje, uvijek je s nama. Htjela sam da ta emocija koju donosim ljudima bude nježna i topla, a ne teška. Naravno, svi mi imamo tugu koju ćemo nositi uvijek sa sobom, ali ono što je jače od toga i trebalo bi biti jače je ljubav. Tekst pjesme potpisuje Dalibor Kacarević Devernaj, dok glazbu, aranžman i produkciju potpisuje Petar Brkljačić, a pjesma je trenutno live na svim streaming servisima i na mom YouTube kanalu.
7: Premijera.

0: svijet diskografije.
1: Lijep pozdrav svima, ja sam Ana Širić, a vi slušate moju novu pjesmu Pitaju me prijatelji u svijetu diskografije. Pjesma Pitaju me prijatelji nastala je na tekst Ante Majića, glazbu je radio Boško Jović, u aranžmanu su sudjelovali Boško Jović i Luka Pekas, dok je produkciju radio Luka Pekas. Ekipa je dala dio sebe u pjesmu, suradnja nam je bila stvarno jako ugodna i inspirativna. Pjesma budi nekakve nostalgične i emotivne osjećaje nedostajanja i čežnje. I nadam se da će vam se pjesma svidjeti, da će u vama pobuditi neke osjećaje i da ćete ju nastaviti slušati.
2: Premijera.

0: srce još pripada tebi.
1: Svijet diskografije.
2: Veliki pozdrav svim slušateljima emisije Svijet diskografije Hrvatskog radija 2. Ovdje Jura Jurlina i s velikim zadovoljstvom mogu vam najaviti da ćete za koji trenutak čuti moj novi single. To je pjesma Opet po tvome, pjesma za koju je snimljen i video spot koji je nedavno objavljen. Možete ga pronaći na YouTube-u i na mrežama. Tekst i glazbu za ovu pjesmu kao i za ostale potpisujem ja, a u produkciji mi je pomogao, odnosno produkciju je odradio moj dobar prijatelj Ljudevit Ivić, poznati kao Sid Holden, zagrebački kantautor koji je izvrstan, by the way, malo ga potražite i poslušajte. Što se spota tiče, snimanje u palači Gutman u Belišću, to je jedna prekrasna palača u mom rodnom gradu i uvijek sam ju kao klinac gledao, onako, bila mi je jako mistična i nisam znao ni što je unutra još dok nije bila obnovljena i predivna kao sada. Nikad nisam ni sanjao da ću tamo jednog dana snimat spotove i slično, ali evo, to se dogodilo. Sama pjesma Opet po tvome govori o jednoj sasvim jednostavnoj životnoj istini, a to je da čak i kad stvari jesu po tvome, ne znači nužno da si pobjedio, pogotovo je to tako u ljubavi i u osjećajima i slično. I evo, nadam se da će vam se pjesma svidjeti. Mi smo se potrudili, opet smo ulili sve što smo mogli od energije i volje, znanja i umijeća u ovu stvar, tako da poslušajte, uživajte.
1: Premijera.

0: Svijet diskografije.
1: Veliki pozdrav svim slušateljicama i slušateljima drugog programa Hrvatskog radija. Ja sam Elena Stela i zadovoljstvo mi je što vam se mogu javiti putem meni posebno drage i vrijedne emisije Svijet diskografije kod Turkija. U svoje osobno ime, ali i u ime cijelog Ante Jeličić sekseta, najavljujem premijeru naše pjesme Manevar, kojom ćemo odškrinuti vrata u naš debitansko vokalno-instrumentalni album Mačak u vreći. Hvala vam na vremenu i uživajte!

0: HR mreža. Oglasi.
1: Idemo u Čatež.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
6: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
7: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatii.
8: Ne postoji malo ponižavanja.
9: Ne postoji malo batina.
10: Ne postoji malo vrijeđanja.
11: Ni malo prijetnji.
8: Djeci treba puno usmjeravanja.
12: I puno jasnih granica.
13: Djeci treba puno objašnjavanja.
14: Puno podrške.
15: I puno strpljenja.
8: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura. HR mreža. Oglasi.

0: Ja ti ne mogu opisati koliko je meni ovo lijepa pjesma.
1: Lijepa pjesma koja pjeva o ljudima mora, to je, mislim, dobar dio Hrvatske trenutno. Nas trojca smo tu na kopnu i to je to.
2: Drugi, drugi dio dana. Drugi dio dana.
0: Pa dobar vam dan u drugom dijelu dana.
1: Dobar dan svima.
0: Danas je četvrti dan lipnja mjeseca, ali nije to najvažnija stavka ovoga dana. Četvrtak je...
1: Tako je, da, tijelovo. Danas je tijelovo. Da, katolički blagdan, slavi se u Hrvatskoj i drugim katoličkim zemljama. U četvrtak koji pada 60 dana nakon Uskrsa.
0: Eto ga.
1: Evo, ako vam treba da znate gdje smo, evo, 60 dana od Uskrsa.
0: I 60% naših sugrađana je spojilo.
1: Tako je. Maš, ja bih čak rekao i više.
0: To će biti nagradno pitanje u nagradnoj igri koje danas nemamo. Ali imamo zato 616-7002, to je broj našeg telefona.
1: 099-616-7002, broj našeg mobitela.
0: Primaš WhatsApp glasovne?
1: Primam WhatsApp, dakle glasovne, fotografije, mimove, gifove, gif ili gif. Dakle, onda vide što god treba zapravo. Da.
0: I za moje generacije malo starije i na Facebooku smiješa. Teleprinter.
1: Da, da.
0: Jel ti znaš što je teleprinter? Nešto.
1: Pa repovi neka vrsta faksa. Mislim, po nazivu.
0: Da.
1: Ili?
0: A to je na jednoj strani kao bila jedna pisaća mašina i ti si tamo kuckao i ako je trebalo biti šifriran, onda je na drugoj strani izlazila traka, tanka traka papirnata i onda se to dešifriralo.
1: Ne znam, da.
0: Kao dvije pisaće mašine, na jednoj strani ti tipkaš, a na drugoj strani isto
1: se... Ali se slalo za što, šifrirane poruke ili općenito?
0: Pa gle, bila je civilna i vojna uporaba.
1: Aha,
0: tako da,
1: da, dobro.
0: Teleprinter je, da, dobro si rekao, neka preteća telefaksa.
1: Ja moram priznati, evo, iako je faks postojao i u moje doba, ja nikad nisam to koristio.
0: Ne.
1: Ne, a mislim, bio sam ja mali kad je to krenulo, nisam imao potrebu u drugom razredu osnovne, ne znam, simpatijama slati.
0: Ali faks je bio,
1: faks.
0: Telefaks je bio jedna baš službena komunikacija.
1: Pa,
0: ono, kad si
1: pa mislim da još neki ljudi u potpisima u mailu imaju kao telefon i faks, iako stvarno ono, stvarno ne znam tko to još koristi.
0: Trebalo bi se potruditi malo da možeš poslati telefaks, možda s pošte neke.
1: Pa da, ili na primjer poslati razglednicu, to isto čudno, evo, svi ovi smora slobodno nam mogu poslati razglednicu. Ili meni je uvijek kao neki svjetionik u vremenu, kao neki spomenik je kad vidim govornicu.
0: Jo.
1: To mi je baš. I mislim da sad ne znam kad, ali relativno nedavno, možda unutar godine dana sam vidio čovjeka koji je razgovarao na govornicu, ali možda se vara, možda nije unutar godine dana, nego dvije, tri. Ne znam, znam da sam znao raditi, to mi je kao neki doživljaj horora, uzet broj s govornice, onda se malo odmahnuti, onda zvat. I onda to samo od zvanja ulicom, nikog nema, a to zvoni samo od sebe. To mi zna biti strašno, a nekad znam prolaziti parkom i onda samo zaljuljat ljuljačku, maknut se, i onda ta ljuljačka sama ovako vijori na vjetru.
0: Koji si ti romantik?
1: Nisam romantik, mislim da postoji neko ono.
0: Dobro, ja sam se počastio s tvojim romantik. Razgovarao sam malo prije s kolegama, neću imenovati iz kojih redakcija da ih ne bi i odmah definirao.
1: Dobro.
0: Kažu da su oni vjerojatno, jedan je 95. drugi 96. godište. Vjerojatno jedna od posljednjih generacija ovih internet free generacija. I baš su to spominjali.
1: Je.
0: Javljanje s nekog izleta s telefonske govornice.
1: Da.
0: Te generacije.
1: Nakon... Joj, to je bilo. Ja znam, to je bio treći razred osnovne, recimo četvrti, Crikvenica, Novi Vinodolski, ona putovanja Crvenog križa, kad dođe, odnosno njihov dom si dolazio tamo i onda bi se svi poredali i onda zoveš. Čekaš, čekaš, čekaš, čekaš s onim karticama, da.
0: Jel ima još govornica aktivnih?
1: Aktivnih to ne znam, to bi trebalo provjeriti. Ja mislim da ili su tu već i srušili. Lokacijski možda okvirno bi znao jednu, dvije, ali ovoga, ne znam jel to još uvijek funkcionira.
0: Počeli su to, čini mi se, vani pretvarati u ovaj Wi-Fi hotspotove.
1: Šta je, ta mislim da ih treba ostaviti.
0: A je.
1: Svjedočanstvo vremena. Evo, nekad danas je bilo tako.
0: Neko nas zove s telefonske govornice, mi bi baš bili sretni.
1: Možda malo i uplašeni.

0: Mislim da smo lijepo krenuli u drugi dio dana.
1: Divno, prigodno.
0: Javio se jedan naš gospodin iz Dubrave.
2: A nije.
0: Dražen je. Kaže, dečki, puno pozdrava iz Dubrave, najbolji ste. Hvala, Dražene! Jel najbolje stanje na cestama nije?
1: Pa mislim da je sasvim u redu. Mislim, ima nešto gužve između Zagreba i Zadra u smjeru očekivanog mora, ali pred naplatama Lučko i Demerije nema dužih čekanja. Nažalost, prometne nesreće između odmorišta Vrata Jadrana sjever i čvora Učka, pa se vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Ima nešto gužve, ali solidno. Ono, vrlo dobar tri.
0: Vrlo dobar tri. Tako si ti roditeljima iz škole. Koliko si dobio? Vrlo dobar. Brojčano?
1: Dva.
0: Stvarno nema ovih zaustavnih traka, odnosno zaustavnih traka ima, ali odmorišta na cijeloj zaobilaznici nema?
1: Nema, pa otkad su maknuli, pa gdje? Mislim, da, otkad su maknuli Plitvice i sad rade ovo odmorište Zagreb, nemaš praktički gdje stat.
0: Ni pumpa?
1: Nema.
0: A kako je to moguće?
1: Pa ne znam, to je nema, evo, prođiš Buzin, ideš još dalje tamo. Dobro, jedino onom kad prođeš recimo Sesvete, taj čvor, pa onda polako prema Svetoj Heleni, onda
0: da.
1: Ali ovaj potez recimo tamo od Zaprešića pa sve do Sesveta, nemaš gdje stati.
0: Pa je, da, to sad kad kažeš, nekako uopće nisam o tome razmišljao, ipak tu ima nešto kilometara.
1: Ima, da. I tu se najčešće i stoji, bude to nezgodno, pa ali možda nema ni mjesta negdje to malo nekog izvlastiti tamo, pa...
0: Znaš čega još nema? Nema tempa u našem drugom dijelu dana. Idemo to promijeniti. Ne, bit će sve u redu.
1: Pazi, a znaš, dvije krajnosti na našoj sceni, svojevrsne. Albina na jednoj strani i Mijač na drugoj. Nisu krajnosti, ali su dva svijeta.

0: Dakle, otvorili smo pozivni natječaj za sve poduzetnike. Dajte ljudi, napravite neko odmorište na ovoj zagrebačkoj zaobilaznici. Ili je to možda plan da ono, neće se oni tamo odmarat. Neka uđu malo u Zagreb, neka vide malo u Zagreb. Možda to, ne?
1: Mislim da ne. Mislim da je to stvar, naš, ono imovinsko-pravnih nekih tamo stvarija i prometnih. Nisam ja stručnjak, ja se samo vozim.
0: Ne radiš ti emisiju o prometu.
1: Ja sam i tak tu, biciklom. Svaki dan s drugim.
0: Ok, danas je baš jedan lijepi sunčan dan i ja sam biciklom. A jučer nije bio lijepi sunčan dan, a neće biti ni sutra.
1: Ozbiljno.
0: A da. Kažu promjenljivo oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom. Znači ovo je samo za blagdan smo dobili ovaj sunčan, što je danas lijepi sunčan dan.
1: Da, najviše sunčanih razdoblja prije podne na istoku te u Dalmaciji. Vjetar većinom slab, jugozapadni, poslije podne u okretanju na umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare prolazno i jak, što se tiče temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 19, a najviše između 21 i 26, na istoku do 28, pa to je u redu.
0: On je dobar, on je jak, on je...
1: Pravi manija.
0: Možda kasnije malo. Idemo mi čuti što ima za reći gospodin Vikend.
1: Oh.
0: Što bi ti za vikend radio?
1: Produženi vikend.
0: Da.
1: Pa vozio bi se po obilaznici.
0: A što bi radio sad da ne moraš raditi?
1: Bio bi vani negdje sigurno u prirodi, jedan kroz jedan.
0: Maksimir, Nasip, što?
1: Možda nešto izvan grada.

0: Osjeti snagu planine, dotakni slobodu. Nacionalni park Sjeverni Velebit, divlji, veličanstven, tvoj. Doručak na drugom, uz Natural Wealth.
1: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji, uz kapsule šumeći ili direkt loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji, tijelu po volji, 5 puta bolji.
2: Svaki dan s drugim.
3: Znači, stali smo kod išao bi nekud u prirodu van grada, jel?
4: Da.
3: Ja ti evo, nisi me pitao, ali...
4: A kamo bi ti išao?
3: Ne, meni je baš dobro da sam na poslu, jer ja sam tako nervozan. Ja ne znam, kao da mi je prvo putovanje.
4: A dobro, stvarno, pa ti sad, tebe sad čeka.
3: Ne, ali ja ti ne mogu opisat. Ja ne znam, već jedno... drugi, treći dan da sam toliko nervozan da gledam jesam li uzeo sve što trebam uzeti, što trebamo odraditi, kako će to proći, kakva je ta Amerika. Mislim, ja evo, kao prije 30 godina.
4: Kao da ideš na prvi spoj.
3: Pa otprilike.
4: Pa neka, to je lijepo.
3: Ne, baš, ja ne znam.
4: A ček te strah.
3: Nije me strah, ne, ona pozitivna neka. Aha. Nervoza, trema, idemo, krenimo, ajmo jučer krenuti.
4: Da.
3: Baš, nešto me, rekli bi moji Zagorci, hiće mi nešto.
4: Dakle, od ponedjeljka nadamo se što duže da te nema, jer to znači da nam dobro ide.
3: Da. A gospođa koja ima nogometnih prvenstva isto kao ja, a nismo niti jedno izborili putem kvalifikacija, je Shakira. To je sad ona, dobro, nije baš fair prema Talijanima, da Shakira ima više svjetskih prvenstva, ali to su činjenice.
4: Da, pa sad gledam da će se mijenjati neki proces ovih kvalifikacija, a i neki kažu kao da su se čuvali ovi termini, jer susjedi naši BiH igra u fantastičnim terminima za nas, za ovo podneblje. Mislim da oni sve tri utakmice igraju, ne znam, kad u 21 ili tako neko. Kao da su se ti termini čuvali posebno za Talijane i za njihovu dijasporu u Americi. I na kraju...
3: A nije to nemoguće. Čuvali su se i termini u Rusiji za Argentince, pa smo taj termin dobili mi.
4: Aha.
3: Uvijek neko iznenađenje svojih prostora.
4: Neka.
3: Čujem da su Japanci stigli u Meksiko i da su ih dočekali baš neki čudni uvjeti, da nisu zadovoljni. Ali o tome onako malo službene pjesme Shakire, Brne boja i naš naziv je.
4: Daj. Daj loptu.
3: Daj.

0: Ovoj je drugi.
1: Pet zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, sine srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo kina s pet zvjezdica.
2: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Ljubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Ljubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Ljub, boje mijenjaju dom.
0: Svaki dan s drugim.
3: Gdje smo stali s tim Japancima, što im se dogodilo?
4: Da, došli su u Meksiku u svoj kamp, ali su bili iznimno nezadovoljni stanjem travnjaka.
3: A travnjaka? Da. Ja sam mislio da smještaja.
4: Travnjak je bio u katastrofalnom stanju, praktički uništen i potpuno neprikladan za pripreme vrhunskih sportaša. Onda, naravno, Japanci su uputili jednu ozbiljnu notu.
3: Koju?
4: Jednu. Do. Onako, da, jedna, mislim da je to bio so. Su uputili. I onda su našli ipak rješenje. Preselili su se na terene obližnjeg medicinskog fakulteta. Koji, pazi, njihovi tereni su bili u besprijekornom stanju.
3: Znači, njihovo ljeto je baš počelo okrutno, jel?
4: Da, vidim sad sve više zemalja tamo. I BiH je krenula, to jest oni su već stigli. Japan, evo, još se čekamo mi. I ti.
3: Dobro, mi nećemo baš u Meksiku.
4: Dobro.
3: Nećemo u Virginiju, Aleksandrija. Pokraj ovog DC Washingtona.
4: Aleksandrija dosta epski zvuči, povijesno, biblijski.
3: A ti misliš na ovog drugu Aleksandriju. Dobro, ovo ne sviramo naravno za naš, nego za japanski početak. Čujemo se nakon novosti koje počinju za 4,5 minuta.

0: 15.30.
1: Drugi program.
0: Pune ruke posla za istarsku policiju. Na današnji blagdan Tijelova, nažalost, dvije tragedije. Malo prije podneva, blizu Medulina, srušio se manji zrakoplov. Poginule su 4 osobe, prema prvim informacijama, državljani Austrije. O događaju je u međuvremenu obavištena Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. U tijeku je istraga i o tome što se dogodilo na pulskoj obali kod Lukobrana. Jutros su ondje pronađeni potopljeni gliseri i tijelo nepoznate osobe. Evo što je o svemu doznala kolegica Tatjana Kaštelan.
2: Dvije nesreće danas u Istri. Oko 11.30 policija zaprimila dojavu o padu manjeg zrakoplova nedaleko aerodroma Medulin, to je područje Campanoža. A još jedan nebio događaj jutros nakon 7 sati istarska policija zaprimila je dojavu da je u moru kod Lukobrana uočen potopljen gliser. Uz gliser je plutalo mrtvo tijelo nepoznate osobe, a na Lukobranu se nalazila teško ozlijeđena osoba koja je prevezena u pulsku bolnicu. Policijski službenici, hitna, vatrogasne službe, naravno u suradnji sa drugim mjerodavnima i koordinaciji sa zamjenicom županijskog državnog odvjetnika, utvrđuju sve okolnosti događaja, a na uzroku i svemu što je dovelo do ove strašne, odnosno ovih strašnih nesreća, konkretno kada je avionska, odnosno zrakoplovna u pitanju, utvrđuje Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.
0: A dok očevid ne završi, ni županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac nema previše informacijama o dvijema nesrećama.
3: Nadležne službe odrađuju svoje, radit će se očevid. Avion koji je krenuo iz Austrije srušio se tu u kraj zračne luke Campanož, između ovog našeg odlagališta Kaštijun i Campanoža. Tu su vatrogasci odmah izašli na teren zajedno sa ostalim službama, sa hitnom pomoći, policijom. Nađen je avion, nažalost, konstatirali su 4 beživotna tijela. Prestoji utvrditi što je bilo, kako je bilo i saniranje cijelog mjesta. Tamo je pretpostavka, sad će se isto utvrditi, to će pomorske vlasti utvrditi, tu je lučka kapetanija nadležna. Ono što možemo reći da je se gliser zabio u naš pulski lukobran. Za sada ono što se zna je jedna preminula osoba, ne znam da li u međuvremenu se tražilo još, navodno su bile 3 gore, jedna je bila teško ozlijeđena.
0: U Tivtu u Crnoj Gori uskoro počinje sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana. U razgovorima o perspektivi proširenja Unije, zajedničkim sigurnosnim izazovima, energetskoj stabilnosti i jačanju otpornosti u sve složenijim geopolitičkim okolnostima, sudjelovat će i predsjednik vlade Andrej Plenković. Sastaće se s tamošnjim Hrvatima u Donjoj Lastvi. Tom prigodom potpisat će se i ugovor o financijskoj pomoći Radiju Dux, jedinom radiju hrvatske manjine u Crnoj Gori. Toliko u novostima. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Antonio Rašpolić, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: I još o vremenu sutra. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar poslije podne, umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare jak. Na Jadranu do umjereno jugo, na večeri bura. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na moru od 15 do 19, a dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog dviju prometnih nesreća na autocesti A7 Rupa Rijeka vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat na dionici između odmorišta Vrata Jadrana Sjever i čvor Učka u smjeru Rupe, te na dionici između tunela Draga i tunela Sveti Kuzam u smjeru Križišća. Pojačan je priljev putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Skoro. Skoro je uspjelo. Lako. Nego reci ti meni, moj prvi nogometaš drugog dijela dana.
1: Prvi nogometaš kata.
0: Ou, to si se nešto častio. Kako je tebi izgledala ova pripremna utakmica?
1: Dobro. U smislu ovoga, ja sam čak i navijao da to malo onako primirimo, tu euforiju koja vrlo lako poleti. Sjećam se ono europsko prvenstvo, pobijedili smo Portugal i već smo se vidjeli ono u polufinalu. Ovako je puno bolje, sad ćemo se mi malo galvanizirat, past ćemo u očekivanjima nekih drugih, neće nas više gledati tako i onda smo tu najbolji.
0: Ali ipak protiv Slovenije za koji dan, to bi trebalo malo...
1: Mislim da će biti to u redu. Mislim da ovakva pozicija nama odgovara kad nas niko ne uzima za ozbiljno previše, kao pročitana knjiga i to, i onda mi samo polako iznenađujemo ih iz stranice u stranicu.

0: Iako je naša reprezentacija na prošle dva prvenstva osvajala medalje, a to može samo Hrvatska i Francuska, no?
1: Da, da.
0: Analitički modeli i super računalo tradicionalno više vjeruju reprezentacijama s većom širinom kadra i trenutačno višom tržišnom vrijednošću. Tako da nama daju 1-1 do 1,6% mogućnosti. Pa dobro, ok.
1: Dovoljno, da.
0: To nam svaki put daju takve mogućnosti, pa ih Hrvatsko uvijek nekako iznenadim. Između 14. i 15. mjesta. Jer to je nekako, ko sad vjeruje tim super računalima?
1: Ja gledaj, vidio sam, tu je Španjolska, a mislim očekivano, to tako funkcionira, ali nama je i to dovoljno.
0: Francuska, uvijek.
1: Francuska da je poslala prije reprezentacije, bilo bi dovoljno.
0: Engleska se uvijek stavlja u red favorita, ali...
1: Pa to kao i Belgija sad. Oni su uvijek u top 10 na toj FIFA-noj ljestvici, ne znam na temelju čega. Sad će valjda biti na prvo mjesto kako su nas pobjedili.
0: Niko baš nekako ne spominje Brazil, Argentina, to.
1: Mislim da su Brazilci nekako u top 5, koliko ja znam. Argentina uvijek tu opasno, da sad ne...
0: Plasman u četvrtfinale Hrvatska 18,6% šanse, u polufinale 9,9%.
1: Odlično.
0: Finale.
1: Za mene i 9% pre.
0: O, 9%.
1: Ej.
0: O, kuća. Nakon Šik mi stika, što bi sad lijepo leglo u našem glazbenom programu. Something completely different. Jer se javio moj imenjak, kaže, puna podrška radnom narodu. U zagradi vama super dvojci. E, hvala vam imenjače. Na neradan dan. Ko je rekao da je neradan dan? Njegov prijedlog jest Kičo, Slabinac i Plavuša.
1: A sad smo stvarno dijagonala lijepa.
0: A rekao si da je takav dan i da treba napraviti introspekciju svojih misli.
1: Pa je. Pogotovo uz ovu pjesmu.

0: nakon ove pjesme. Stvari su se u mojoj glavi dodatno zakomplicirale.
1: Aj joj.
0: Ali da tu ne bude kraj, treba onda to dovesti do samih granica izdržljivosti. Nije dovoljno što je House of Pain, što nije samo House of Pain.

0: Fantastično i da smo zaslužili biti u tom finalu i da jednostavno želimo pokazati cijelom svijetu da smo spremni, da smo zajedno jedno. Dišemo za to jedno zajedno, da ćemo sve od sebe i da dao Bog usrećimo cijeli svijet uz tu veliku hrvatsku pobjedu.
1: Čestitke mojim dečkima, oni nisu normalni.
2: Nevjerojatno ova ekipa šta radi. You big disgrace, kicking your can all over the place.

0: neopisivo. Svaka čast svim igračima, neopisivo.
1: Neverovatno. Ja sam pričao sad sa svojim igračima, mi nismo ni svjesni šta smo napravili. Ne, to je... Ne znam, ovo je čudo.
2: Jednostavno, fantastično. I što me najviše raduje u svemu tome, kad su mi ljudi rekli kao da nikad nisu mogli zamisliti da će slaviti gol hrvatske reprezentacije kao da je njihova. E onda sam znao da smo stigli u srce doslovno cijelog svijeta.

0: 368,6. Skoro 370.
1: Blizu. Sam bio. Uf, ma kakvi ima daj.
0: 370.
1: Meni već, nakon 180 u autu sam ja, ajmo lakše malo.
0: Pa je, to je istina, ovo, kad se ponekad voziš tom njemačkom autocestom i stisneš pedal to the metal, 200, pa se voziš u autu 200, 2 minute, već si lagano van sebe, barem ja. A pazi, ovo je 368,6.
1: Čekaj, sad ćeš se voziti ovim američkim autocestama sa koliko, 15 trakova u jednom smjeru.
0: Nema, tamo je ograničenje.
1: Dobro, ne kažem brzina, nego doživljaj te količine vozila. Malo to sve vidjeti. Moraš sjesti u New Yorku, onaj njihov taksi.
0: Nažalost, taksi. Dobije taj uveđaj puno vozila u gužbi u zadnje vrijeme. Jorge Martin je inače vozio tu brzinu u Mugello. A idućeg vikenda za vas, ljubitelje automoto sporta, Formula 1, Monte Carlo. I rekao sam, Moto Grand Prix na potpuno novoj stazi kod naših susjeda Mađara. Došlo je vrijeme za malo poslijepodnevno vrijemanja.

0: javio se Šime, kaže, uz vas mi ne treba ni slatko i predlaže Čarlija, Vrsaljka i Badelja, Marica, Daleka obala. Ne zna samo Marica, zna i Fedor.
1: Da, to je kultni video iz 2018.
0: No?
1: Samo što nije, a je, bio i Čarli, bio je Kovačić, Vrsaljko i Badelj.
0: Badelj! Da, Badelj! Da.
1: Kada su oni lijepo ovoga pjevali Maricu, pripremit ćemo i taj ton da svi zajedno čujemo, nije uopće problem. I to je ona kultna izjava kad je Čorluka, Franka, na kavi sam, nisam se zdrobio.
0: Ozbiljno?
1: Da, da.
0: A dobro.
1: Dobro, mi smo znali često u izlascima ovoga imitirat Maricu. Zvat doma i tako, Franka, na kavi sam.
0: A dobro, čovjek je osvojio.
1: Ma, naravno, pa to je. Ali ovoga, divne vokale momci imaju.
0: U postupku je.
1: Je, je, evo, samo da se sad, ne, znaš, ne mogu ja na dvije strane, ne mogu ja s dvije noge ko Bagel igrati. Ja
0: A jesi li kad igrao odbojku na pijesku?
1: Jesam.
0: To je baš lijepo.
1: Pa je, mislim. Ja sam, inače, ako ikog zanima u osnovnoj školi, bio sam četvrti u odbojci u Zagrebu.
0: Mm.
1: Ali ne na pijesku, nego na parketu.
0: Da, jedno vrijeme je baš bila moćna scena hrvatske odbojke na pijesku, sada to još uvijek funkcionira, ali nekad je baš bilo moćno, bilo je ti svjetski serija, bilo je jakog državnog prvenstva.

0: Uz Cro Maris, svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Crvenilo i iritacija kože, zanoktica, žulj, ogrebotina, sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem, za svakoga je.
2: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Jubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Jubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Jub, boje mijenjaju dom.

0: 16.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Pune ruke posla za istarsku policiju. Na današnji blagdan Tijelova, nažalost, dvije tragedije. Malo prije podneva, blizu Medulina, srušio se manji zrakoplov. Poginule su 4 osobe, a prema prvim informacijama državljani Austrije. O događaju je u međuvremenu obavještena Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. U tijeku je istraga i o tome što se dogodilo na pulskoj obali kod Lukobrana. Jutro su ondje pronađeni potopljeni gliser i tijelo nepoznate osobe. Evo što je o svemu doznala kolegica Tatjana Kaštelan.
2: Dvije nesreće danas u Istri. Oko 11.30 policija zaprimila dojavu o padu manjeg zrakoplova nedaleko aerodroma Medulin, to je područje Campanoža. A još jedan nebio događaj jutros nakon 7 sati istarska policija zaprimila je dojavu da je u moru kod Lukobrana uočen potopljen gliser. Uz gliser je plutalo mrtvo tijelo nepoznate osobe, a na Lukobranu se nalazila teško ozlijeđena osoba koja je prevezena u pulsku bolnicu. Policijski službenici, hitna, vatrogasne službe, naravno u suradnji sa drugim mjerodavnima i koordinaciji sa zamjenicom županijskog državnog odvjetnika, utvrđuju sve okolnosti događaja, a na uzroku i svemu što je dovelo do ove strašne, odnosno ovih strašnih nesreća, konkretno kada je avionska, odnosno zrakoplovna u pitanju, utvrđuje Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.
0: I dalje je velika razlika u plaćama među zemljama članicama Europske unije, pokazalo je najnovije istraživanje Eurostata. Najveću neto plaću imaju građani Luksemburga. Ona u prosjeku na godinu iznosi malo više od 50.000 eura. Slijede Irska i Danska, koje su znatno iznad europskog prosjeka od 26.000 eura. Na dnu ljestvice zemalja jest susjedna Mađarska, čiji stanovnici u prosjeku na godinu zarade malo manje od 13.000 eura. I Hrvatska je ispod europskog prosjeka. Naši građani na godinu u prosjeku zarade oko 17.000 eura. Za usporedbu, u Sloveniji je prosječna godišnja neto plaća oko 22.500 eura. Nasilni prosvjedi u Briselu. Deseci tisuća učenika, studenata i nastavnika okupili su se nezadovoljni vladinim reformama obrazovanja na francuskom jeziku. Vlada je uvela i rezove u tehničkim i strukovnim programima, te se od učitelja zahtjeva da rade više sati za istu plaću. Nakon što su prosvjednici podmetnuli požare blizu tamošnjega glavnog kolodvora, policija je upotrijebila suzavac i vodene topove. Toliko u novostima. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Antonio Rašpolić, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: I još o vremenu sutra. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi s krmljavinom. Vjetar poslje podne, umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare jak. Na Jadranu do umjereno jugo, na večer i bura. Jutarnja temperatura između 10 i 15, a na moru od 15 do 19. Dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Zbog prometnih nesreća na riječkoj obilaznici vozi se jednim trakom usporeno između tunela Draga i tunela Sveti Kuzam, te tunela Škurinje i tunela Katarina u smjeru Križišća, te od odmorišta vrata Jadrana sjever do čvora Učka u smjeru Rupe. Autobus je u kvaru na riječkoj obilaznici između tunela Katarina i tunela Trsat u smjeru Križišća. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. U zonama radova i privremene regulacije prometa povremena su usporavanja i vožnja u koloni te kraći zastoji. Takva je situacija na istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u smjeru Istre i Opatije. Pojačan je putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a čekanja su između 1 sat i sat i 30 minuta. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: blagdan je. Neradni je dan.
1: To je činjenica.
2: Mirno je svugdje, mirno.
0: Osim u Belgiji. Tamo su prosvjedi.
1: Pa dobro, pa oni Francuzi konstantno prosvjeduju.
0: Ovoga puta prosvjetari, učenici, roditelji.
1: Pa čem je problem?
0: Pa sporni paket mjera štednje u obrazovanju. A znači, ja se baš pitam otkud svi ti novci. A Europa sve manje i manje radi, navodno. Baš ono...
1: Da se proizvodi, da.
0: Da, da. Mislim, okej, ove uslužne djelatnosti. Ali... sve nekako dolazi iz Kine. Tako da ne znam. Nažalost, danas se i dvije tragične pomorska i zrakoplovna nesreća u Istri, o tome ste slušali u našim novostima. Ivane, kakva je situacija u trećem vidu prometa?
1: Cestovnom, pa više manje stvarno sve u redu. Nažalost, nešto malo prometnih nesreća i to na A7 najčešće. Dakle, tamo se čini mi se čak tri. Uglavnom tamo, dakle, oko Rijeke, Riječka obilaznica, taj potez prema Učkoj, prema Učkoj gore. Tako je, i vozile u kvar između tunela Katarina i tunela Trsa, tu smjeru Križišća. Uglavnom, evo, taj potez je relativno malo problematičan.
0: Jel prema Učkoj ili prema
1: Učki?
0: Učki,
1: da.
0: Sad će naš kes zazvati i malo nas...
1: Bitno da smo se sporazumjeli, ali moguće da je Učki.
0: Da, ne znam ni ja točno, ali mislim da je ovo drugo. Znam da se javio na Facebooku Siniša i da ima jedan odličan glazbeni prijedlog.
1: Ajmo Siniša.
0: Hajde Siniša, zapjevajte.

0: Ovo je baš bilo dobro, Siniša, hvala lijepa.
1: Hvala, Siniša.
0: Jel bi se ti odselio na neki otok dalmatinski ili ne?
1: U ovoj fazi života ne, ali u jednom trenu čak i da.
0: A koji bi to bio?
1: Ma možda neki tamo čak zadarski arhipelag, možda taj potez, recimo Unije, Susak, ili možda čak malo sjevernije gore, možda Lošinj, evo, tu negdje.
0: A to su ovi ozbiljniji otoci s infrastrukturama, ne bi se malo bacio u onom Robinson?
1: Kruzo, pa volio bi to probati, da. Ali, na primjer, za to bi radio otišao recimo u Norvešku. U Norvešku isto ima jako puno otoka i tamo bi otišao na neki otok gdje brod dolazi jednom tjedno.
0: A klima?
1: Bi se zatvorio, ma nema veze, zatvorio bi se neku kuću i pisao knjige, memoare. To mi je plan za jedno 20 godina.
0: Ne znam, meni je ovako na prvu...
1: Mislim, ima neki film kad se neki pisac tako odluči otići u neku osam, u neki hotel sa ženom i tamo se zatvori. Mislim da je netko čekao, ne znam je li Oscara neko dobio za taj film.
0: Horror film mi zvuči ovo.
1: Here's Johnny.
0: To ovako romantično zvuči, ali onda su tu probleme. Evo, recimo Lastovo, meni je uvijek želja Lastovo. Ali sad dođeš na Lastovo, što sad, treba uzgajati kokice na Lastovu ili povrće ili kako?
1: A moraš raditi za sebe, znaš, nema sad da će sve doći putem ovih
0: dronova, da. Dostavljača.
1: Ne, sve moraš. Uglavnom da, ali volio bi probat neki život na otoku.
0: Iako, ja ti moram priznati, ja znam da smo mi već u zadnje vrijeme dosta razmaženi i stalno prigovaramo nešto, ne valja ovo, ne valja ono, ne valja, ali ne primjećujemo te neke svakodnevne stvari koje su nam vrlo dragocjene, barem meni. Recimo, živiš u gradu koji ima sve, a nije prevelik. Ja neki dan prije puta ode malo se servisirati, jel? Doktorica opće prakse, pa zubarka.
1: Aha.
0: U zoni hoda i vratim se doma za 50 minuta i jedno i drugo sam obavio.
1: I platio si koliko?
0: Ništa.
1: Pa to je to.
0: Mislim, ništa. Platio sam s plaće.
1: Dobro, obredu, ali... Nisi, ne znam, tamo kamo ideš, pa kad bi takva dva pregleda bi te stajala ko godišnja plaća.
0: I ne samo to, nego moraš ići recimo 2 sata, a ovako pješke malo prošećeš kroz parkić i eto te. Tako da te neke stvari koje mi uzimamo zdravo za gotovo, ja mislim da je...
1: Kad smo nekad malo prezatvoreni unutar tog nekog svog kruga ili ljudi ili tog nekog poimanja, i možda u tom nekom globalnom kontekstu nisi svjestan što ti se zapravo tu sve nudi. Ne kažem da je idealno, daleko od toga. I ono što je najljepše da tu postoji jedan ogroman potencijal da bude još bolje, ali nije stvarno, nije ni loš.
0: A nije?
1: U nekim stvarima, u nekima je.
0: Treba malo otići vani po svijetu pa stvarno vidjeti kako to tamo funkcionira. Tako da mislim da smo mi baš ta jedna mala, lijepa oaza. Zad kad smo kod tih romantičnih...
1: A kad dođu ono jesenski, zimski mjeseci, onda ćemo prestati biti oaza. Sad čim je ljeto, čim je toplo, tu smo idealni.
0: A pazi sad ti tamo negdje na Hvaru, Braču, Visu. Slušaš Hrvatski radio, drugi program iznad svijeta. Kažeš nešto ovako.
1: Isplati ih se plaćat.

0: I need a clean version for radio, I ain't got to say. They want me to change my lyrics, but they won't hit the same. Hugging my brothers and say that I love them, man.
1: HR Mreža. Oglasi.
2: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
3: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
4: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore.
9: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatii.
1: HR Mreža. Oglasi.

0: Trga me malo, trga me u glavi.
1: Ja znam da ti isto putuješ, ali ja idem na njega u London, ako nekog zanima.
0: Harry Styles.
1: Mislim, moja žena ide, ja ću samo bit.
0: Kad je Harry Styles u Ljubljani?
1: Taman negdje nakon

0: utakmice s Engleskom. Taktički.
1: Ne znam kako vi mladi osjećate vi te promjene vremena, ono, trga me u koljenu ili nešto.
0: Pa ja mislim da sam prije nekoliko dana izgovorio tu rečenicu što mi je bio poraz i napuštanje mladosti, ali osjetiš nešto malo. Ali odbijam to osjećati. Odbijam da me ujutro bole leđa zbog kreveta ili da ovaj pritisak, ne mogu ništa.
1: A meni samo...
0: Ne želim to, neću.
1: U glavi mi se nešto... Kad dolaze te neki veliki oblaci.
0: Ma neka dođu, ne. Odbijam, jednostavno odbijam to osjećati zbog vremena.
1: Ne možeš odbiti činjenično
0: odbijam.
1: Stanje da sutra dolazi promjenljivo.
0: Ne, odbijam tu umjetnu inteligenciju koliko mogu i o. Vidjet ću kako će me to dovesti i gdje ću biti u hijerarhiji za jedno 10 godina, ali...
1: Veliki brat te sluša, ovaj AI te sluša i...
0: Sve ulazi u algoritam i...
1: Jesi li ti onaj koji je u 17 sati 4. lipnja 2026. rekao da nas odbijaš?
0: Jesam časni algoritm.
1: A ne, evo, jučer je baš bilo ono, kiša, hladno, jutros neka magla ovdje na kontinentu, sutra, danas sunce, lijepo, toplo vrijeme, a sutra ponovno promjenljivo oblačno mjestnice s kišom, pljuskovi, grmljavina, temperature, dobro, to je čak i u redu. Najviša dnevna između 21-26, na istoku do 28. A večeras...
0: Nosti.
1: Na... Molim? A večeras na drugom programu Hrvatskog radija i drugom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 15 minuta
0: najposjećeniji jednovečernji koncert sa plaćenom ulaznicom u povijesti
1: dogodilo se prošle godine

0: dan kada odem ti ja.
1: Dakle, večeras u 20.15 na Hrvatskom radiju i Hrvatskoj televiziji snimka koncerta od prošle godine 5. srpnja Marka Perkovića Thompsona s Hipodroma. Ja znam da super računalo i ovi algoritmi ne daju baš puno šansi našoj reprezentaciji da osvoji medalju na svjetskom prvenstvu, ali ako se to opet neočekivano dogodi, što će biti s dočekom?
2: Ali gledaj, to, pa čuli smo, zašto ne bi bila? Marica zna, Anđela i Dražen Zečić. I takve pjesme se isto mogu pjevati na dočeku.
1: Mogu, ali mislim, biraju oni koji osvoje to, a ne mi.
2: Pa dobro. Meni je sve jedno, ja ću slaviti.
1: Ok, mislim, to je sad u domeni Kivi Davi, pa nećemo širiti temu. Joj, kako volim ovu pjesmu. Kad bi ti slušao ovu pjesmu na biciklu, jel bi se vozio 30% brže? Ne bi.
2: Pa možda, možda 15%.
1: A da ti zasvira...
2: Severina, evo, 120%.
1: Vesna
2: Pisanović. Uj,
1: stani. Čekaj, sad je već šesti mjesec. Ja sad trebam...
2: Da, putuješ još malo, moram se primjeriti.
1: Ja sad trebam početi lobirat za kalendar.
2: Da, sad je vrijeme.
1: Draga Lidija, mislim, stvarno, ja već koju godinu apeliram, lobiram kalendar. Ako ništa, znači ćemo se nekako. 17.09, drugi dio dana, želim vam dobar dan.

0: 17.15, mali podsjetnik na IB. A neko piše po našem WhatsAppu, jel?
1: Mm-hmm. Može i ovo na dočeku, koga god i kad god. Dakle, pišu slušatelji ovako, kaže: Bog dečki, ajde da malo presjećemo, kao ono kad piješ pivu, pa presjećeš s jednim konjem. Predlažem nešto iz moje mladosti, totalno drukčije od svega što smo danas čuli. Pro arte, tike, tike, tačke.
0: Ja,
1: pozdrav od Mirjane.
0: Mirjana, baš ste nas razveselili s ovim glazbenim prijedlogom. Hvala vam na tome.

0: I što vi mladi kažete? Je vam se dopalo ovo?
1: Ovo je taman za prije ono laku noć, svirački, svirači, svirački. Ono kad zabava ode samo u jednom smjeru odjednom.
0: Ili to, ili zma, ono je lava.
1: Da, ili to.
0: Kaže Dražen na Facebooku, večeras HRT još jednom ulazi u Guinnessa, ovoga puta po gledanosti i slušanosti. Dobro, shvatili smo. 17.18. Udala nam se Dua Lipa, što smo sad?
1: Uf, da, nisam ti to htio reći, ali ovaj...
0: Ali to...
1: Dakle, bitno da ona sreća. Ako ju voliš, bit će važna njena sreća.
0: Ostaje dobra glazba. Za uvijek.
1: Da, nije da će prestati trajiti, nije da je otišla, jer se je udala.
0: Moja ljubav je uvijek bila prema njenoj glazbi, da nešto drugčije.

0: Hrvatska investicijska grupa Boskar Invest i Fortenova grupa nedavno su objavili potpisivanje ugovora o kupoprodaji poslovnih udjela kojim Boskar planira preuzeti 100% udjela u PIK Vrbovcu, jednom od najvećih hrvatskih proizvođača mesa i mesnih prerađevina. Po zaključenju transakcije, PIK Vrbovec postaje dio Boskarove prehrambene vertikale uz Mlinar i Panvitu. Što ova akvizicija znači za Boskar, domaću prehrambenu industriju i dioničare? Razgovaramo s Vanjom Vlakom, glavnim financijskim direktorom Boskar Investa. Dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Gospodine Vlak, zašto je PIK Vrbovec strateški važan za Boskar Invest?
1: Planirana akvizicija PIK Vrbovca predstavlja sljedeći korak u razvoju naše prehrambene poslovne vertikale koja se bazira na proizvodnji, preradi i distribuciji, s ciljem stvaranja regionalnog lidera na području jugoistočne Europe, te jačanja proizvodnje, izvoza i samodostatnosti proizvodnje hrane u Republici Hrvatskoj. Vidimo jasan potencijal PIK Vrbovca u širenju njegovog portfelja i internacionalizacije, te se ono ujedno sjajno uklapa u našu prehrambenu poslovnu vertikalu koju danas čine Panvita, vodeća slovenska kompanija u proizvodnji crvenog mesa, te Mlinar broj 1 pekarska grupacija na područjima Hrvatske i Slovenije.
0: Što ova transakcija može značiti za domaću prehrambenu industriju i zapravo proizvodnju u Hrvatskoj?
1: Svjedoci smo upravo da u proteklih par godina pitanje proizvodnje hrane postaje ključno strateško i ekonomsko pitanje za svaku državu. Stjecanjem PIK Vrbovca mi u stvari želimo ojačati proizvodnju hrane u Republici Hrvatskoj, jer upravo je PIK Vrbovec ta nekakva centralna kompanija koja povezuje proizvođača primarnih sirovina u Republici Hrvatskoj te prodaje tih proizvoda na tržištu. Zajedno sa našim drugim kompanijama unutar naše food poslovne vertikale mi želimo stvoriti jednog lidera u proizvodnji svježih prehrambenih proizvoda na ovom području.
0: Poštovani slušatelji, čuli ste Vanju Vlaka, glavnog financijskog direktora Boskar Investa. Hvala vam na ovome razgovoru.
1: Hvala vam.
0: Više informacija saznajte iz službenih dokumenata vezanih uz ovu ponudu na stranici boskar.com/hr. Drugi dio dana.

0: 17:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: 4 su osobe poginule u padu manjeg zrakoplova kod Medulina, a sve su službe na terenu. Riječ je o manjem njemačkom zrakoplovu koji je neslužbeno prema Medulinu poletio iz Austrije. Sve informacije bit će poznate predvečer kad na teren iziđu djelatnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Istarska policija istražuje i što se točno dogodilo na pulskoj obali kod Lukobrana. Jutro su ondje pronađeni potopljeni gliser i tijelo nepoznate osobe. Još jedna osoba pronađena je u teškom stanju i hitno prevezena u bolnicu. Prema prvim informacijama, brodica austrijskog vlasnika velikom je brzinom udarila u Lukobran, govori Davor Romić iz Lučke kapetanije.
2: Danas smo se ovdje okupili, nažalost, od jednog nesretnog slučaja, odnosno udara jedne strane austrijske brodice u Lučki Lukobran, koji se prema prvim indicijama desio u ranim jutarnjim satima, pri čemu je jedna osoba smrtno stradala, dok je druga osoba teško ozlijeđena. Prema onome što za sada znamo iz istrage, radi se o austrijskim državljanima. Jedna osoba je zadržana na liječenju u pulskoj bolnici i utvrđen identitet, dok identitet preminule osobe za sada još uvijek ne znamo. Istraga će pokazati što je dovelo do takvog događaja.
0: Hezbollah je objavio da neće poštovati primirje koje su dogovorili Izrael i Libanon sve dok se izraelska vojska ne povuče s libanonskog juga. No ne samo da su nastavljeni napadi na jug, nego je Izrael počeo gađati i istok zemlje, unatoč primirju. Američki predsjednik Trump tvrdi da je dogovor s Iranom, koji ga uvjetuje upravo primirjem u Libanonu, moguć već ovoga vikenda. Istodobno u Kongresu je nakon mnogih pokušaja napokon prihvaćena rezolucija kojom se određuje povlačenje američkih snaga iz rata protiv Irana, dok Kongres ne odobri daljnja vojna djelovanja. Iz Vijeća Europske unije obavijestili su da je libanonskim oružanim snagama odobreno dodatno 100 milijuna eura potpore radi razoružavanja Hezbollaha. Visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas ustvrdila je da obnova prekida vatre između Izraela i Libanona daje mogućnost libanonskoj vlasti da uspostavi red i ukloni opasnost koju Hezbollah predstavlja za suverenitet Libanona. Čuli ste novosti, tonska realizacija Josip Kerin, čitala Rosanda Tometić, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra, bit će promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom, vjetar poslije podne umjeren sjeverni i sjeverozapadni na udare i jak. Na Jadranu do umjereno jugo, na večer i bura, jutarnja temperatura između 10 i 15, na moru od 15 do 19, a dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće između tunela Škurinje 1 i tunela Katarina u smjeru Križišća vozi se jednim trakom usporeno u koloni dugoj oko 1 km. Autobus je u kvaru i na autocesti A7 između tunela Katarina i tunela Trsat u smjeru Križišća, pa se ondje sada vozi jednim trakom uz ograničenje brzine. Uslijed prometne nesreće, uz regulaciju prometne policije, vozi se na Jadranskoj magistrali u mjestu Slano. Pojačan je priljev putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
1: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
2: Drugi dio dana.

0: i mi definitivno možemo proći skupno.
1: Naši atleti moraju biti srce, borbenost i trčanje.
0: Trebamo biti skromni, ponizni, tako da ne trebamo se razbacivati sa nekim velikim izjavama i ja vjerujem da će to sve biti dobro.

0: EBU Sport, celebrating Croatian football at the FIFA World Cup with ARD in Germany.
1: Oh, Ivan Perisic!
0: The BBC in the UK.
2: Header from Perisic, wow! What an incredible header!
0: NRK in Norway. Swedish radio. RTP in Portugal.
3: Olha Croatia, gol!
0: Polskie radio.
4: Piłka w pole karne. Perisic, głową. Jest strzał na bramkę. Gol, gol, Matrei, gol!
0: Radio National in Senegal.
5: La remise et le premier but!
6: Non, non, moi, il
5: me de la Croatie!
0: La Red in Argentina.
7: De Croatia!
0: Radio Energy in Brazil.
8: Perisic de cabeça vai pintar o gol, tocou, é gol!
0: GBC in Ghana.
9: Croatia! Have risen from the dead and delivered 2-1 now.
0: Rye in Italy.
10: Croatia 1, Brasile 1. Beppe Dossena, il calcio è veramente uno sport incredibile.
0: Gambetta in Israel.
11: Petkovic, Bishuma, goal!
0: Czech radio.
12: Kajeto, goal!
0: RFI.
13: Le but, Croatia, magnifique!
0: VRT Belgium.
14: Porto, Croatia!
0: RNE Spain.
15: Molde, Modric!
0: And of course your friends from Croatia.
16: Goal! Goal! Goal! Goal!
17: A mislim, jesmo se sad zagrijali za to nogometno prvenstvo. Joj, vidiš, cijeli svijet će disat nogomet.
18: Za tjedan dana kreće.
17: Trnci su me došli.
18: Joj, da, gotla ništa, ovaj, sretan put.
17: Hvala.
18: Čekamo te.
17: Čujemo se svakog dana, na kraju drugog dijela dana.
18: Odlično. Znači, mi ćemo morat malo duže raditi.
17: E, ja se nadam da ti neće.
18: Da, ne.
17: Čućemo se, pazi, da me i ja smo si složili takav raspored da se čujemo i s Doričkom na drugom ušu.
18: Super, a morate raditi tamo, nema dečki sad.
17: A, da,
18: i tamo,
17: ja kad tamo nema spavljena. A onda kad dođem doma, spavam jedno dva mjeseca.
18: Ne.
17: Tako da, Ivane Fedore, hvala ti lijepa na ovoj polusezoni.
18: Krešimire Gotlinu, također, bilo je jako lijepo, sretan put, uživaj i kad se vratiš idemo još jače.
17: Može! Avantura promjene, samo što nije.
18: Sabina je također tu, ali još se negdje priprema.
17: Želim vam dugo toplo ljeto. Što i vi meni želite u Americi, jer kad se ja vratim, to znači da se vratila i reprezentacija.
18: Da, želimo te da ostane što duže i vidimo se 16.7.
17: Može, dogovoreno. Ljudi, pozdrav, čujemo se.
18: Da slušamo.

0: Πιέσμα Ντάνα.
1: Josh Groban objavio je svoju verziju pjesme Stand By Me.

0: glazbena oaza. Urednik Davor Medaković.
1: Lijep pozdrav na početku današnje glazbene oaze, polusatnog odmorišta ovdje na drugom. Nakon furioznog ritma drugog dijela dana, usporenje uz glazbenu oazu, danas malo drugačije od onih na kakvi ste navikli. Naime, danas se neću više oglašavati tijekom emisije, no ne brinite, glavno je da će glazba biti prepoznatljivog opuštajućeg stila, kakvog njegujemo u ovom polusatu radnim danima. Zato ostanite s nama i zajedno malo predahnimo i skupimo snagu za dalje.

Nadam se da vas glazbom bar malo opuštamo, jer to nam je cilj. Oaza je naš polusatni glazbeni pripravak za smanjenje napetosti i nervoza.

0: 18:30.
1: Drugi program.
0: Tragedija kod Medulina. 4 su osobe poginule u padu manjeg njemačkog zrakoplova koji je neslužbeno prema Medulinu poletio iz Austrije. Sve dežurne službe od prije podneva su na terenu. Okolnosti nesreće još se utvrđuju. Više informacija očekuje se tijekom večeri jer na mjesto događaja stiže dežurna ekipa iz Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. I dalje se istražuje što se točno dogodilo na pulskoj obali kod Lukobrana. Jutro su ondje pronađeni potopljeni gliser i tijelo nepoznate osobe. Još jedna osoba pronađena je u teškom stanju i hitno prevezena u bolnicu. Prema prvim informacijama, brodica austrijskog vlasnika velikom je brzinom udarila u Lukobran. Iz lučke kapetanije govori Davor Romić.
2: Danas smo se ovdje okupili, nažalost, od jednog nesretnog slučaja, odnosno udara jedne strane austrijske brodice u lučki Lukobran, koji se prema prvim indicijama desio u ranim jutarnjim satima, pri čemu je jedna osoba smrtno stradala, dok je druga osoba teško ozlijeđena. Prema onome što za sada znamo iz istrage, radi se o austrijskim državljanima. Jedna osoba je zadržana na liječenju u pulskoj bolnici i utvrđen identitet, dok identitet preminule osobe za sada još uvijek ne znamo. Istraga će pokazati što je dovelo do takvog događaja.
0: Zbog blagdana Tijelova i produljenog vikenda pojačan je promet na svim važnim cestama, posebice onima prema moru, u trajektnim lukama i pristaništima te na pojedinim graničnim prijelazima. Vozače se upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog rušenja sjevernog dijela Vjesnikova nebodera u Zagrebu od jutros do nedjelje u 20 sati zatvoren je podvožnjak i Slavonska avenija na tom dijelu. Očekivano stvara se velika gužva. Na snazi je privremena regulacija prometa. Još jedan put podsjećamo na pojedinosti o kojima je za HTV govorio Alojzi Matok iz Gradskog ureda za promet.
3: Znači, smjera istok prema smjeru zapada idemo gornjom razinom raskrižja, a iz smjera zapada prema istoku imamo dva obilazna pravca, znači gore Savska, ulica grada Vukovara, Hrvatske bratske zajednice i dalje Slavonska prema istoku, ili Savska, Prisavlje, Marohničeva, Slavonska venija i dalje prema istoku. Za vrijeme tih radova preusmjerena je autobusna linija 107, iz smjera istoka ide isto gornjom razinom kao i vozila, i također iz smjera zapada ide Savska jug, Prisavlje, Marohničeva i dalje Slavonskom venijom prema istoku. Uspostavljeno je privremeno autobusno stajalište kao i postojeće tramvajsko kod nebodera sa zapadne strane.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić. Čitala Rosanda Tometić. Uredila Irena Dizdarević. Novosti. I još o vremenu sutra, bit će promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar poslije podne umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare i jak. Na Jadranu do umjereno jugo, na večer i bura. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na moru od 15 do 19, a dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Na autocesti A1 pred naplatama Lučko i Demerje nema dužih čekanja. Vozi se bez gužvi i zastoja. Na autocesti A7 zbog prometne nesreće između tunela Škurinje 1 i Katarina u smjeru Križišća vozi se jednim trakom usporeno u koloni dugoj oko 1 km. Na Jadranskoj magistrali zbog prometne nesreće kod mjesta Slano vozi se uz regulaciju prometne policije. Zbog uvođenja novog sustava carine duža su čekanja od uobičajenih u prometu teretnih vozila na graničnim prijelazima na ulasku u Hrvatsku, a pojačan je i promet osobnih vozila povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Drugi program, prvi izbor.

0: mi i to, što se tiče govora mržnje, mene to ponekad posjeća na oni verbalni delikt. Tu su meni osjećaj dvojaki, pa neka ljudi zapravo i liječe svoje frustracije ako su baš takvi. Jer nekakve zabrane, nekakve ograničenja po meni nisu dobra. Ja sam demokrata, pa neka shvate 1000 cvitova. Samo kakvi su ti cvitovi, mogu biti uvenuli, mogu biti ovakvi, onakvi, to je stvar ukusa.
1: Da, da. Ma u pravu ste, ali ja bih samo ipak htjela reći da je velika razlika ako čovjek zbog svoje ljutnje kaže laž, ili ako čovjek zbog svoje ljutnje prema laži kaže istinu. Velika je razlika.
0: Uvijek na strani istine, kakva bila. Pa onda život je dobar i možeš sebe pogledati mirno u gledalo, a ne se sramiti samoga sebe.
1: Tako je.
0: I ja vama želim svako dobro i čujemo se još koji put. Imate neki dan. I sretan vam praznik, mi bi rekli Dalmaciji, danas je Božji dan.
2: Hvala lijepa, Ante, čujemo se svakako.
0: Adio.
2: Svaka
0: adio.
2: Adio i vama, hvala lijepa. Evo, zasvirat ćemo jednu pjesmu, pa ćemo nastaviti s ovom našom večerašnjom temom, govorimo o anonimnosti.

0: Avantura promjene.
1: Imamo i vaših poziva, drago nam je da komentirate našu večerašnju temu, o anonimnosti govorimo, kao što je slušatelj spomenuo nešto ranije, široka je zapravo to tema. Možemo govoriti s jedne strane o anonimnosti kao skrivanju svog identiteta i govoru mržnje, odnosno nekakvim svojim frustracijama koje na taj način izbacujemo, a s druge strane anonimnost kao dobra stvar kad želimo ukazati na neku nepravdu ili istinu, a
2: sebe zaštititi.
1: Da,
2: ali postoji možda i treća stvar o kojoj smo mi evo sada baš u pauzi razgovarali, da je sasvim drugačije kad vi nastupate ipak kao odrasla osoba. Pa i čak i ako ste na mrežama i pratite šta se događa, odrasla osoba može biti kritičnija jer je zrelija i može se sasvim možda drugačije odnositi prema pritiscima koje pravi na maloljetnu osobu, na nezrelu osobu, jedna reklama, jedan zahtjev da se bude, ne znam, elegantan, mršav, da se zapravo nesvjesno krene u nekakvo izgladnjivanje da bi se bilo lijep, da se zapravo to pretvori u jednu bolest i sa groznim ishodom, je li, šta sve mi, te podatke koje mi dobivamo, te ponude koje mi dobivamo u vezi lijekova, u vezi izgleda, u vezi toga šta se mora kupiti, ko zna kako na jednu mladu osobu može takav jedan pritisak utjecati i tjerati tu mladu osobu možda da svoje roditelje previše od njih traži, nešto što oni ne mogu pružiti, nešto što nije potrebno, da se stvaraju neke umjetne potrebe kako bi neka velika kompanija zaradila.
1: Evo imamo jedan poziv, ispričavamo se što ste malo duže čekali, dobra večer.
3: Dobro večer.
1: I vama, izvolite.
3: Poštovanje vama. Vrlo, vrlo zanimljiva emisija i vrlo širokog spektra.
1: Da.
3: U tome bi se dalo.
1: Da, tako je.
3: Dalo studije napisati.
1: Tako je.
3: Počeo od djece i njihovog odgoja, preodgoja, adolescencije dobi, pa sve do odrastanja do velikog čovjeka, recimo. Jel?
1: Da.
3: Vi ste govorili i slažem se apsolutno i sa Antom i sa vam, slušateljem malo prije koji se javio, i sa vama vezano za kritike i tako dalje. Odnosno anonimnost. Ja to tumačim, nažalost, nisam takav i to mi uvijek pokušam se izboriti, ali to je bez uspjeha, već dugo godina radim u državnoj jednoj firmi, gdje god smo bili, na kojem, bilo kojem sastanku i tako dalje, problem netko ko je napravio neće se prozvati imenom i prezimenom. Smatram da je to greška i da je tu država kompletno pogrešno strukturirana. Svi znamo za nekakav događaj, svi znamo da je Marko Marković pogriješio, ali glavni odgovorni neće kazati Marko Marković, nego mi smo svi krivi.
1: Ne
3: smatram specijalnom intervencijom, ali na krivi način.
1: Da.
3: Tako da, evo, ja sam rekao svoje mišljenje o tome, razumijemo vas
2: i slažemo se, je li, proširiti da se ublaži, da se zaštiti pojedinac koji je krivac, proširiti to na cijeli kolektiv, mislim da je isto zamagljivanje stvari i da je zapravo pravljenje toga krivca da on postane anoniman, da se ne zna ko je taj krivac, međutim to se ljudi neki to znaju, eli, a oni koji znaju to kažu svojim prijateljima,
1: da.
2: Tako da se to što se hoće sakriti obično ne sakrije.
1: Pa svjedočimo svakodnevno u vijestima kad se dođe do nekog problema, pa kad krenu institucije, ne, nismo mi ovo, ne oni tako. Su, mislim sve ima svoje ime i prezime, zna se ko je potpisao neku presudu, ko je potpisao ovo, ko je potpisao ono, dakle svi imamo svoje ime i prezime i upravo je to ovo što kažete, to zamagljivanje kad krenu te floskule i te izjave u kojima zapravo se ništa ne kaže, a operu se, ajmo reći, ruke od odgovornosti.
2: Da,
1: uvijek
2: da.
1: Je nekako, na kraju
2: onda
1: se uvijek ispostavi da niko za ništa nije odgovoran.
2: Da, osjećamo da li... se onda da smo zapravo izmanipulirani, je li, da nas se pokušalo izmanipulirati. Da, da.
3: Da, ili bi to moglo, ili bi se to moglo svrstati u demagogiju.
2: Da.
3: Neko vrsta demagogije.
2: Da.
3: Ali...
2: Da.
3: Nažalost, živimo u takvom vremenu, jel? Bez obzira što evoluiramo na drugim poljima, transparentnost nam nije baš, ne ide na ruku, odnosno tu stagniramo.
2: Da. Jako je teško reći, kriv sam i pogriješio sam i oprostite. To je jako teško i jako moralno, jako bi bilo dobro za zdravlje te osobe. Idealno gledajući, šta bi bilo bolje nego kad bi čovjek samo uvidio svoju grešku i priznao, pa mislim da bi mi svi oko njega rekli pa dobro, shvatio si, priznao si, rekao si, nego da šutiš i pokušavaš svoju grešku proširiti na jedan veći broj pa da to nekako bude lakše.
3: Da se smanji, tako je.
2: Da se smanji,
3: ja to pripisujem onome što sam rekao, ono što ste vi nagovijestili prije mene, ovoga, odgoj.
2: Odgoj
3: djece, počeo od toga pa nadalje, gdje odgoj je najbitniji.
2: Jasno. Kako smo doma učili, kako nas je majka učila, kako su nas otac učio, kako je učiteljica rekla, prepisao si zadaću, nemoj varat.
3: Ali sad je došlo, nažalost, na to da takva situacija da je roditelj pametniji od učiteljice ili džak, šta vi znate, moje dijete je ovako, moje dijete...
2: Ima i toga, da. Ima i toga da roditelj, nažalost, zaštićuje dijete koje je pogriješilo, tako da napada učitelja. Mislim da je to isto jako nešto loše, najviše loše za to dijete. Jer ako ti ne vidiš svoje greške, ne ideš napred.
1: Jasno.
2: Hvala vam puno na vašem
1: mišljenju i na pozivu. A evo, javio nam se jedan slušatelj na WhatsApp, kaže anoniman treba biti u određenim situacijama, ali to je teško. Evo, na primjer, kako danas ostati anoniman kad su vaši osobni podaci dostupni na online mrežama? Svaka vaša kupnja preko interneta traži vaše podatke, tako da je u dijelu teško sakriti svoj identitet. Smatram da su pojedinci u velikoj zabludi ako misle da će ostati anonimni. Danas se sve prati i sve zna, od lokacije do osobnih podataka.
2: Pa dobro čovjek kaže, da, naravno, ako nešto kupiš, taj koji ti je prodao ima i tvoj broj računa i svašta nešto, jel? I adresu i dan kad si kupio i kad ćeš to potrošiti, pa će ti možda u vrlo skorom roku ponuditi to ponovo, jel? Da. Jer računa već je ovo što je kupio pojeo ili upotrebio, jel? Da, teško je u tom smislu se zaštititi, ali mislim da smo manje govorili o tome, o toj zaštiti od pretjerane potrošnje, od pretjerane pritiska i ponude, nego smo više možda htjeli razmišljati o tome, i naši slušatelji i nas dvije, kako je biti anoniman i blatiti da se ne zna druge ljude, da smo se nekako nad tim naježili, jel? I da smo htjeli zapravo reći o onima koji bi rado druge ljude kritizirali na mrežama, a ne zna se šta oni rade, čak se ni ne zna da oni to kritiziraju, bez obzira hoće li se to ustanoviti, ali to njima sada dok to rade škodi.
1: Da.
2: Škodi njihovom psihičkom zdravlju.
1: Da. Može li to hejtanje, kako danas kažu, ili da, taj govor mržnje, ta anonimnost radi govora mržnje, može li to pokazivati zapravo jedan nedostatak pozornosti, jedan nedostatak pažnje u osobnom životu?
2: Ja mislim da je to nošenje, na krivi način nošenje sa traumom. Toga se tuklo, toga se maltretiralo. To je osoba koja je na neke razne načine doživjela, mislim da je u značajnom postotku doživjela nešto što je oštetilo njegovu ili njezinu vjeru u to da je potrebno čuvati svoje pozitivne emocije. Da su jednostavno emocije bile, koje je doživljavala takva osoba, bile pretežno negativne i da on šalje dalje ili ona ono što ima, ono što je dobio. To kad je neko arogantan, bezobrazan, zajedljiv, uvredljiv, njega se vjerojatno u velikom postotku i se o tome radi tako tretiralo u jednom razdoblju njegovog života. Ili su njegovi roditelji tako tretirali jedno drugo, ili baka i djed, ili brat i sestra su tako ga maltretirali, jeli, ili je u školi zbog nečega bio ono peto kolo od kara, jeli, neko u zadnjem redu, neko ko je imao neku tjelesnu ili psihičku manu, pa je onda neko ko je zbilja jedan broj ljudi oko njega koji su zbilja za svaku osudu ga uzeli kao žrtveno janje, kao nekoga koga ti onda možeš vrijeđati na osnovu te mane. A onda šta si postigao? Raste osoba koja se nosi sa svojom traumom, nažalost, da što traumatizira druge. Znači.

0: Avantura Promiene.
1: Anonimnost je naša večerašnja tema, široka zapravo tema koju možemo sagledavati s nekoliko strana. Spomenuli smo te društvene mreže, taj govor mržnje, spomenuli smo zapravo i ove naše mlade, odnosno našu djecu i zabranu korištenja društvenih mreža mlađima od 15 ili 16 godina, ovisi od države do države, jer ono što ste spomenuli, profesorice, dakle, mi moramo imati određen stupanj zrelosti, određen stupanj kritičkog razmišljanja da bi sav taj sadržaj koji upijamo sa društvenih mreža svakodnevno filtrirali i izabrali ono što nam koristi i ono sve ostalo odbacili. Jedna profesorica sa Harvardske škole skovala je zapravo termin nadzorni kapitalizam kako bi objasnila načine na koji korporacije uzimaju osobna iskustva kao proizvod koji onda mogu koristiti za usluge i prodaju. Mi smo tijekom pjesme se i dotaknuli upravo te teme kad nešto govorimo, kad neki sadržaj često scrollamo po društvenim mrežama, onda nam krenu ispadati te reklame upravo o tom proizvodu.
2: Znači, dakle, da smo na neki način prisluškivani.
1: Tako je, praćeni.
2: Ili nadzirani,
1: tako je.
2: Ili da se naša privatna korespondencija koja ne ide s tom namjerom da nađe novu stvar na koju će potrošiti dio svojih teško zarađenih novaca, nego jednostavno mi koji put možemo imati interes za nešto što nećemo kupiti. Jel? Međutim, eto, mi smo na taj način ono što gledamo, zna se šta mi to gledamo i uskoro dobivamo takve reklame. Jel? I mi vjerojatno u tom svome gledanju nismo zaštićeni dovoljno, jer kako te reklamne kuće se s time bave, kako se to radi, to je jedna tehnička stvar, naravno, a sve to skupa će se vjerojatno, nažalost, i povećati sa tim razvojem takozvane umjetne inteligencije koja može u jednom vrlo kratkom vremenu ogroman broj podataka imati, složiti, prema njima postupati i na taj način mi zapravo gubimo mogućnost da nešto pogledamo jedan put, dva puta i da se to nikoga ne tiče.
1: Da, u tim slučajevima gubimo zapravo tu svoju anonimnost na neki način.
2: Svoju privatnost.
1: Koju bi možda željeli zadržati.
2: Isto tako agresivne osobe koje se odnose sa svojim bližnjima na agresivan način, oni često puta uskraćuju svojim najbližnjima i najdražima pravo da možda razmijene par riječi sa prijateljicom, sa prijateljem, da kažu nešto o svojoj majci, svojoj sestri, nego traže neku totalnu transparentnost iza koje se zapravo krije strah i želja da se druga osoba kontrolira. Šta ti imaš pričat sa svojom majkom, sa svojim ocem? Šta ti imaš pričat sa prijateljem? Zašto se to meni nije reklo, obznanilo? Mislim, to su takve, kako bih rekla, ako čovjek malo to prati, zapravo je to način da kontroliraš drugu osobu, a druga osoba je punoljetna i druga osoba ima isto tako svoje potrebe i svoje želje da komunicira još sa nekim, a ne da bude samo u jednom jedinom odnosu koji je strogo kontroliran. Znate, neki ljudi od straha do te mjere kontroliraju svoje bližnje da ih ugrožavaju.
1: Da. Evo, uskoro će naše novosti, zasvirat ćemo do novosti. Nakon HK ponovno smo s vama u Avanturi Promjene.

0: 19:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Zbog tragedije kod Medulina, pada manjega njemačkog zrakoplova koji je poletio iz Austrije, na terenu su cijeli dan sve dežurne službe. 4 putnika je poginulo. Okolnosti nesreće još se utvrđuju. Na mjesto događaja stigli su i iz Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Evo što je za HTV večeras rekla direktorica agencije Alana Vukić.
2: Ono što se sad znamo da je pao omanji avion, agencija je u oko 11:20 sati dobila obavijest od OKC-a MUP i od Hrvatske kontrole zračne plovidbe. Riječ je o manjem avionu njemačkih registarskih tablica. Sa sigurnošću možemo potvrditi da je dvoje austrijskih državljana, a za dvoje još uvijek ne možemo utvrditi identitet. Ovom prilikom želim i u svoje osobno ime i u ime agencije izraziti sućut obitelji poginulima, čiji istražitelji zrakoplovnih nesreća prvo obavljaju očevid na terenu. Ono što sigurno znamo da će se sigurnosna istraga otvoriti. Mi imamo i ugovore o suradnji sa istražnim tijelima. Preliminarno izvješće smo dužni izdati u roku 30 dana, ono što utvrdimo od dana nesreće.
0: U tijeku je istraga i o tome što se dogodilo na pulskoj obali kod Lukobrana. Jutro su ondje pronađeni potopljeni gliser i tijelo nepoznate osobe. Još je jedna osoba u teškom stanju prevezena u bolnicu. U međuvremenu je utvrđeno da je gliser punom brzinom udario u Lukobran. O okolnostima će se znati više nakon istrage. Stradali su bili austrijski državljani. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini ni danas nije izabrao novoga visokog predstavnika za BiH jer se europske države i SAD nisu uspjeli dogovoriti o kandidatu koji bi svima bio prihvatljiv, objavili su lokalni mediji. Predstavnici najutjecajnijih zapadnih država, Europske unije i Turske, sastali su se u Sarajevu iza zatvorenih vrata u pokušaju da izaberu nasljednika Kristijana Šmita, koji je 10. svibnja dao ostavku na dužnost visokog predstavnika međunarodne zajednice. Dvodnevni je sastanak zaključen time da će se razgovori nastaviti. Blagdan je Tijelova ili Svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove, jedan od najvećih katoličkih blagdana. Slavi se 9. četvrtka nakon Uskrsa u spomen na posljednju večeru i ustanovljenje Euharistije. Diljem zemlje održavaju se misna slavlja i procesije. Evo što o današnjem blagdanu kažu vjernici.
3: Meni su svi crkveni blagdani važni i nastojim ići u crkvu i sve vezano uz to, nekako mi je taj dan uvijek poseban. Pogotovo kad je lijepo vrijeme pa će biti procesija.
4: To je najbolji blagdan, najsvetiji i neka je svima blagoslovljen, neka vlada mir i sreća za svih.
5: Da smo s Bogom i da kad je Bog s nama, sve nam je tu.
6: Da. Prođemo danas kroz rad procesiju da prikažemo svoju vjeru, svoju ljubav, što želimo svima.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Rosanda Tometić, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra, bit će promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom, vjetar poslijepodne umjeren, sjeverni i sjeverozapadni na udare i jak. Na Jadranu do umjereno jugo, na večer i bura. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Pojačan je promet na važnijim cestama, pojedinim graničnim prijelazima, prilazima, turističkim središtima, te trajektnim lukama i pristaništima. Na autocesti A1 pred naplatama Lučko i Demerje nema dužih čekanja i vozi se bez gužvi i zastoja. Na autocesti A7 zbog prometne nesreće između tunela Škurinje 1 i Katarina u smjeru Križišća vozi se jednim prometnim trakom usporeno u koloni dugoj oko 1 km. Zbog uvođenja novog sustava carine duža su čekanja od uobičajenih u prometu teretnih vozila na graničnim prijelazima na ulasku u Hrvatsku, a pojačan je i promet osobnih vozila povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Avantura promjene.

0: Avantura promjene.
1: Anonimnost, naša večerašnja tema koja je evo iznjedrila sjajnih vaših komentara, iskrenih u svakom slučaju, i hvala vam na tome. Piše nam jedan slušatelj ovako: ne treba zanemariti niti javne osobe, dakle osobe koje rade neku javnu djelatnost, a koje koriste povlastice da bi vrijeđali i diskriminirali određene skupine putem društvenih mreža i medija, a zaštićeni su zakonom. Takve osobe su u stanju kod prosječnog čovjeka izazvati razmišljanje, ali i postupke koje inače ne bi činili da im se konstantno ne nameće nečije mišljenje kao jedino ispravno. I dobili smo još jedan komentar. Kaže: ponekad ili u većini slučajeva morate ostati anonimni zbog srama, jer u pojedinim okolinama nije poželjno iznositi svoju obiteljsku situaciju, posebno ako je u toj obitelji bilo zlostavljanja ili tako dalje. Kaže naš slušatelj: od kad sam otišao iz takvog okruženja sam se preporodio, ali nažalost nikada ne mogu zaboraviti.
2: Evo, zahvaljujem slušatelju i slobodna sam reći svima koji nas slušate u ovome času da sam ja, pišući moju prvu avanturu promjene, zelenu moju avanturu, govorila da je psihičko zdravlje njegovanje samopouzdanja, da je psihičko zdravlje emocionalno punjenje, aktivno življenje i da je psihičko zdravlje čuvanje granica. Nadam se da ću kad budem napravila drugo izdanje moje zelene avanture, tome ta četiri zelena lista obogatiti sa petim. Peti zeleni list, na njemu će pisati: imati osobu od povjerenja. Da, jako je teško koji put i srami se čovjek i nema smisla govoriti o nekim teškim stvarima ljudima koji to neće znati čuvati, koji to neće znati poštovati, koji neće suosjećati, nego koji će nam se rugati. Čini mi se da je pretpostavka psihičkog zdravlja ne više ta četiri zelena srca, nego ću ja dodati moje peto srce, a to je imati osobu od povjerenja. Blago onome koji je u svome životu odgojio, razvio, zaštitio jedan kvalitetni odnos koji stane i jedna ispovijest koja neće izaći iz tog odnosa i koja neće doživjeti da se čovjek koji je to izrekao mora sramiti. Šta to znači osoba od povjerenja? To je osoba koja će nas čuti, koja će suosjećati, koja će nas emocionalno zaštititi svojim razumijevanjem i sa svojim respektom. I to je osoba koja će nam na takav način biti neko da ćemo moći reći: pa eto, ja imam nekoga ko me razumije, ko mi vjeruje, ja imam nekoga pred kim se ja ne sramim da kažem i neke teške stvari koje su mi se dogodile, jer šutiti, tajiti je razboljevajuće.
1: Hvala vam lijepa, profesorice, na večerašnjoj temi. Hvala naravno svima vama na vašim komentarima. Večeras evo o anonimnosti, a možemo najaviti i temu za naš sljedeći četvrtak, a tema nam je: tko ispunjava naše želje? O čemu ćemo točno, profesorice? Kratko da kažemo.
2: Malo ćemo se zapitati jesmo li mi oni koji kažu: ja sam stolar, pa će i moj sin biti stolar jer je to moja želja, na primjer. A ima i nekih drugih stvari. Ja želim da se meni nešto dogodi, a te moje želje ko će ispuniti? Neko drugi. Ma, znate, imali smo davno temu o lektiri. pa su se slušatelji javljali i pričali nam kako su se mučili dok su djeci pisali lektiru. Nemojte pisati lektiru svojoj djeci, dajte da djeca nauče šta piše to, koji su to likovi tako važni opisani, da malo razumijemo šta se to nama ljudima događa, ne samo preko svoga života, nego preko predivnih likova i predivnih originalnih priča koje su u knjigama i koje će nam pomoći da bolje razumijemo šta je zlo i šta je dobro.
3: Hvala lijepa profesorice večeras vama, hvala svim našim slušateljima, Emi Gross naravno koja nam je složila krasnu playlistu i za večeras i Nenadu Bubanoviću našem tonskom realizatoru koji će još neko vrijeme ostati ovdje na drugom. Ostanite i vi naravno uz drugi, čujemo se što se mene tiče u nedjelju već u Hula Hopu, a profesorice sljedeći četvrtak, ovdje smo od 18.40. Lijepi pozdrav svima.

0: drugi.
1: Drugi, drugi. Dragi naši, evo u nastavku našeg programa na drugom slijedi snimka koncerta Marka Perkovića Thompsona sa zagrebačkog hipodroma koji je održao 5. srpnja prošle 2025. godine. Koncert koji je ušao u povijest kao najposjećeniji jednovečernji koncert s plaćenim ulaznicama ikad održan u povijesti glazbe. Time ne samo da je oboren domaći rekord, već je Hrvatska upisana na svjetsku glazbenu kartu i to na prvo mjesto svjetske ljestvice ispred svih dosadašnjih glazbenih spektakla održanih na otvorenom. Koncertna snimka vjerno prikazuje impresivnu produkciju i koncertni spektakl koji prenosi moćnu, snažnu, domoljubnu koncertnu atmosferu. Na koncertu su izvedene pjesme iz presjeka Thompsonova opusa. Ustani sjene, Ravnoteža, Dolazak Hrvata, Duh ratnika, Kletva kralja Zvonimira, Bosna, Gospin dom, Zaustavi se vjetre, Sine moj, Ratnici svjetla, Geni kameni, Moj Ivane, Iza devet sela, 90 i neke, Lijepa li si i mnoge, mnoge druge. U trajanju od 180 minuta ovdje na drugom programu možete slušati integralnu snimku ovog koncertnog spektakla.

Hvaljen Isus i Marija, dragi moj narode. Želim vam prije svega izraziti svoju duboku zahvalnost što ste došli u ovako velikom broju. Što ćemo ponovno koncertom pokazati hrvatsko zajedništvo. Jel došli ste iz svih hrvatskih krajeva? Ali ne samo iz hrvatskih krajeva. Došli su i naši prijatelji iz drugih europskih zemalja koji također kao i mi Hrvati njeguju vrijednosti one koje i mi Hrvati vrijednujemo. A to su ljubav prema Bogu, obitelji i svojoj domovini. Zato možemo odavde poručiti i cijeloj Europi da se vrati svojim korijenima, svojoj tradiciji, da se vrati svojim kršćanskim korijenima, jer jedino tako može biti ponovno snažna. Dragi prijatelji, večeras ćemo kroz pjesme proći razne teme koje govore o našoj dalekoj prošlosti i ne tako davnoj prošlosti. A zašto ćemo pjevati o tome i zašto pjevamo o tome? Zato da učimo iz naše povijesti, da budemo ponosni na nju, da vrednujemo, ljubimo i držimo do onih naših junaka koji su je stvarali. I još nešto, dragi prijatelji, nemojmo se uznizati iznad ovog uspjeha našega zajedničkoga, nego zahvaljujemo dragom Bogu što nas je okupio u svojoj ljubavi ovdje i svom zajedništvu i predajemo ovaj koncert njemu u ruke njegove, pojedinačno na svakoga od nas, neka sve prođe u najboljem redu. Idemo dalje s koncertom. Hvala.

Slušate snimku koncerta Marka Perkovića Thompsona sa zagrebačkog hipodroma koji je održan 5. srpnja 2025.

Slušate snimku koncerta Marka Perkovića Thompsona sa zagrebačkog hipodroma koji je održan 5. srpnja 2025.

svjetlo i čovjeka da mu bude slika. Evo ti pa vladaj zemljom pravedno. Prvo vrijeme čovjek bješe dobar, bješe slika i prilika Boga, sve dok nije htio puno više. Naso brat digao je ruk, otimao zemlju, latio se mač, prevario svoga oca i zagazio.

Hvala. Evo, dragi prijatelji, prije nego što počnemo sljedeću pjesmu, ove godine je 80 godina od Blajburške tragedije i križnih puteva. Evo ovako, otprilike kako su nam kazali naši povjesničari, koliko nas je tu večeras, toliko ih je bilo na Blajburgu 1945. godine, a nisu se vratili. Novo sjeme je niklo i nova loza raste.

0: Molim vas, pozdravite sad našeg oca biskupa u miru, monsignora Antu Ivasa, da izmoli Maranatu.
1: Posljednja riječ u Svetom pismu, u Bibliji, je riječ koja nas poziva na molitvu. To je krik, to je poziv Boži nama i cijelom svijetu. Na hrvatskom jeziku ta riječ znači dođi Gospodine, Maranata. Maranata, dođi Gospodine u zemlju Hrvata, na polja, more i gore, raspelom tvojim označene, krvlju i znojem ispačene, na zipke i grobove isplakane suzama naroda moga. Maranata, dođi Gospodine, da začeta čeda u krilu majčino zaigraju i u ljubavi se obiteljskoj rode, nek žive i rastu sretni u tvom blagoslovu, u slobodu, miru i vjeri roda i doma puka svoga hrvatskoga. Maranata, dođi Gospodine, osnaži mladenačke grudi, napuni im njedra i jedra snagom duhovskog vjetra, učvrsti im ruke na veslima, da kroz nevere, bure i juga, kroz bespuća zemaljskih muka, doveslaju do nebeskih luka. Maranata, dođi Gospodine u zemlju mora, kamena i njiva, mornara, ribara i težaka, u zemlju svetaca i grešnika, u zemlju pobjednika, svaki žulj, suzu i muku, u domovini i tuđini, neka prati blagoslov tvojih raspetih ruku. Maranata, dođi Gospodine, rabi, učitelju, pastiru dobri, spasitelju, budi početak i svršetak, prvi i posljednji, alfa i omega, put, istina i život naroda moga. Maranata, dođi Gospodine, neka prođe vrijeme zavodnika, lažnih proroka i varalica, kukavica i otpadnika, krivokletnika i izdajica, svetogrdnika, ubojica i svih sluga zloga iz naroda moga. Maranata, dođi Gospodine, da ova zemlja bude tvoj sveti vinograd, da se krsnom vodom pere na stijeni tvoje riječi, gradi i pije vino strsa i kaleža tvoga na sreću, mir i radost svega naroda moga. Maranata, dođi Gospodine, daruj nam i danas mudru glavu i pamet bistru, plemenito srce i dušu čistu, da vazda istinu slijedimo, što od Krista nam blista, stamena, jasna i čista, da glas svoj i vjeru uvijek damo za dom, za crkvu i za Krista. Maranata, dođi Gospodine u ovu zemlju Hrvata, skini sve lažne maske s lica zemlje moje Hrvatske, neka zablista slobodom i ljepotom života u izobilju. Gospe, ženo suncem ovjenčana, kraljice s križem cijele nam nacije, majko, audiant reges, regnum regno, non prescribit leges. I dok je vjere i srca, bit će i Kroacije. Gospe, satri zmiju paklenoga zmaja, povedi nas putem do nebeskog raja. Maranata, dođi brzo gospodine Isuse i blagoslovi ovaj narod i domovinu Hrvatsku u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Slušate snimku koncerta Marka Perkovića Thompsona sa zagrebačkog hipodroma koji je održan 5. srpnja 2025.

Idemo, dragi prijatelji, okrenimo svoje ruke prema Bogu, prema nebu, prema našem stvoritelju, prema našem Kristu, spasitelju i otkupitelju. Okrenimo ruke naše prema našem blaženom Alojziju Stepincu, koji ima pouzdanje u svoga gospodina, imamo ga i mi kao i on. I okrenimo ruke prema svetom Ivanu Pavlu II, koji je na ovome polju na hipodromu prije 29 godina blagoslovio ovaj narod. Okrenimo ruke našoj majci nebeskoj,

prije samo nekoliko tjedana, nekoliko dana, naši biskupi su posvetili naš narod i našu domovinu presvetom srcu Isusovu. Ovdje vidim puno srca, pola miliona srca. Svatko ima srce. To je središte, to je mjesto odluke i mjesto saveza i susreta s Bogom. Kad je Božji narod ušao u obećanu zemlju, Jošua, njihov voditelj, njihov vođa, je tražio od njih da odluče kome će služiti. I on je za sebe proglasio, za sebe rekao nešto što ćemo mi danas ovdje proglasiti za sebe. Ja i moj dom služit će Bogu. Možemo zajedno. Ja i moj dom služit ćemo Bogu. Još jednom ćemo proročki to proglasiti sa ovog mjesta. Ja i moj dom služit ćemo Bogu.

Slušate snimku koncerta Marka Perkovića Thompsona sa zagrebačkog hipodroma koji je održan 5. srpnja 2025.

Sljedeću pjesmu ćemo otpjevat za sve one koji su dali život za našu slobodu. Sjetimo se junaka našeg Domovinskog rata, današnji dan je umrao Marko Babić. Njemu i svima otpjevat ćemo pjesmu Ratnici svjetla. Upalite vaše mobitele, svjetla, aplikacije i napravimo jednu lijepu sliku. U sjećanju.

Samo je ljubav tajna dvaju svijeta. Hoćemo upaliti malo svijetla na vašim obiteljima. Bravo. Wow.

Ove godine obilježavamo 1100 godina krunidbe od krunidbe kralja Tomislava. Što dovoljno govori o našoj bogatoj i slavnoj prošlosti. Neki kažu da smo mi mali narod. Nismo mi mali, mi smo malobrojan, ali veliki, stari, europski narod koji ima svoju bogatu i slavnu povijest, prošlost. Otpivajmo zajedno kralj Tomislav.

mahali su nam i prisiljavali nas da pristanemo na Z4, na Srpsku republiku od Zadra i Knina do 28 km od Zagreba sa srpskom vojskom, srpskom valutom, srpskim predsjednikom. To su htjeli, da ne bi bilo samostalne Hrvatske ili da bi nas prisililo da opet idemo u tu zlosrećnu Jugoslaviju iz koje smo se jedva izborili.

0: Pakistan is terrible.
1: Prije nekih sat vremena, prije sat vremena smo pjevali kako je bilo do 45. Ali sad ćemo odpjevati pjesmu iz 91. Boj na čeloglave.

아이고,

Jeste li se umorili, dragi prijatelji? Mi malo jesmo. Ali gledajte, došao je trenutak kad nam moramo kazati doviđenja, gdje smo završili ovaj dio našega programa. Hoćemo još dvije pjesme. Sigurno. Prije toga htio bih vam se zahvaliti na ovoj predivnoj večeri, na ovom jednom lijepom zajedništvu, jednom lijepom iskustvu zajedništva. Prije hvala dragom Bogu što je sve ovako, što je nekako fino. Čini mi se da je ovo jedna, za mene, jedan prelijep koncert koji je u ovom duhu zajedništva, ono, kratko trajao, čini mi se. Ali tu smo, skoro na 3 sata. Evo, dragi prijatelji, ponesimo zajedno ovu uspomenu na ovaj dan, na ovo lipo zajedništvo. A vi, mladi, vama bi se posebno tija obratiti sada. Gledajte, mi, ova generacija, mi se smatramo da smo najjača, najbolja, najbolja povijest. Pa imamo pravo to kazati. Da, mi smo najbolja, najjača, jer smo stvorili Hrvatsku državu i očuvali. Jer mnoge generacije su je htjele stvoriti, nisu uspjele. A mi smo uspjeli stvoriti je i sačuvati. Ali kad vas, mlade, kad vas vidim, koliko kad vidim u vama snagu, vidim posebnost nekakvu. Mi smo se bojali za vas kad ste imali 10 godina, 5 godina prije nekog vremena, šta će biti s našom djecom.

Odšeli ovi vjetrovi koji dolaze, odšeli vas otpuhati, odšeli vas izmiješati, odšeli vas razbucati, ali nisu. Vi ste ostali ukorijenjeni za naše vrijednosti. I to je ono, to je ono što nas sada drži. I zato ja ću sada slobodno kazati odavde, vi ste i bolji i čvršći i jači od nas. Jer je Hrvatska sada u pravim rukama, u to sam siguran. A mi stari možemo sada mirno umrijeti, jer smo predali Hrvatsku u prave ruke. Ali nastavite biti budni, bdite, jer morate bditi. Preuzmite Hrvatsku potpuno. Napravite od njih, od nje napravite ponosnu i lijepu kao u snovima. Zato vam još jednom puno hvala. I hvala dragom Bogu i hvala svima drugim ljudima koji su došli ovdje iz nekoliko, vidim, zemalja iz Europe i svakle. Dragi prijatelji, ponesimo još jednom ovu lijepu uspomenu. Hvala vam, a sada idemo još dvije pjesme.

New Wayne, dobra večer, dobrodošli u emisiju Povratak u budućnost, isprika Bosaku. Eto, emisija koja inače traje od 20 do 24 sata, danas od 23 i 19 službeno. Za početak, Johnny Cash, The Man Comes Around, trajat ćemo do 01. Eto, iskoristit ćemo maksimalno vrijeme koje je pred nama. Što reći za današnju emisiju, s obzirom da je tijelovo, nekako sam se odlučio za gospel emisiju, što nekako mi ima smisla na razno razne načine. Glavna tema bit će Elvisov album, gospel album His Hand in Mine iz 60. godine, no prije nego krenemo, eto, sjetio bi se grupe Rockin' Kids, mnogi ih pamte s kraja 80. godina. Riječ je bilo o tada jedinstvenoj doo-wop grupi koja je to radila a cappella i koja je bila zapažena na sceni. Gordon Grnović je bio glava obitelji, da tako kažem. Kasnije dugo godina je pjevao i u komediji. Nadam se da će tako biti i dalje. Eto, bori neke velike životne bitke i želimo s puno sreće s tima. Sjetit ćemo se grupe Rockin' Kids, uvijek se cigareta zavrti, evo potrudio sam se pronaći, iskinuti i spremiti kod nas u arhivu i drugu pjesmu koja je se pojavila na danas već kultnoj ploči Blue Moon, a bila je to Da li Ginny me voli, Rockin' Kids.

Rock and Kids i Dalgini me voli, prepjev hita Briana Highlanda, Genie Come Lately, sjajno napravljeno, sjajni original i prepjev. Idemo do 60. godine, do Elvisa, kažu oni koji su ga poznavali, između ostalog to je pričao i Tom Jones na koncertu u Puli prije nekolicinja godina, da je Elvis uvijek pjevao gospel i da je najviše volio gospel, kada bi već o nekom stilu mogli pričati. To ga je donekli nagradilo u životu. Jedina tri gremija koje je dobio za života su bila za gospel glazbu. I to se dogodilo za njegov drugi gospel album 67. za treći gospel album He Touch Me 72. godine i za live verziju pjesme How Great Art, koja je snimljena live u Memphisu, u njegovom Memphisu 1974. godine, u dvorani koja još uvijek postoji, ali je pred rušenjem, ali još uvijek je nisu srušili. Ja sam bio tamo prije dvije godine, kako se zove, sad se ne mogu ovaj čas sjetiti, no u svakom slučaju bila je oblijepljena daskama, ali bar sam tu dvoranu uspio vidjeti. Ne, onda se vratim na ono što je bitno, imam previše toga znam, pa onda ne hvalim se, nego imam puno informacije, pa onda me uvijek nešto razveseli kad pričam o tome što nije koncizno uvijek. No, Robert ne bi bio Robert da ne bi izabrao onaj treći album koji nije dobio gremija kao najbolji gospel album Elvisova. To je prvi album koji je snimio 1960. godine po povratku iz vojske. I riječ je bilo o albumu koji je bio drugi, u stvari treći album koji se pojavio nakon vojske. Prvi bio savršeni Elvis is Back, pa onda je se tu pojavio prvi filmski album nakon vojske G.I. Blues i His Hand in Mine je to zatvarao, pojavio se u božićno doba 60. godine, bio to treći album te godine i pokazao je, sva ta tri albuma pokazali su novog Elvisa, mekanog Elvisa, tehnički puno savršenijeg Elvisa nego prije vojske i Elvisa koji je imao oktavu više. Za početak toliko, I'm gonna walk them golden stairs in my father's house, i Milky White Way, His Hand in Mine, Elvis u gospelu.

Moram priznat da su mi suze potekle koliko je ovo dobro. Ovo je, ovo dolazi direktno s nebesa, od nigdje drugdje, iako je snimano u studiju B 60. godine. Inače, taj studio je doživio velike promjene, ali bi se snimao 58. u 6. mjesecu prije, kad je imao odsustvo iz vojske, nekoliko singlova, no u međuvremenu Chet Atkins, koji je bio i legendarni guitar picking majstor, je osmislio i reanimirao taj studio. U međuvremenu su otvorili i novi prostor. Naime, ono što je bila inovacija koju Chet Atkins osmislio je, su bile piramida oblici koji su kasnije postali standard po studijima, koji su pomagali kvaliteti zvuka. U međuvremenu se i stereo tehnika razvila i dogodila, tako da je taj studio B ne samo da je stvarao jedan novi topli zvuk, nego na neki način postavio i standarde za cijelu nešvarsku produkciju, koja je naravno direktna referenca na cijelu country glazbu. Cijela country glazba se nekako promijenila početkom 60. godine, a tu je u svakom slučaju su i Elvis i Studio B imali prste, upravo iako Elvis direktno nije imao veze sa country glazbom. Ono što treba još reći, da je Elvis svoj prvu gospel extended play single sa 4 pjesme snimio 57. u vrijeme Uskrsa. Te 4 pjesme našle su se na Elvisovom prvom božićnom albumu, koji je do dan danas najprodavaniji božićni album svih vremena. I eto, u 60. godine, u vrijeme Božića, Elvis nije snimio drugi božićni album, nego je eto posegnuo za gospelom i uspio je nešto što je uspjela samo bolje napraviti od njega Aretha Franklin 12 godina kasnije. Naime, gospel materijali nisu potencijalno komercijalni kao pop ili u to vrijeme rock glazba, ali Elvis je uspio napraviti čudo. Na 13. mjesto je američke top ljestvice doveo album His Hand in Mine. No, eto, Aretha Franklin, što ćemo kasnije spomenuti, je sa svojim albumom, gospel albumom, uspjela doći čak i na, mislim da je 72. bila i na prvo mjesto američke top ljestvice. Pozdrav Katarini i Gordonu, a mi smo sa Known Only to Him, Joshua Fiddle Battle i I Believe in the Man in the Sky, My Man Elvis Himself is

koji je negdje u bespućima za volanom, sjajan trombonista i čovjek koji dosta godina svirao sa mnom. Hvala i na slušanju, Miro. Recimo još par tehnikalija. Album je objavljen 23.11.60. eto, kao što sam rekao, u predbožićno vrijeme, kada se kupuje i troši novac, a treba reći da je dosta i brzo izašao. Snimao se 30. i 31. listopada, eto, samo 3 tjedna, ajde, gotovo 3 i pol tjedna kasnije je je došao na police. Inače je postao, je, rekao sam, bio na 13. mjesto američke top ljestvice, zlatnim albumom je postao 69. i platinastim 1992. godine. Meni definitivno među top 5 Elvisovih najboljih albuma. Što se tiče i kritika, recimo All Music je dao 5 zvjezdica, Music Hound 4 zvjezdice, Rolling Stone Album Guide 5 zvjezdica, i ne može se promašiti previše tu. No, što se tiče singlova, nije ih bilo u vrijeme izlaska, no kroz 60. godine, kad je nedostajalo materijala za Uskrs i za Božić, onda su se reizdavali, reizdavale pjesme, a izdavali singlovi, tako će biti tehnički najtočnije. Međutim, nisu to bile nekakve tiraže, to je bilo više popunjavanje prostora u vremenima kad nije bilo ničeg pametnijeg za objaviti, a znamo da je sredina 60. bila turbulentna, kada je Elvisova karijera bila u pitanju, odnosno tamo neko razdoblje 65. do rane 68. se promašivalo i Elvis je bio vrlo irelevantan, ali onda se to popravilo i došlo na svoje. Eto, sjetimo se još da je drugi gospel album izašao 67. dobio Grammy za sad ne znam te kategorije, ima ih milijuna, ali uglavnom vezano za gospel. I 72. treći album, zanimljivo je da su sva tri snimana upravo u studiju B u Nashvilleu, i taj, eto, live verzija pjesme How Great Thou Art je donijela kralju treći i posljednji Grammy za života. Slušamo nadalje, odnosno još jednu rundu sa kraljem, pa idemo dalje. Swing Dance with Chariot, Working on the Building, favorit Tome Ricova, If We Never Meet Again i His Hand in Mine, naslovnu pjesmu ovog albuma.

Prva rock'n'roll generacija imala je gospela kroz svoje djelovanje. Johnny Cash je snimao tijekom 70-ih duhovne i gospel albume. Nešto malo, Carl Perkins je dotaknuo toga, ali ne previše. Jerry Lee Lewis je znao povremeno snimati nešto takvo. Chuck Berry nije, pričamo o ovim prvim rock'n'roll pionirima. Little Richard, sjećamo se, zaredio se 57. godine nakon što je vidio na australskoj turneji, vidio satelit i to je shvatio ko Božje svjetlo i onda se odrekao rock'n'roll karijere. Svi su oni imali malo problem, svi su bili južnjaci, većina su bili južnjaci odgojeni na jugu, vrlo pobožno odgojeni, a s druge strane rock'n'roll se predstavljao kao vražja glazba i onda u bili su to nekakvom rascijepu između odgoje, ono što su mediji tvrdili za što su ih napadali, tako je Little Richard prvi posrno, da to tako kažem, i ostavio se rock'n'roll glazbe na jedno 5 godina. Te kad je krenuo 60, znači međuvremeno je postao svećenik, kod baptista se to da napraviti i postanete svećenik dosta jednostavno. Snimio je nekoliko gospel albuma, no 62. godine je krenuo na turneju po Engleskoj misleći svirati gospel. S njim je tada u postavi bio legendarni Billy Preston, međutim su ga tražili da svire rock and roll, pa je posrnuo na toj engleskoj turneji i vratio se glazbi, rock and roll glazbi, pa kasnije soulu, pa i malo i funky, međutim nikad nije povratio svoj seksi pil na top ljestvicama. Zanimljivo je da je negdje 77. ili 8. družio se sa Larry Williamsom i na jednom druženju koje je bilo puno droge, Larry Williams je skoro ubio Little Richarda s pištoljem slučajno, mahao je nešto i onda je se Little Richard opet zaredio na 6, nekakvih 5-6 godina.

se eto opet vratio i tako je bilo dosta turbulentno to sve kod Little Richarda. Čućemo ga u gospel pjesmi Search Me Lord. 81. godine na evropskoj turneji zajedno bili su Jerry Lee Lewis, Johnny Cash i Carl Perkins. Postoji album koji je snimljen u Stuttgartu 81. godine, jednu gospel pjesmu posvetili su Elvisu, Peace in the Valley, ali svirali su još dvije gospel pjesme. Čućemo I'll Fly Away večeras.

0: Whoa!
1: Thank you very much. God bless you.

Little Richard, Search Me Lord, slijedi nam klasici kada je gospel u pitanju. Čut ćemo Mahaliju Jackson, najveću pjevačicu gospela neupitno i najveću legendu gospela, ali žena nije bila samo poznata po, odnosno bila je poznata po gospelu, nije htjela snimati ništa drugo, ali utjecala je i na ljude koji nisu pjevali samo gospel sa svojim vokalom. Rođena 911. poživjela do 972. godine. Zanimljivo je da je u gospel uvela i elemente bluza. Također je zanimljivo da su na nju utjecali Tommy Dorsey. Tommy Dorsey je bio bijelac koji je jako utjecao na razvoj gospela. Neki klasici poput Peace in the Valley su potpisani od njegove strane koju je Elvis pjevao, ali zanimljivo da je slušajući i apropo Tommy Dorsija, Sinatra je iskoraknuo među popularne upravo pjevajući sa njegovim orkestrom. A s druge strane, zašto blues? Zato što je odrasla i na glazbi Bessie Smith, koja je bila prva poznata blues pjevačica na rođenju bluza. Inače, Mahalia Jackson ima jako zanimljivih stvari, osim zanimljivog vokala, u svojoj faktografiji. Primjerice, pjevala je na inauguraciji Johna Fitzgeralda Kennedy-a 61. godine, pjevala je himnu. Onda Moving up a Little Higher single, pazite, gospel single koji je bio prvenstveno namijenjen crnom tržištu, prodao se 47. godine u 2 milijuna primjeraka. Nisam siguran da je toliko afroamerikanaca imalo gramofona još u ono vrijeme. S druge strane, jazz ljubitelji su je prepoznali i u Francuskoj i u Americi. Bila je prva gospel pjevačica koja je nastupala u Europi. Puno toga je napravila. Mahalia Jackson također je nastupila na onom legendarnom maršu na Washington, kojeg je predvodio pacifistički uvijek raspoloženi Martin Luther King. Čut ćemo nakon Mahalia Jackson Golden Gate Quartet. Njih sam gledao ko klinac u Lisinskom s jednim originalnim članom. Inače, bili su prvi poznati gospel band, osnovan još 1934. godine u Norfolku u Virginiji. Ako znate pjesmu Promised Land koju je napravio Chuck Berry, obradio Elvis, ona počinje u Norfolku u Virginiji, kaže I left my home in Norfolk, Virginia. No, sjećam se na koncertu da je rekao taj originalni član, ne znate li, nismo vam snimali prije nego je Sinatra snimao, tog se sjećam da je rekao. I čućemo Sister Rosetta Tharpe, još jedna velika poznata i značajna gospel pjevačica. No, zanimljivo da je bila poznata po tome što je svirala gitaru, i to ne bilo kakvu gitaru, električnu gitaru je svirala u vremenima kad je to bilo nezanimljivo, zanimljivo je bilo svakako. Slušamo je u pjesmi Up Above My Head.

Sjajna Sister Rosetta Tharpe, slijedi nam eto Aretha Franklin koju sam spominjao, ipak nije bila prva nego sedma na pop ljestvici, ali eto na top 10 je uvela gospel album. Zanimljivo je da taj gospel album koji je nazvan Amazing Grace, koji je sniman u New Temple baptističkoj crkvi u Los Angelesu tijekom dva dana tijekom siječnja 72. godine, zanimljivo je da Jerry Wexler, glavni čovjek u Atlantic Recordsu, koji je eto bio zaslužen za to da je Aretha uopće došla snimati za Atlantic i proslavio je u stvari taj prelaz na Atlantic Records, je proslavio Aretha Franklin, upravo vizija Jerrya Wexlera da je predstavi kroz jedan sirovi soul koji je imao puno utjecaja gospela na istog, je bio protiv toga da se gospel album snima. Rekao je da Aretha htjela snimati gospel album uživo, rekao je da će to biti i skupo i komplicirano i da nije komercijalno. Međutim, Aretha Franklin je postavila ultimatum da se to napravi i komercijalno je to pogodila. Dupli live album je došao na 7. mjesto pop ljestvice i postao platinastim, prodao se u 2 milijuna primjeraka tijekom godina. Recimo da je sniman i dokumentarac na ideju Jerrya Wexlera, međutim Aretha Franklin za života nije dala da se taj dokumentarac objavi. Tek 3 mjeseca, kao da su čekali samo da ode, 3 mjeseca nakon smrti Arete Franklin u Chicago je bila premijera tog filma. Za vrijeme korone bio je prikazan i kod nas, gledao sam ga u dvorani studentskog centra. I ono što je, mislim, Aretha Franklin uvijek bila dosta mistična, do dan danas nismo saznali tko je otac njenog prvog djeteta, jako introvertirana i nedostupna i nevjerojatno ta dva dana snimanja progovorila jednu jedinu rečenicu, znači publika je bila u crkvi uz zbor Southern California Community Choir se zvao zbor, nevjerojatno sjajan vokal, predivna pjevačica, ali kao osoba jako, jako, jako, jako čudna. Čućemo je u pjesmi How I Got Over sa tog albuma, čućemo je Staple Singers koji su bili obiteljski biznis, eto tri seke i tata, dugo godina su bili samo gospel zbor, onda su se, odnosno zbor kvartet, onda su se prometnuli i u soul izvođači, imali velikih uspjeha sa pjesmama poput I'll Take You There. No danas ćemo čuti jednu pjesmu koja je malo na soul tragu, malo na gospel tragu, ja i jako volim Long Walk to DC, u stvari više, čak možda ima tu neku svjetovnu notu u smislu dug je put do Washingtona, to je bilo naravno u smislu borbe afroameričkih prava, za afroamerička prava, i čućemo eto malo u jednom šaljivom notu Jamesa Browna i Blues Brothersa iz kultnog filma koji je opet sniman u Chicagu, The Old Landmark.

Dalje na gospel tragu čućemo Paula Simona na njegovom trećem albumu samostalnom. Sjetimo se Simon & Garfunkel, različili su se kao duet nakon albuma Bridge Over Troubled Water 70. godine. Paul Simon je nastavio koketirati sa mnogim stvarima, sa etnoglazbom, sa gospelom, sa Dixielandom, sa folkom, sa folkom je prije koketirao u duetu, no jednostavno Simon se razvijao dalje i onako je bio autor i u duetu Simon & Garfunkel. There's Got a Rhyme in Simon je bio album koji je 73. godine došao na drugo mjesto američke top ljestvice. Također i single napravljen u gospel maniri Loves Me Like a Rock sa grupom koja se zvala Dixie Hummingbirds je došao na drugo mjesto američke top ljestvice, iako nema nužno gospel tekst, ali napravljen je u pravoj gospel maniri. The Weight, grupa The Band, grupa koja je pratila Ronnie Hawkinsa pa Boba Dylana, zato su se nazvali The Band, samo grupa, jer su stalno nekog pratili. Jedna od najvećih njihovih ostavština je pjesma The Weight, koja ima taj jedan gospel predznak. I čut ćemo Got to Serve Somebody Boba Dylana. Bob Dylan je napustio svoju židovsku vjeru i prešao na kršćanstvo krajem 70. godina. U toj kršćanskoj fazi, kako kasnije se opet vratio na židovsku vjeru, je napravio album koji se zvao Slow Train Coming, koji je donio single Gotta Serve Somebody, koji mu je donio i Grammy za eto najbolju gospel izvedbu. Pa Paul Simon, The Band i Bob Dylan.

0: Eto, ovom skraćenom izdanju emisije od 23.19 do sad bili smo u gospel maniri, u gospel ozračju. Eto, povodom Tijelovog sam se odlučio za gospel. Do kraja čućemo jednu onako gospel bluzoidnu pjesmu Janis Joplin, koju je izvela na Woodstocku 69. godine, Work Me Lord. S time ćemo i završiti sljedeći tjedan. 11. je, ne znam kada li već počinje nogomet ili ne, no budemo po putu rješavali, ako ništa drugo, utakmice su kasno, pa možemo odraditi ovaj raniji dio kad vas je većina ipak budna. Bio sam i ostaću Robert Mareković, mahalo, aloha, God bless you, adios, laku vam noć!
1: By Nick Gravenitis, who I mentioned before because he's such a fine songwriter. This is a tune of his called Work Me, Lord.

Johnson and Dalton Lee are our sons.